0: se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, rijetko dobiva.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Vijesti. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
3: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
4: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na večer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.

0: машина уоку. Ситан камен на дно ципеле. Кофитил заробен у воску. Мислим на тебе.
1: Kaže Luka malo pre, dobro je vrijeme. A vidi vremenske karte, cijela Hrvatska u munjama.
2: Zaboravio sam na munje od jučer.
1: Ali evo, nije toliko dramatično koliko zvuči, ima i sunca, ali i za oblaka. Ovo će valjda biti samo danas ovako, znači sunčano, ali nestabilno, poslije podne će nam se oblaci, da kažem tako, aktivirat, pa očekujemo i pljuskove sa grmljavinom, češće u unutrašnjosti. Na Jadranu umiren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu ponegdje jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, znači bit će solidno toplo.
2: Biće solidno toplo, naravno, evo, nadamo se da će nas šta više toga nekako zaobići, ko što se znalo dogoditi prošli tjedan, isto kad smo očekivali, pa ne bi bilo tako grozno, ali ajde, vidit ćemo. Što se tiče temperatura, u 6 sati su izmjerene sljedeće: Knin 8, Šibenik 12, Ploče 13, Zadar 14, Lastovo, Makarska i Split 15, Hvar miri 16 stupnjeva, tako da eto, oko temperatura se ne moramo briniti, ne morate se preslojevito obući, ali obavezno imate onu neku lumbrelu i bolje postole danas. Inače...
1: A vidi ovo, Dubrovnik jučer u 17 sati 19 stupnjeva je bilo more. A Split jučer 18 stupnjeva.
2: Šta ona već gleda?
1: A je nekako se okupati?
2: Ej, a rekla si prvi petog, aj, aj, još
1: čekaj. Je, a gledaj sad, 19. sramota.
2: Sramota. Ali dobro, ajde, bit će vremena za kupanje, ovo je samo mali ono setback, šta bi rekli, šta bi rekli Amerikanci.
1: Treba ići na Mljet u na jezera, tamo uvijek.
2: Tamo ti uvijek lijep. Samo za nju, tako nam piva Dejan Dvornik u nastavku, jedna predivna stvar koju Mihajla voli, odmah osmijeh na licu. Ostanite uz Radio Split, pa ćemo proći još par stvari.
1: Mislim da mu je ovo najbolja koju je snimio.
2: Savršeno.

0: Kad sviće bez vode, tako i nama u Dalmaciji bez baluna, ali neće dugo tako biti. Kratka pauza nam dolazi, evo za vikend će finit HNL, Hajduk igra s Vukovarom koji je, evo Vukovar koji je nažalost ispao iz lige zadnje kolo, znači nećemo ih gledati sljedeće sezone u HNL-u, ali s njima ćemo se oprostiti od domaćeg baluna. Jučer smo dobili i popis Zlatka Dalića za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Poprilično po meni onako dosta očekivan, evo proćamo brzinski ta imena, znači vratari Livaković, Kotarski i Pandur, branići Gvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić i Luka Vušković kojeg je na presici Dalić stvarno ishvalio, igra odličnu sezonu u Bundesliga, je stvarno oduševljena cijela s njegovim igrama i siguran sam da će on još puno toga pokazati i sam je izbornik rekao da će nam biti oslonac igre sljedećih 10-15 godina. Veznjaci, naravno, ništa ne ide bez Modrića, Kovačić, Pašalić, Vlašić, Sučić, Baturina, Jakić, znači imaju tu Luka Sučić i Petar Sučić, Nikola Moro i Toni Fruk. Napadači Perišić, Kramarić, Budimir Pašalić, to je Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović. Bilo je puno priče i o Belji iz Dinama koji je imao odličnu sezonu, ali eto, izbornik je rekao da je bila prevelika konkurencija od svih drugih igrača, ali je na širem popisu. Isto kao i Lovro Majer, Franjo Ivanović, Smolčić, Karlo Letica, Segečić i Luka Stojković. Tako da, jedan široki popis, mene nije puno iznenadilo, evo i izbornik govori da Modrić trenira s Ton Maskon. Nakon svega onoga što mu se dogodilo prije mjesec dana, nadamo se da će biti spreman za tu prvu utakmicu koja će doći, pa jako brzo, tako?
1: Tako je. Svjetsko nogometno prvenstvo sve bliže, to je 11.6. ali evo nekoliko ključnih datuma za sve mnogoljupce, ali mogu tako reći?
0: Mnogoljup.
1: Strašno, a?
0: Ne znam, ne znam šta su točno mnogoljupci, ali nećemo u tu skupinu.
1: Reprezentacija se okuplja uskoro, točnije u ponedjeljak 26.5. Konačan popis FIFA se prijavljuje u ponedjeljak 1.6. Već 2. Hrvatska i Belgija igraju u Rijeci, 7.6. Hrvatska i Slovenija igraju u Varaždinu, 9.6. Vatreni putuju u SAD, baza je Aleksandrija kraj Washingtona, 17.6. Hrvatska sa Englezima igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Samo da vidim koji je 17.6. Ta će biti ludnica svugdje. Srijeda. Srijeda. Tako čekaj, da, ovo sad znači šesti mjesec da sve žene koje žive s muškarcima neće moći do upravljača.
0: Morat će postati mnogoljupci. I te žene. Tako da evo pripremamo se lagano za to svjetsko prvenstvo, ali meni isto malo guštono kad znaš da svaki dan možeš doći doma, pogledat neku utakmicu, je da je ove godine sve malo obrnuto na drugom kraju svijeta, bit će većina toga po noći, ali bit će i repriza, bit će toga za pratit, bit će dobrih emisija.
1: To mi je muka.
0: E, tako
1: dobro
0: da.
1: Dobro mi je gledat naše.
0: I po danu i po noći će ti biti.
1: Ali sad pratit, ama baš sve ekipe...
0: Kad te uvati ludnica, vidit ćeš, bit će to dobro. Moji ljudi, Nina Badrić, sviramo, uživamo, prolazimo sve najbitnije, a vi se lipo smislite i ne mrdajte.

0: Sluša se Petar Grašo na Radio Splitu. Želimo svima još jednom dobro jutro. Evo moramo proći nekih najbitnijih par informacija. Opet je ekipa na terenu. Radovi su, neće biti vode na području Splita. Znači predio Split 3, sljedeće ulice Ruđera Boškovića od broja 8 do broja 17. Znači one zgrade Krstarice i Fregata. Šoltanska ulica, Zajčeva ulica, ulica Put iza Nove bolnice, ulica Gospinica, Peričićeva ulica te Šimićeva ulica broj 2 i Poljička ulica od broja 23 do broja 29. Ovo su oni dani kad u dugim periodima nema vode od 8 do 17 sati. Naravno, napomena, i to je danas realna opcija, u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a autocisterne sa pitkom vodom će biti dostupne na lokaciji kod balotaškog terena u ulici Ivana Plemenitog Zajca te u Šoltanskoj ulici. Ali isto da ne morate ići tamo po kiši vatat vodu, ja vam savjetujem da se pripremite na vrijeme.
1: Kaštela, Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac, pa nekih 30 ulica mi je ovdje navedeno, vi isto nećete imati vode od 8 pa sve do 16 sati ako niste osigurali zalihe ili vas nazove neki žičani susjed kako nije zna, nije bio upućen i nije pripremio zalihe vode. Vi mu lipo recite da ima cisternu s pitkom vodom kraj ambulante u Kaštel Gomilici. Također sve ove ulice najbolje da provjerite, jer ja ne bi završila do 7 sati kad bi sad krenula nabrajat. Imate vodovod i kanalizacija, Split, ugoglate, provjerite sve ulice, tamo vam sve piše. Naravno, evo, kao što je Luka rekao, kao što su obavijestili i za Split, tako i za Kaštela, u slučaju kiše radovi se odgađaju za idući dan, ali ja mislim da je kiša tek poslije podne, tako da,
0: tako je, da, mislim će da biti ipak ovih dosta radova. Toga radova će biti. Mi ćemo vas u nastavku prepustiti u ruke jednoj osobi s predivnim glasom. Danas slavi 34. rođendan osoba pod imenom Sam Smith. Zašto govorim osoba? Zato što Sam ne voli baš da mu govoriš ni on, ni ona. On ima neki svoj džir, pa se misli nećemo puno zamarat. Bitnija nam je njegova glazba, a ovih 15 plus godina na sceni pružija je puno toga lipog, a mi slušamo Stay With Me.

0: Još jedan predivni glas, Queen i Freddie Mercury, Show Must Go On. Prije nego što mi nastavimo, evo samo još par informacija. Jedan poziv je objavljen na akciju darivanja krvi pod nazivom Budi heroj daruj krv. Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Policijske uprave Splitsko-dalmatinske nastavlja s još jednom akcijom darivanja krvi, tako ovim putem poziva sve članove kluba i one koji to žele postati da utorak i srijedu, znači danas i sutra od 8 do 14 sati dođu u prostorije jedinice specijalne interventne policije u Mravincima. Samo jednom dozom krvi možete spasiti 3 života, zapamtio sam Mihaela. I ovo je stvarno jedna dugogodišnja tradicija u kojoj se svake godine priključi sve veći broj mladih policajaca, tako da nadamo se da će tako biti i ove godine. I naravno nisu tu samo policajci pozvani, tu su pozvani i svi građani da se odazovu ovoj akciji, naravno i svi dosadašnji i budući članovi kluba darivatelja, tako da ako imate volje i zdravlja, slobodno.
1: Tako je, od 8 do 14 Mravinci, prostorija jedinice specijalne interventne policije.
2: Tako je.
1: Svako ko može neka dođe.
0: Tako je. Osim toga, nemamo ništa puno se više za nadovezati. Evo, vidit ćemo sve nešto strepimo. Hoće li ta kiša krenuti? Neće. Vjerojatno u popodnevnim satima. Za sat vremena ćemo dobiti detaljnu prognozu od meštra od vremena. A sad, hodajmo po zvijezdama uz Zoricu Konđu. Amo ćao.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, počinjemo kratkom najavom važnijih vijesti.
0: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta. Građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu. Petero mrtvih, uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu. U njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti.
2: U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne pogreb ubijenog 19-godišnjeg mladića, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se na poseban način oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj je trebao uskoro maturirati. Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi jutros trebao biti priveden u DORH u Šibeniku. A ispred zgrade suda u Šibeniku održat će se prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Sunčica Cokarić.
3: 19-godišnji Luka pripremao se za završne ispite, u planu je bio upis na studij, no prije toga i proslava mature. No sve je stalo u subotu u večernjim satima kada je trebao dostaviti hranu čovjeku od kojega je cijeli grad strepio. S njim je tada bio i dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
4: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, Luka mu ide predat dostavu i Aleksić u tom trenutku puca.
3: Ivan je uspio umaknuti naoruženom pomahnitalom muškarcu koji se potom dao u bijeg. Život je tada u Drnišu stao. Dvije noći trajala je potraga, no ni nakon uhićenja nevjerica i bol ne jenjavaju.
5: To je ipak malo mjesto i svi smo na neki način vezani.
6: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj.
3: I za Luku svi imaju samo riječi hvale. Od njega će se oprostiti na komemoraciji koja će se održati u Drniškoj srednjoj školi Ivana Meštrovića. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
7: To je bio jedan izuzetno dobar mladić, dobar učenik, sportaš, pozitivac, drag. Pitanje zašto?
3: Učenici se vraćaju u školske klupe, no treba će vremena da rane zacijele, kazao je gradonačelnik Tomislav Dželalija.
8: Nije lako izaći iz ovoga. Mi smo prošli rad progonstvo i znamo kad nekoga izgubite, ali sada ovo mirno vrijeme kad smo se vratili, ovo nam je nepotrebno.
3: Tko je u sustavu zakazao, legitimno je pitanje, istaknuo je jučer ministar Davor Božinović. Policija je svoj dio odradila.
9: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? I sve okolnosti moraju biti detaljno analizirane.
3: Podsjetimo, osumnjičeni Kristijan Aleksić ima već 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Od 2023. ima i optužnicu za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine ništa se nije maklo s mjesta. Stoga je ministar Damir Habijan naložio izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku te Općinskog državnog odvjetništva.
10: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena.
3: Osumnjičenom Kristijanu Aleksiću za nova kaznena djela prijeti više od 40 godina zatvora. Nakon uhićenja prevezen je na dalje kriminalističko istraživanje u prostorije šibenske policije, a danas bi trebao pred državno odvjetništvo.
2: I u Zadru će se točno u podne ispred županijskog suda održati tihi prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Organizirao ga je zadarski gradski vijećnik SDP-a Daniel Radeta, ali kako je napisao u svojem pozivu na društvenoj mreži, ne kao političar nego kao obični građanin kojemu je dosta neučinkovitog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko strada. Evo i njegove izjave.
11: Činjenica je da nam institucije ne funkcioniraju, da je država zakazala, a država ne može funkcionirati u onom trenutku kad se zlo dogodi. Zlo se dogodilo, odgovorna je država, odgovorni su ljudi na funkcijama, na pozicijama i vrijeme je da oni dobiju poruku. Još jednom izlazim kao nezadovoljni građanin, ne kao političar, nego kao građanin i mislim da je to pravi put. Mislim da je potrebno obuditi građansku svijest među ljudima. Kad građani shvate da su oni zapravo stup ovog društva, onda će profunkcionirati institucije, onda će funkcionirati i pravosuđe i onda ćemo svi moći mirnije živjeti u ovoj državi.
3: Ubojstvo mladog maturanta u Drnišu, čija je smrt potresla Hrvatsku, otvorilo je mnoga pitanja. Jesu li svi u sustavu odradili svoj posao? Koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu? Zašto nakon gotovo svakoga teškog zločina čujemo istu rečenicu? Počinitelj je bio poznat policiji. Jesu li institucije u Hrvatskoj dovoljno povezane da na vrijeme prepoznaju opasne osobe ili svatko vidi samo dio problema? Odgovore tražimo u mreži Prvog od 7:30. Urednik je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Litra dizela od ponoći je jeftinija 6 centi, a cijena benzina ostala ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftiniji je 14 centi.
3: Nacionalni plan za razvoj naše industrije za razdoblje od 2027. do 2034. jedna je od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća koja počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini, te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
2: Sabor će radni tjedan početi raspravom o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima.
3: Ključne novosti su proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite, te jačanje mehanizama zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijega predugovornog informiranja i pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon primjenjivat će se i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate.
2: Nakon maratonske sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, ostavku u vijeću dao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.
3: Smatra da je izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način. A na sjednici je jednoglasno utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu iskorišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonom. Iako se nagađalo da će biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se na sjednici nije odlučivalo.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru, koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Gerija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti odluku, premijer Plenković je Milanovića optužio da šteti vanjsko-političkom ugledu zemlje.
12: S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
13: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
3: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je ključno pitanje i dalje iranski nuklearni program. A američki predsjednik Trump je na svojoj platformi poručio da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Američke Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. Sjedinjene Američke Države produljuju Američki ministar financija Scott Bessent istaknuo je da će produljenje pomoći i stabiliziranju tržišta sirove nafte i osigurati da ona stigne do energetski ranjivih zemalja pogođenih ratom s Iranom.
2: Samo 4 dana nakon Donalda Trumpa u posjet Kini stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju u Kremlju i Pekingu, o odnosima dviju zemalja, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Anabela Lajkauf.
3: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
14: U sastavu delegacije ni s kim ne sorjevnujem se.
12: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom, koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa
14: i proširenju odnosa.
3: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
12: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
3: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marchenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
12: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
3: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima. Tragedija u kompleksu islamskoga centra San Diego u Kaliforniji. Nakon što su ispred tamošnje džamije ubila trojicu muškaraca, dvojica mladića počinila su samoubojstvo. Sva djeca koja pohađaju školu, koja je dio islamskoga centra, na sigurnom su. Napad se dogodio samo tjedan dana prije velikoga muslimanskog blagdana Kurban Bajrama. Jedan od ubijenih muškaraca bio je zaštitar koji je očito pokušao spriječiti napad. Policija izgred smatra zločinom iz mržnje.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. Kultna zagrebačka uspinjača ponovno je spremna za prijevoz građana i turista nakon više od godinu dana stanke zbog velike i temeljite obnove.
3: Potpuno su sanirane gornja i donja postaja, zamijenjene su kabine, obnovljena je pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Obnova je stajala više od 9 milijuna eura.
2: Tjedan suvremenog plesa večeras počinje u Zagrebu. 43. put gledat ćemo vrhunske koreografije iz mnogih europskih zemalja i Kanade, a radovi naših mladih koreografkinja otvorit će naš najugledniji plesni festival. Najavit će ga Katarina Kolega.
15: Predstave Silvije Musić i Nataše Kusture, Mine Ugreni i Nike Dizni u Zagrebačkom plesnom centru večeras otvaraju 43. tjedan suvremenog plesa. A u subotu gostuje i zadarski plesni ansambl koji slavi 35. rođendan s predstavom Brevijar.
16: To me jako veseli, rade naprosto prekrasne stvari, to sada 35 godina,
15: kaže umjetnička voditeljica festivala Mirna Žagar. Dio programa održava se i u Zadru, pa će sutra Zadrani gledati rumunski Dirty Dancing, a Zagrepčani Miranove i Kristijane Kosjari, koja propituje
16: kako društvo tretira žene, na koji način se društvo mijenja u smislu nekakve superficijalnosti.
15: Grčka umjetnica Karko Cali u četvrtak će se duhovito osvrnuti na to kako od povijesti ništa nismo naučili, a u petak vas Rafaele Giovanola poziva na sudjelovanje u njezinoj predstavi Koreja, Polibalet. Ona je
16: stvarno jedinstveno i dokazano afirmirana i vrlo prisutna na svjetskim pozornicama, tako da oni koji žele pjevati zajedno sa izvođačima mogu doći sat ranije na jednu blitz radionicu i sudjelovati, na taj način pridonijeti predstavi.
15: Više nagrađivana umjetnica je i Kanađanka Dana Ashby, koju možete upoznati u nedjelju. Poljske plesačice odplesaće Šekspirove ženske tragične likove, a njihovom Šekspirijanom iduću srijedu završava 43. tjedan suvremenog plesa. Detaljan program provjerite na službenim stranicama festivala.
0: U Zagrebu će svečano biti pokrenuta kulturna iskaznica, projekt Ministarstva kulture i medija i FINE. Uvodi se radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti te stvaranja kulturnih navika mladih.
2: Vođa legendarnih Sex Pistolsa John Lydon ponovno svira u tvornici kulture. Koncert Public Image Limited najavljuje Branka Muvrin.
17: Na uobičajenom popisu koncertnih pjesama Public Image Limited je i njihov najveći komercijalni hit iz 1983. koji je bio popularan i kod nas. Doživio je nekoliko novih obrada, a jedna od najutjecajnijih osoba u povijesti glazbe, John Lydon, izvešće je zacijelo sa svojim sastavom i večeras u Tvornici kulture, ponovno nakon 13 godina. Inače, taj zagrebački koncert i najnevjernijima je u publici ostao u pamćenju kao jedan od najboljih koncerata te 2013. John Lydon se zato razumljivo vraća na isto mjesto gdje će predstaviti rock, dance, folk, pop i dub zvuk, koji ima vjernu publiku još od objave debitanskog albuma First Issue 1978. Nakon duge stanke, Lydon je 2009. ponovno okupio Peel, s kojim je odsvirao svjetske turneje, aktivirao se i diskografski, pa je Public Image Limited objavio This is Peel 2012. What the World Needs Now 2015. i End of the World 2023. godine u kojoj je umrla njegova supruga. Engleski obožavatelji pružili su mu tada neizmjernu potporu i Lydon se tako čini se odlučio vratiti na scenu. Zagreb je jedan od nastupa na turneji naslovljenoj This is not the last tour, a predvodnik post-punk vala svirat će, kažu, nove pjesme, ali i hitove. Public Image, Rise, Dead Disco, This is not a love song. Koncert će u 20 sati početi trio iz Splita, Foster.
0: U našoj emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati govorimo o zaštiti kože i besplatnim dermatološkim pregledima. Gosti i urednice Sandre Erak slažu se da se o koži trebamo brinuti svaki dan, a ne samo kad su sunčeve zrake najopasnije.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još samo ponavljamo važnije vijesti.
0: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta. Građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu, petero mrtvih uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu, u njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
18: Poznat je popis igrača izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vratari su Livaković, Kotarski i Pandur, obrambeni Gvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić i Luka Vušković. U veznom redu Modrić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Morov, Ruki Jakić, te napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Predpozive su dobili Majer Smolčić Beljo, Ivanović Letica Stojković i Segečić. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je:
19: "Ako napadača koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem, ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je pored kvalitete najvažnije."
18: O predpozivima Dinamovim igračima Stojkoviću i Belji:
19: "Beljo svojim igrama, svojim golovima zavrijedio da bude u krugu reprezentacije i on je zaista tu blizu, ali problem je jaka konkurencija. Jako mi je zanimljiva ta priča sa Stojkovićem, puno sam tu razmišljao sam u tome i igra zaista dobro. Tu sam bio najveće dileme, moram biti iskren, pošten, tu je bila najveća dilema i sa stožerom smo o tome razgovarali. Mislim da je on na najboljem put, da je tu. Do 1.6. ćemo to sve razriješiti. Ako se pojavi neka situacija da netko nije baš kako treba, nije 100%, onda ćemo reagirati."
18: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Vatrene 2. lipnja na Rujevici očekuje pripremna utakmica protiv Belgije, a 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. U američku bazu u Aleksandriji reprezentacija putuje 9. lipnja, a prvenstvo će otvoriti 8 dana poslije utakmicom protiv Engleske u Dallasu. Poznat je i drugi finalist domaćega malo nogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Ol Missuma, prva je utakmica u petak u Rijeci. Večeras je na rasporedu 3. utakmica finala prvenstva košarkašica. Brod na Savi ugostit će Šibenik. Brod na Savi na korak je do naslova, jer u seriji na 3 pobjede vodi s 2-0. Utakmica je u 18 sati. U 20 sati Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split. Petra Marčinko izborila je 2. kolo turnira tenisačica u Rabatu, pobjedila je Veru Zvonarjevu 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u 1. kolu kvalifikacija Roland Garrosa. U muškim kvalifikacijama na teren će danas Borna Gojo, Matej Dodik i Luka Mikrut.
1: Oglasi.
20: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinici.

0: 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Idemo u Čatež.
2: Možda odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju smo malo povišenog tlaka zraka te povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima promjenjive na oblake. U unutrašnjosti ponegdje i magle, a rijetko malo kiše na zapadu Slavonije. Vjetar je većinom slab. U 6 sati otočac Park iznad Čabra i Zavižan imali su 4 stupnja. Pazin 5, Gospić i Plitvička jezera 6, Ogulin 7, Gradište kod Županje, Karlovac, Knin i Sljeme 8, Osijek i Slavonski Brod 9, Zagreb, Bednja, Krapina, Kutjevo i Malinska 10, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Opatija, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 11, Bilogora, Bjelovar, Daruvar i Šibenik 12, Ploče i Rijeka 13, Mali Lošin, Rovinj i Zadar 14, Kunaovska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rab, Senj i Split 15, te Dubrovnik i Hvar 16 celzijevih stupnjeva. Danas djelomice, ponegdje je pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka, poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti, a pritom lokalno mogu biti izraženije. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na utocima u Dalmaciji jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, a poslije podne suz jači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, na jugu i jak, a na sjevernom dijelu navečer bura. Najviša temperatura između 7 i 10, na Jadranu od 12 do 16, a najviša između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
4: Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
3: Veličina je vrlina. Velekem. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
6: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Aritera HR.
7: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
8: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
4: Oglasi.

0: Gospodarska minuta.
1: Svemirske tehnologije u Hrvatskoj sve više postaju tema relevantna za javni sektor, industriju i istraživačku zajednicu, poručili su sa zagrebačkog seminara predstavnici Europske svemirske agencije s partnerima. Hrvatska je od početka suradnje s agencijom 2018. prijavila više od 115 projekata vrijednih preko 6 milijuna eura, a do kraja godine očekuje se i nacionalna svemirska strategija. Na europskim burzama cijene dionica pale su zbog straha ulagača od zaoštravanja krize na Bliskom istoku. Istodobno su na zagrebačkoj burzi Crobex indeksi nastavili rast, a dionica Končar dosegnula je rekordnu cijenu od 904 eura uz najveći promet. Potpisan je ugovor kojim Boskar Invest planira preuzeti PIK Vrbovec. Time su zaključeni pregovori o stjecanju. Gospodarsku minutu uredila je Iva Rogić.
0: Euro minuta.
2: Kako bi smanjila ovisnost o Kini, Europska unija priprema planove kojima namjerava prisiliti europske tvrtke da kupuju ključne komponente od najmanje tri različita dobavljača. Novo pravilo utjecat će na mnoge sektore poput proizvodnje kemikalija ili industrijskih strojeva. Danas će prvi put biti uručena odličja za doprinos integraciji i vrijednostima Europske unije laureatima Europskog reda za zasluge. Cilj reda uspostavljenog u povodu 75. obljetnice Šumanove deklaracije je nadahnuti buduće generacije isticanjem primjera građanske hrabrosti i predanosti europskih

0: idealima. Zastupnici u Europskom parlamentu i predstavnici vijeća i komisije danas će raspravljati o kibernetičkoj otpornosti Unije, osobito u kontekstu novih rizika povezanih s naprednim sustavima umjetne inteligencije. Europska komisija će danas predstaviti strategiju za rješavanje problema rasta cijena gnojiva. Eurominutu je pripremila Jelena Mikušić.
1: Oglasi. Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.
3: Vaš radio.
4: Hrvatski radio Knin.
5: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji, dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog radio Knina. 7 sati i 29 minuta, sve što je bilo važno u zemlji i svijetu smo čuli, čuli smo i oglase, gospodarsku minutu, evo sad smo dobro informirani, pa sa svim tim informacijama i saznanjima krećemo u novi radni dan. U ovom našem današnjem programu, kao i obično, pratit ćemo sva događanja, sve ono što se bude zbivalo i tu u našoj blizini, ali i na razini države. Ono što svakako ćemo pratiti je i dalje ova tragedija u Drnišu, o tome ćemo nešto malo kasnije, ali kažem, sve informacije koje budemo imali ćemo podijeliti s vama. Temperatura zraka, evo da se osvrnemo kratko samo na ovo trenutačno stanje, u Kninu je 9, u Šibeniku 13, imamo više oblaka nego sunca, sunce tu i tamo onako stidljivo proviri, što će to značiti za današnji dan i iduće dane, čini mi se da će ipak biti više sunca idućih dana, ali potvrdu toga dobit ćemo nešto malo kasnije kad budemo razgovarali sa Marijanom Tadinom. Ovoga jutra s vama su Lovre i Vesna, poštovani slušatelji, još jednom dobro jutro svima i naravno, ostanite uz nas.

0: E sad ćemo mi malo o vremenu, kao što sam rekla. Dežurni prognostičar jutros nam je Marijan Tadin, kojega lijepo pozdravljamo u Splitu. Dobro vam jutro, Marijane.
1: Dobro jutro.
0: Šta ćemo s ovim vremenom? Fali mi sunca.
1: Imat ćete ga ubrzo, možda i previše. Evo, je, još je danas nestabilno, može biti pljuskova, vjerojatno će ih i biti. A onda nakon toga, uglavnom sunčano, sve toplije i polako nam se onda približava ljeto. Evo, trenutno je umjereno oblačno, tiho je ili puše slaba bura. Na zadarskom aerodromu u Zemuniku ima magle, moguće da ima i još ponegdje. Temperatura zraka su 7 sati iznosile u Gospiću 6 stupnjeva, Knin 9, Zemunik 12, Šibenik 13, Split i Zadar 15, Kaštela 18 stupnjeva. Tlak zraka je lagano povišen, u Kninu iznosi 1016 hektopaskala. Danas će biti promjenjivo oblačno, sredinom dana i poslije podne će biti mjestimičnih pljuskova i grmljavine, a onda se pod kraj dana očekuje razvedravanje. Još jutros će biti tiho ili će puhati slaba bura, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti slične kao jučer ili ponegdje malo više. Očekuju se najviše dnevno 21 do 24 stupnja. Jučer je temperatura zraka u Kninu porasla do 23 stupnja, danas očekujemo otprilike isto toliko. Sutra u srijedu će biti pretežno vedro, s tim da ujutro mjestimice može biti magle, a poslije podne će sutra postojati samo vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Sutra će ujutro puhati slaba do umjerena bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, a onda će u noći na četvrtak jačati bura na umjerenu do pojačanu. Temperatura zraka će sutra biti malo viša nego danas. I onda od četvrtka nadalje očekujemo sunčano vrijeme s burom, ali ta bura neće donijeti nikakvo zahlađenje, nego temperatura zraka će polako i rasti. Dakle, od sutra stabilno vrijeme, uglavnom sunčano, uglavnom stabilno, a danas još promjenjivo oblačno s mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom.
0: Hvala lijepa na najavi sunca. Marijane, lijepi pozdrav.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: prvi dio dana, Hrvatski radio Knin, od 7 do 13 sati.
1: Sedam sati 46 minuta, ako niste od početka bili s nama, onda red je da vas upoznamo sa ovom vremenskom prognozom. Sve u svemu, smiješe nam se ljepši i sunčaniji dani. Danas je još pretežno oblačno, bit će nešto pljuskova i grmljavine sredinom dana, odnosno postoji mogućnost za to. Navečer bi se trebalo razvedriti, što se tiče vjetra, bit će to bura i sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka od 21 do 24 stupnja. Sutra već pretežno vedro uz maglu koja je moguća ujutro. Postoji ali iznimno mala mogućnost za koji pljusak sutra. Bit će nešto i bure i temperatura zraka će biti malo viša, dakle bura neće spustiti temperaturu. I onda u nastavku dalje je sunčano, bure će i dalje biti, međutim temperature zraka će polako sve više i više rasti, pa idemo, čini se kako je rekao naš Marijan Tadin, prema ljetu. Idemo vidjeti stanje na cestama, ima magle. Ona smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, inače je promet pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, naravno i tamo gdje traju radovi, to sve znamo, vozači zbog toga trebaju biti iznimno oprezni. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici A3, zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici također, na čvoru Zagreb-Zapad, tu je bila prometna nesreća pa se i tu vozi usporeno, i na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci, tako da evo to je daleko od nas, ali uvijek se može nešto dogoditi, budite oprezni, vozite polako, vozite prema prometnim pravilima, upravo zato da se ne bi što loše dogodilo. Svima koji su za volanom, dakako želimo sretan put. Još ćemo malo zasvirati, ima još nekih informacija za vas, pa evo, ostanite uz nas i dalje.

Podaci dežurnih službi kažu nam, policijska uprava bilježi 6 kaznenih djela, od toga 2 na području Knina i 2 prometne nesreće, jedna je bila s materijalnom štetom, a u drugoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Što se tiče rodilišta, dobre vijesti stižu iz oba rodilišta, i šibenskog i kninskog. Rođena je po jedna beba i u jednom i u drugom, tako da smo zbog toga veseli i čestitamo sretnim roditeljima. A vi, poštovani slušatelji, budite s nama i u 8 sati, tada ćemo baciti pogled na hrvatske portale.

Amen. Again and again. Amen.

Pogledajmo sad malo i portale da vidimo koje se teme obrađuju. Večernjak donosi: urušio se dio mosta na graničnom prijelazu Gradiška, promet potpuno prekinut u oba smjera, dosta je gužve tamo. Zakon o strancima i nova demografska stvarnost. Hrvatska više ne uvozi samo radnike, nego trajno mijenja vlastitu demografsku sliku. To su evo teme kojima se danas bavi Večernji list, naravno između ostaloga. Da vidimo nešto malo Jutarnjega. Jutarnji donosi jedan tekst o povijesnoj tehnološkoj revoluciji koja stiže na autoceste u Hrvatskoj. Kažu kako je riječ o sustavu kakav vozači još nisu vidjeli. Gradnja bi se odvijala u više faza. Projekt bi mogao biti završen u roku od 4 do 5 godina. O čemu se zapravo radi? Hrvatske autoceste odustale su od daljnje gradnje treće trake obilaznice od čvora Lučko prema Ivanjoj Reki i umjesto toga pokrenut je projekt gradnje nove južne zagrebačke obilaznice u dužini od 95 km. To je sve potvrđeno iz HAC-a i dakle evo ta odluka je donesena zbog zahtjevne gradnje previsoke investicije onog prvog plana, ali evo kažem, to će biti nešto tehnološki potpuno novo. Vrlo detaljno o tome možete pročitati na Jutarnjem listu. Koji još osim toga donosi još nekoliko tema, kao što je recimo milijunski gubici i totalni slom hrvatskog aerodroma. Evo, i to je jedna tema. Iran ima gore oružje od Hormuza i čini se da ga želi upotrijebiti. Informacija se pojavila na državnoj televiziji. To je to, dakle, evo što se Jutarnjega tiče. Slobodna Dalmacija donosi neka nova saznanja o drniškom ubojici Aleksiću. Nepoznati su to detalji prvog ubojstva. Aleksić je već sa 18 godina dobio reputaciju monstruma. Slobodna Dalmacija ima i presude. 32 su godine prošle otkako je on prvi put zavio u crnu jednu obitelj i donio strah u živote mještana kraja u kojem je živio. Uhićen je nakon 7 godina, dakle, od ubojstva, osuđen na 12 godina, pa mu je onda Vrhovni sud povisio kaznu na 14 i slobodna je u posjedu obje presude. Znamo kako i zašto su određene navedene sankcije. Evo, o tome možete pročitati tek Slobodne Dalmacije. I sad ćemo još samo malo kratko zaviriti te portal da vidimo ima li tamo što zanimljivoga. Oni također izvještavaju o tome kako je pukao most na granici s Bosnom i Hercegovinom, pa nešto malo i meteoroloških prilika. Poslije podne donosi intenzivne pljuskove u više regija. Dogovor je blizu, ako to možemo dogovoriti bez da ih bombardiramo, bio bih jako sretan, to kaže Donald Trump, vezan je za cijelu ovu situaciju sa Iranom. Sad koliko je puta najavljivao dogovor pa se ništa nije dogodilo, a isto tako i bombardiranje i micanje Irana sa karte svijeta, evo, najavljivao puno, napravio malo. Osim tih tema, dakako tu su te portal uvijek nekako donesi one malo laganije teme iz svijeta sporta, filma i tako dalje, pa evo, možete i to malo pogledati. Što se nas tiče, to su otprilike bile naše preporuke. 8 sati, 3 minute.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Podsjetit ćemo vas sada, poštovani slušatelji, na ove natječaje koji uskoro istječu. Ivano i Roko, obrt za dostavu, traže dostavljača plina, mjesto rada je Šibenik, prijeve se šalju mailom na klisovictomislav8@gmail.com, rok je još danas 19. svibanj. Zatim imamo još jedan oglas, Tvrđava kulture Šibenik, traži stručnog suradnika za računovodstvo, pismene zamolbe idu na Vladimira Nazora 1 Šibenik, rok je 19. svibanj. Tehnik DO za proizvodnju i usluge traži 5 bravara, 5 zavarivača i još 5 zavarivača, TIG zavarivača. Mjesto rada je Zagreb, a prijave se šalju na mail adresu info@tehnikgroup.hr, rok je još danas, dakle 19. svibanj. Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin traži doktora medicine subspecijalistu ginekologije i opstetricije, jednu osobu, zatim doktora medicine specijalista opće interne medicine, također jednu osobu, pa onda doktora medicine specijalista isto tako interne medicine, ali endokrinologinju, jednu osobu, medicinsku sestru ili tehničara, jednu osobu i jednog njegovatelja. Mjesto rada je Knin, a moguće je doći osobno ili poslati pismenu zamolbu na Svetoslava Suronje 12 Knin, rok je još danas 19. svibnja. El Bakota traži servisera kućanskih aparata, mjesto rada Šibenik, osobni dolazak na adresu Slobodana Macure 50 Šibenik, rok je 20. svibanj. Mjesno poduzeće, društvo s ograničenom odgovornošću, traži 2 djelatnika za iznajmljivanje i naplatu opreme. Mjesto rada je u Tribunju, a pismene zamolbe idu na mjesno poduzeće DO za Malin 22 Tribunj, rok je 29. svibanj. Zdravstvena ustanova Ljekarna Šibenik traži farmaceutskog tehničara, treba osobno doći ili poslati pisanu zamolbu na Stjepana Radića 56A Šibenik, rok je 20. svibanj. Osnovna škola Vjekoslava Kaleba traži učitelja fizike, jednu osobu i 2 učitelja razredne nastave, mjesto rada Tisno i Jezera, pismene zamolbe na Put Luke 2 Tisno, rok 20. svibanj. I evo još ćemo jedan oglas sa tim datumom. Optika Ercegović traži jednog prodavača, mjesto rada Šibenik, prijave idu na ercegovic98@gmail.com, rok je 20. svibanj.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2888.

Provjera temperature zraka u 8 sati. Kod nas ovdje je pretežno oblačno prema ovim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, a temperatura je 10 stupnjeva. U Šibeniku je pak pretežno vedro i tamo je već 15 stupnjeva Celzijevih. No, ono što smo mogli jutros čuti od Marijana Tadina, ovaj današnji dan će, čini se, biti posljednji koji će biti tako nestabilan, što znači da danas možemo računati i na pljuskove s grmljavinom. Međutim, na večer bi se trebalo razvedriti. Što se tiče vjetra, bit će to bura i sjeverozapadni vjetar, a očekivane temperature zraka danas od 21 do 24 stupnja. I onda od sutra polako sve će biti ljepše i ljepše vrijeme, vrlo mala mogućnost za kišu ili pljuskove sutra. Bit će nešto bure koja međutim neće utjecati na temperaturu zraka, neće je snižavati, pa će od dalje, dakle od četvrtka tamo biti sunčano vrijeme, a temperature će postupno sve više i više rasti. Eto, najava lijepog vremena, lijepih dana pred nama. Mi još malo sviramo, jezični savjetnik nam je uskoro, pa ostanite s nama.

0: 90,2.
1: Yep.
0: 94,4.
2: Feel the bass.
0: I 88,1 megahertz.
1: Yep.
2: Feel the bass.
1: Yep.
2: Come on.

0: Yeah, I think that was okay. Yeah.
1: Hrvatski. Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad 10 djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. 5 ih bijaše ludih, a 5 mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak, zajedno sa svjetiljkama, uzeše u posudama ulja.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Čuli ste početak jedne od 40 Isusovih prispodobi iz Novog Zavjeta. Školski riječnik hrvatskoga jezika kaže da je prispodoba prozna književna vrsta moralnoga ili poučnoga sadržaja koja se temelji na usporedbi nekog događaja s već poznatim ili istinitim događajem. Vrsta je usporedbe, a sinonim riječi prispodoba jest parabola.
3: I u čemu je sad poanta?
2: E, sad smo stigli do današnje glavne jezične teme. Poanta prispodobe koju smo čuli i za koju sigurno znate kako završava, dolaskom zaručnika dok su lude djevice bile kod prodavača ulja pa ga nisu dočekale i propustile su svadbu, otprilike glasi uvijek treba biti spreman na vrijeme i slično. Tako treba biti spreman i ako vas tko pita.
3: A kaže li se poanta ili poenta?
2: I školski riječnik hrvatskoga jezika i hrvatski jezični portal s riječi poanta upućuju na poenta i definiraju je tek kao poentu. To je glavna moralna ili poučna poruka književnog djela ili istaknuta točka, glavna misao ili sažeta poruka kakva govora ili teksta. U nekim izvorima navedeno značenje poente je tek drugo. Prvo je šiljak, oštrica, žaoka, žalac, naprimjer dosjetka. Ipak, jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje prednost daje poanti, kaže ovako.
3: U osnovi imenice poenta nalazi se riječ poen, od koje se izvodi i glagol poentirati. Riječ poanta dolazi od francuske riječi pointe. Riječ poanta ima prednost u standardnom jeziku pred riječju poenta, zbog toga što se ustalila u uporabi, te zbog toga što je bliža glasovnom sastavu francuske riječi od koje dolazi.
2: Hrvatska riječ, rekli bi jezikoslovci, prošla je fonološku ili fonetsku prilagodbu prema izgovoru u jeziku iz kojeg je preuzeta. A dodajmo i ovo, ako gdje osvojite neki poen, s tim da bi lektori bili sretni da se osvaja bod. U riječnicima nalazimo samo glagol poentirati, i to ne u svima. Glagola poantirati, koji bi možda mogao značiti otkriti poantu, još nema nigdje.
4: Gol! Gol! Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Evo sada nekih podsjetnika na javni poziv, pa je bitan datum, pa zato vas podsjećamo na to. Riječ je zapravo o ovom projektu kojega provodi Šibensko-kninska županija. Ona naime osigurava besplatne pakete higijenskih i farmaceutskih potrepština za trudnice koje imaju prebivalište na području naše županije. Prijave su moguće putem e-maila ili osobno, uz naravno dostavu potrebne dokumentacije. Paketi se preuzimaju u za to određenim ljekarnama i ustanovama u Šibeniku, Kninu, Vodicama, Skradinu i Drnišu. Javni poziv je otvoren inače do kraja godine, a paketi potrepština za trudnice su besplatni i namijenjeni svim trudnicama s prebivalištem na području županije, kao što sam rekla, sadrže osnovne higijenske i farmaceutske potrepštine potrebne trudnicama, odnosno rodiljama u prvim danima nakon poroda. E sad, što je potrebno napraviti? Kako bi se ovaj paket mogao preuzeti, trudnice nakon 30. tjedna trudnoće trebaju podnijeti prijavu na ovaj javni poziv Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb županije isključivo na e-mail adresu paketi.trudnice@skz.hr ili osobno na adresi Trg Pavla Šubića 1. broj 2 od 8 do 14 sati. Ono što treba dostaviti od dokumentacije je preslika trudničke knjižice i dokument kojim se dokazuje da je prebivalište ovdje na području Šibensko-kninske županije. I nakon što to upravnom odjelu sve provjere, onda će trudnice moći preuzeti svoj paket na jednoj od sljedećih lokacija. Ljekarna Šibenik centrala Stjepana Radića 4 Šibenik, zatim u Vodicama ulica Pavla Roce 6 Vodice, ljekarna također Šibenik ali u Skradinu obala bana Pavla Šubića 2, ljekarna Drniš Poljana 7 u Drnišu i Dom zdravlja Šibensko-kninske županije, odnosno patronažna služba u Kninu Kneza Ivaniša Nelipića 1. Evo dakle, do kraja godine, do 31. prosinca je ovaj javni poziv otvoren, znate uvjete, što treba, kad se treba javiti, kako, na koji način, što priložiti. I evo dakle, to je projekt koji županija provodi sve do kraja ove godine.

Dobra vijest za sve one koji primaju doplatak za djecu. Isplata doplatka za travanj počinje sutra, dakle u srijedu 20. svibnja. Doplatak će dobiti djeca, odnosno doplatak za djecu će dobiti 114.928 korisnika za ukupno 239.937 sedmoro djece. Dakle, sutra evo na račune će sjesti i doplatak za djecu za travanj ove godine. Mi još malo sviramo, vi budite uz nas, slijedi mreža i naše prve vijesti.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Drnišu je dan žalosti. Grad će se oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke Mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije pogreba bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
2: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati
3: državnu maturu, upis na fakultet.
2: Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da sa jednim poštovanjem, ljubavlji, dignitetom izađemo na tu sahranu. Imaćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat, naravno, da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki. Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo.
1: Iako je Lukin ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani Drniša u kojemu je dan žalosti i dalje su u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu. U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. Riječ je o svemu tome bilo je i u jutrošnjoj emisiji u mreži Prvog. Potvrdivši da bi rezultati nadzora trebali biti poznati uskoro, državni tajnik resornog ministarstva Ivan Crnčec otkrio je i u kojem bi se smjeru mogao mijenjati zakon.
4: Vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih. Ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku, kaznenom djelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje je da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču. Odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
1: A neuropsihijatar Ivan Urlić u emisiji je iznio kritiku današnjeg društva ističući nužnost zajedničkog postupanja kako bi se ono mijenjalo.
5: Današnji svijet je prepun agresije. Ta agresija stalno raste i živimo u vrlo nestabilnim vremenima i ta nestabilnost dodatno utječe da se osobe poput ovog počinitelja inspiriraju da i same kao na nekom semaforu, kao da im se pusti zeleno svjetlo, pa kad su svi tako agresivni, znači tako se može postupati. Osim toga i mediji su krcati sa svim mogućim vijestima o agresijama, pucnjavama, ubojstvima, da se događaju nevjerojatne aberacije u psihičkom razvoju tih mladih ljudi koji su malo ljetni još uvijek i šta će onda biti kada prođu taj famozni prag od 18 godina, kad postanu punoljetni, kad steknu prava na vozačku dozvolu, pa onda i da nose oružje i tako dalje. Dakle, to su vrlo kompleksna pitanja.
1: A zbog tragičnog stradanja mladića iz Drniša, tradicionalni olimpijski festival dječjih vrtića neće se održati u najavljenom terminu, objavio je grad Šibenik. U ovim teškim i bolnim trenucima, kada je prerano ugašen jedan mladi život, nema mjesta slavlju i sportskom veselju. Grad Šibenik i zajednica sportova grada izražavaju iskrenu i duboku sućut obitelji, prijateljima i sugrađanima nevine žrtve strašnog i nemilog zločina. Novi termin održavanja olimpijskog festivala dječjih vrtića je u četvrtak 21. svibnja od 17 sati na stadionu Šubićevac. Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška u Hrvatskoj i Gradiška u Bosni i Hercegovini prekinut je promet u oba smjera, javljaju iz Hrvatskog autokluba. Urušio se navodno dio ograde mosta, zbog čega je potpuno onemogućeno kretanje vozila i pješaka. I na kraju vijesti, Marijan Tadin najavljuje prognozu za danas.
6: Današnje biti promjenjivo oblačno, sredinom dana i poslije podne će biti mjestimičnih pljuskova i grmljavine, a onda se pod kraj dana očekuje razvedravanje. Još jutros će biti tiho ili će puhati slaba bura, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti slične kao jučer ili ponegdje malo više, očekuju se najviše dnevno 21 do 24 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjenu na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka. Koliko još

0: Pretežno je oblačno vrijeme u Kninu, tako piše, ali temperatura zraka je već došla do 15 stupnjeva Celzijevih. U Šibeniku je 18 i tamo je umjereno oblačno, ali sve je to zapravo u skladu sa onim što je jutros najavio u našem programu Marijan Tadin. Dakle, kakvo vrijeme danas, što dalje, kad ćemo prema ljetnim temperaturama zraka, o svemu tome govori Marijan Tadin. Ako niste bili s nama jutros, evo prigode da ga čujete još jednom.
1: Još je danas nestabilno, može biti pljuskova, vjerojatno će ih i biti, a onda nakon toga uglavnom sunčano, sve toplije i polako nam se onda približava ljeto. Evo, trenutno je umjereno oblačno, tiho je ili puše slaba bura. Na zadarskom aerodromu u Zemuniku ima magle, moguće da ima i još ponegdje. Temperatura zraka su 7 sati iznosila u Gospiću 6 stupnjeva.

0: Njeva, Knin 9, Zemunik 12, Šibenik 13, Split i Zadar 15, Kaštela 18 stupnjeva. Tlak zraka je lagano povišen, u Kninu iznosi 1016 hektopaskala. Danas će biti promjenjivo oblačno, sredinom dana i poslije podne će biti mjestimičnih pljuskova i grmljavine, a onda se pod kraj dana očekuje razvedravanje. Još jutros će biti tiho ili će puhati slaba bura, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti slične kao jučer ili ponegdje malo više. Očekuju se najviše dnevno 21 do 24 stupnja. Jučer je temperatura zraka u Kninu porasla do 23 stupnja, danas očekujemo otprilike isto toliko. Sutra u srijedu će biti pretežno vedro, s tim da ujutro mjestimice može biti magle, a poslije podne će sutra postojati samo vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Sutra će ujutro puhati slaba do umjerena bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, a onda će u noći na četvrtak jačati bura na umjerenu do pojačanu. Temperatura zraka će sutra biti malo viša nego danas. I onda od četvrtka nadalje očekujemo sunčano vrijeme s burom, ali ta bura neće donijeti nikakvo zahlađenje, nego temperatura zraka će polako i rasti. Dakle, od sutra stabilno vrijeme, uglavnom sunčano, uglavnom stabilno, a danas još promjenjivo oblačno s mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom.
1: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske, za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Uvijek i Hrvatski radio Knin.
1: Sati i 45 minuta, idemo dalje s našim programom i to sa izvješćem policije koje danas govori samo o jednom događaju, odnosno o novčanoj prijevari. Nećete vjerovati, nakon toliko upozorenja i policije, ali je ovdje nas na radiju svaki dan upozoravamo, ipak se to događa. 77-godišnjak oštećen za novčani iznos od 180 tisuća eura. Naime, policija je u Vodicama zaprimila prijavu o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare. Oštećen je 77-godišnji hrvatski državljanin. A što se događalo, krenulo je još prošle godine u veljači, kada je stupio u kontakt sa nepoznatom osobom, predstavnikom neke tvrtke koja se bavi trgovanjem dionica, te je za kupnju dionica putem internetske platforme uplatio novčani iznos od 18 tisuća eura. Pa onda u veljači ove godine je stupio u kontakt sa njemu nepoznatom osobom koja ga je savjetovala da zbog povoljnije kamatne stope uplati novac u banku u vlasništvu tvrtke koja se bavi trgovanjem dionicama, na što je oštećen i otplatio novčani iznos od 105 171 euro. Oštećen je zaprimio obavijest da mu prijeti zatvaranje burzovnog računa, te je potrebno uplatiti novčani iznos i da će mu biti isplaćena sva dobit ostvarena trgovanjem dionica, pa je onda oštećeni u više navrata uplatio ukupno novčani iznos od 54 tisuće i 900 eura. Nakon toga, naravno, oštećeni više nije mogao stupiti u kontakt sa navedenom osobom i onda shvatio da je prevaren, pa slučaj prijavio policiji. I policijski službenici sada tragaju za počiniteljem, protiv kojega će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu za djelo računalne prijevare. Ali kad se sve to zbroji, dakle, dolazimo do iznosa od 180 tisuća eura, koje je 77-godišnjak iz Vodica izgubio zato što je bio lakovjeran, nije ništa provjeravao i vjerovao tim pozivima sa nepoznatim osobama. Tako da policija, evo, podsjeća građane da je investiranje u kriptovalute i dionice vrlo rizično poslovanje, da se uvijek treba savjetovati sa financijskim stručnjacima i pritom treba inzistirati na susretima u poslovnim uredima tvrtki za koje je lako provjeriti njihovu pravnu i financijsku validnost, a ne putem telefona ili poruka u internet aplikacijama. Posebno je rizično ako te nepoznate osobe putem interneta zahtijevaju vaše osobne podatke, fotografije, osobnih isprava ili bankovnih kartica. To smo valjda svi naučili da se to ne radi i ne daje. I policija još jednom, a što je drugo preostalo nego pozvati građane, a osobito one starije dobi, da sa neprovjerenim osobama ne dogovaraju poslovnu i financijsku suradnju, a svaki ovakav ili sličan poziv za suradnju odmah prijave policiji na broj 192. Evo pa i mi to upozorenje policije još jednom prenosimo. Ako vam netko nudi kriptovalute, dionice, a da se nije predstavio, a da ne znate tko iza njega stoji, odmah to smatrajte sumnjivim i nemojte ući u tu, rekla bih, taj deal nekakav ili taj dogovor. Evo, nadam se da ćemo uspjeti nekoga odgovoriti ako ima u namjeru se baviti takvim stvarima. Vrlo je nesigurno i možete izgubiti dosta novca.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić koji bi trebao biti priveden DORH-u u Šibeniku. Otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, te prijavljen za kazneno djelo teškog ubojstva, ali i za kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade i prikupljanja vatrenog oružja te eksplozivnih tvari. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja i do 3 godine. U podne će se ispred Šibenskog suda održati mirni prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Prosvjed će biti održan i u Zadru. Građani traže odgovornost institucija te izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. O svemu je bilo riječi i u jutrošnjoj emisiji U mreži prvog. Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivan Crnčec.
2: Vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih. Ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku, kaznenom dijelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje je da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati, jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
1: Iz svijeta, pakistanski posrednici SAD-a predstavili su izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je da je ključno pitanje i dalje iranski nuklearni program. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj platformi poručio da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. Sjedinjene Države produljit će izuzeće od ruskih naftnih sankcija. Time se odobrava isporuka i prodaja sirove nafte i naftnih proizvoda ruskog podrijetla za još 30 dana. Američki ministar financija Scott Bessett istaknuo je da će produljenje pomoći stabiliziranju tržišta sirove nafte i osigurati da ona stigne do energetski ranjivih zemalja pogođenih ratom sa Iranom. I na kraju vijesti, Marijan Tadi najavljuje prognozu za danas.
3: Danas će biti promjenjivo oblačno, sredinom dana i poslije podne će biti mjestimičnih pljuskova i grmljavine, a onda se pod kraj dana očekuje razvedravanje. Još jutros će biti tiho ili će puhati slaba bura, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti slične kao jučer ili ponegdje malo više, očekuju se najviše dnevno 21 do 24 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Teško je danas i u našem programu, a inače pronaći zbog sve ove tragedije koju pratimo dva dana, pronaći neku prikladnu temu. U Drnišu je dan žalosti, tamo smo s mislima, sa obitelji, sa svim građanima Drniša koji su ovu tragediju doista proživjeli na jedan iznimno težak način. Grad će se danas oprostiti od 19-godišnjega maturanta Luke. Mladić je ubijen u subotu na večer dok je radio svoj posao, dostavljao hranu. Za sat vremena u srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, počet će komemoracija i bit će to oproštaj od Luke, od mladića za kojega svi kažu koliko je bio dobar, drag, odličan učenik, maturant. Snovi su prekinuti u trenutku bez ikakvog razloga, besmisleno, samo zato jer je netko dopustio dokazanom ubojici da se slobodno šeta. 2,5 godine, toliko je kazneni predmet protiv Kristijana Aleksića stajao na općinskom sudu u Šibeniku bez jednog ročišta, bez ikakvog pomaka, bez ikakvog opravdanja. Kažu, nije to bio hitan postupak. 2 godine tijekom kojih je čovjek koji je već jednom osuđen za ubojstvo slobodno hodao gradom. Kod kuće je usto držao ilegalno oružje, zato ima i optužnicu. Prijavljen je i zbog obiteljskog nasilja, 5 je pravomoćnih presuda iza njega. Susjedi su ga prijavljivali jer su ga se bojali. Dakle, sustav je sve to znao i nije učinio ništa. Za njega nije određen pritvor. Nažalost, Šibensko državno odvjetništvo nije ga ni zatražilo, kako je u svojemu priopćenju naveo općinski sud u Šibeniku. Sad je, čuli smo i u informativnom programu, ministar Habija naredio izvanredni nadzor nad radom općinskog suda i državnog odvjetništva u Šibeniku. Rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, moguća je izmjena zakona i to se spominje. No za Luku, roditelje, prijatelje, to zapravo više ništa ne znači. Ispred zgrade suda u Šibeniku danas će se održati mirni prosvjedni skup pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Organizatori napominju da je riječ o građanskom prosvjedu protiv sporosti, nerada i ravnodušnosti institucija koje bi nas morale štititi. Posljednji ispraćaj mladog Luke je poslije podne u 17 sati. Svima u ovoj županiji je doista teško, najteže sigurno građanima Drniša, njegovim prijateljima, poznanicima, obiteljima, svakom čovjeku. To pratili smo i njihove izjave tijekom ovih dana, imali ste to prigodu čuti sve i u našem programu. Sutra kad sve to prođe, mirni prosvjed održat će i građani Drniša. On će početi u 19 sati na Poljani. Pogođeni ovom tragedijom, građani zapravo žele iskazati ogorčenje zbog svega, sustava koji je još jednom zakazao, oni koji su nešto trebali napraviti, a nisu, oni koji su previdjeli nešto napraviti. U svakom slučaju, dosta je pogrešaka, očito. Poručuju iz ove inicijative da iza okupljanja ne stoji ni jedna politička stranka, kažu stoje ljudi, građani, roditelji, prijatelji, susjedi, zapravo stoji grad. Evo dakle, nakon ovog teškog dana u Drnišu, nakon komemoracije pa onda i pogreba poslije podne, sutra će se građani Drniša okupiti na Poljani i zapravo iskazati svu svoju bol, svu frustriranost zbog ovakvog jednog tragičnog događaja. Mi ćemo sve što bude aktualno i sve što se bude događalo u vezi sa ovom temom naravno pratiti i u našem programu.

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

11:23 minute, poštovani slušatelji, lagano uz ovu našu glazbu idemo dalje s programom, malo ćemo pogledati je li se što promijenilo kad je riječ o temperaturi zraka. Temperatura u Kninu u 11 sati, evo inače je dosta toplo u cijeloj zemlji, 16, 17, 20 pa i preko 22 stupnja, Knin je na 21, iako je pretežno oblačno ovdje, a Šibenik je također na 21, tamo je doduše pretežno vedro. Još danas možemo računati na ove nestabilnosti i pljusak s grmljavinom, sutra i idućih dana već će biti bolje, više sunca, biće bure, ali će temperatura rasti, a mogućnost za kišu i pljuskove doista će biti minimalna. Jedna najava, nemojte zaboraviti, u četvrtak 21. svibnja od 9:30 do 12 sati na našem središnjem trgu održat će se volonterska akcija Udruge žene Kosovske doline. U okviru te akcije će se provoditi mjerenje tlaka i šećera za sve građane. Dakle, evo, rezervirajte to vrijeme od 9:30 do 12 na trgu našem glavnom. Će se provoditi ova akcija. Svratite, pogledajte koliki vam je tlak, kakav vam je šećer i onda možete, ako se nešto pokaže da nije dobro, možete naravno dalje prema liječniku i kontrolirati svoje stanje. Ali ovakve akcije, ove volonterske akcije svakako su dobre došle za sve naše građane.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: A naš radio čuje se sve do Kistanja i puno, puno dalje. Mi ćemo se sada osvrnuti na jedan događaj u Kistanjima koji će se dogoditi u srijedu 20. svibnja. A riječ je o tome da općina Kistanje, odnosno stožer civilne zaštite tamošnje općine, u suradnji sa područnom službom civilne zaštite Šibenik, osnovnom školom Kistanje te operativnim snagama sustava civilne zaštite organizira i provodi terensku vojnu, odnosno vježbu civilne zaštite pod nazivom angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju potresa. Dakle, ta će se vježba održati u srijedu, počinje sve u 9:30 u prostoru osnovne škole Kistanje, odnosno u dvorištu iza škole, a cilj vježbe je provjera operativne sposobnosti, koordinacije i učinkovitosti djelovanja žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite u slučaju potresa, evakuacija i spašavanje učenika i djelatnika škole. U ovoj vježbi sudjeluje stožer civilne zaštite općine Kistanje, DVD Sveti Juraj, policijska postaja Knin, Zavod za hitnu medicinu županije, Hrvatska gorska služba spašavanja, Gradsko društvo Crvenog križa Knin, Županijski centar 112 i osnovna škola Kistanje. Dakle, evo, sve sastavnice su tu, a tijekom provedbe vježbe građani mogu očekivati pojačanu prisutnost interventnih službi, vatrogasnih, policijskih vozila, vozila hitne medicinske pomoći, korištenje sirena i druge aktivnosti koje su karakteristične za hitne intervencije. Međutim, ovdje se naglašava kako je riječ isključivo o planskoj i unaprijed organiziranoj vježbi i nema razloga za uznemirenost ili paniku. Dakle, to će sve biti malo ovako i zanimljivo, sigurno i poučno, ali i dobro došlo, jer ovakve vježbe su vrlo važne kako bi se vidjelo kako sve službe u slučaju nekakve nesreće, ovoga puta u slučaju potresa, trebaju i moraju koordinirano djelovati. Akcija je u srijedu u području osnovne škole Kistanje, sve počinje u 9:30.

Grad Šibenik obavijestio je kako zbog tragičnog stradanja mladića iz Drniša i velike tuge koja je pogodila njegovu obitelj, sugrađane, ali cijeli naš kraj, tradicionalni olimpijski festival dječjih vrtića neće se održati u najavljenom terminu. Nije vrijeme za slavlje i sportska veselja u ovim teškim i bolnim trenucima, poručuju iz grada Šibenika, koji zajedno sa zajednicom sportova grada izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i prijateljima. Novi termin održavanja olimpijskog festivala dječjih vrtića je u četvrtak 21. svibnja od 17 sati na stadionu Šubićevac.

Knin. 90,2. 94,4. 88,1. Megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U Drnišu je dan žalosti, poslije podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić. Obitelj, prijatelji i sugrađani od njega se opraštaju i na komemoraciju u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Komemoraciju u Drnišu prati kolegica Đana Krvavica.
2: Građani Drniša, ali i cijele Hrvatske, potreseni su slučajem 19-godišnjaka koji je stradao na tragičan način. Ugašen je jedan mladi život, 19-godišnjem Luki život je oduzeo 50-godišnji Kristijan Aleksić, čovjek od kojeg su godinama strepili njegovi sugrađani, otprije osuđivan, poznat policiji. Preminulom mladiću život je oduzeo vatrenim oružjem na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, dok mu je dostavljao hranu. Evo, sve je to ono što smo čuli u danima prije, prethodnim danima. Nakon toga ubojica se dao u bijeg, no zahvaljujući svim policijskim snagama on je uhićen. Očekuju ga ispitivanja u državnom odvjetništvu, a potom i odluka suca istrage o istražnom zatvoru. Mnogi se ovih dana pitaju kako je došlo do ove velike tragedije, je li se ona mogla spriječiti, tko je zakazao i slična pitanja, ali danas u ovim trenucima u Drnišu sve je tiho. Dan je žalosti. Zastave su na pola koplja, više nitko ne raspravlja, jednostavno je sve utihnulo. U tijeku je komemoracija za preminulog Luku. Obitelj, prijatelji, školske kolege i sugrađani od njega se opraštaju na poseban način u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Upravo iz pijeteta prema Luki komemoracija je zatvorena za sve medije. Od prije nam je poznato, znamo i u Drnišu i u Šibeniku organizirani su mirni prosvjedi građana, ali ponavljam, u ovim trenucima sve je tiho, uistinu je težak i emotivan dan za sve Drnišane, za sve koji su poznavali mladića, osobito za njegovu obitelj. Na ulazu u srednju školu Ivana Meštrovića susrela sam njegove brojne školske kolege, svi su oni duboko potreseni i uplakani. Pogreb preminulog mladića također je danas na groblju u Drnišu u 17 sati, a iz prijašnjih razgovora s onima koji su ga poznavali, potpuno je jasno da je riječ o jednom uzornom mladiću, učeniku i sportašu. Stoga, iako je bol velika, na komemoraciji koja je u tijeku, Luke se prisjećaju kroz sve zajedničke uspomene koje su s njim proživjeli i sve ono što je on bio. Toliko iz Drniša.
1: Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je, podsjetimo, jučer uhićen nakon intenzivne policijske potrage. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja i do 3 godine. U podne će se ispred Šibenskog suda održati mirni prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Prosvjed će biti održan i u Zadru. Građani traže odgovornost institucija te izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. Počast ubijenom mladiću i u Saboru zastupnici su rad počeli minutom šutnje za 19-godišnjeg Luku. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pa zastupnice SDP-a Sanja Radolović, Centra Marijana Puljak i HDZ-a Danica Baričević.
3: Ovo je jedan zaista tragičan događaj kojim jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima.
4: Mene kao majku 16-godišnjom dječaka ovo jako pogađa.
5: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi, jer je za naš sud taj predmet bio nehitan.
6: Tražimo i mi, kao i vlada, odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate kojim je donio i Hrvatski sabor i vlada.
1: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je planirani vojni napad na Iran nakon zahtjeva lidera Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na svojoj društvenoj mreži True Social ustvrdio je da su u tijeku ozbiljni pregovori te da postoji velika šansa za postizanje dogovora koji bi spriječio Iran da razvije nuklearno oružje, no i upozorio da je SAD spreman za sveobuhvatni napad ako pregovori propadnu. U međuvremenu, Iran je Washingtonu poručio da ne radi strateške pogreške, a sukobi dalje podižu tenzije na Bliskom istoku te izazivaju rast cijena nafte diljem svijeta. Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je granični prijelaz između Stare Gradiške i Bosanske Gradiške, javljaju iz Hrvatskog autokluba. Urušavanje se dogodilo noćas na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Potpuno je prekinut promet u oba smjera, nitko nije ozlijeđen. Riječ je o jednom od najprometnijih prijelaza na kojem se promet sada preusmjerava pa se stvaraju veće gužve. Kako nas vrijeme čeka sutra, o tome govori Marijan Tadin.
7: Sutra u sredu će biti pretežno vedro, s tim da ujutro mjestimice može biti magle, a poslije podne će sutra postojati samo vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Sutra će ujutro puhati slaba do umjerena bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, a onda će u noći na četvrtak jačati bura na umjerenu do pojačanu. Temperatura zraka će sutra biti malo viša nego danas.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: I u posljednjem smo satu našeg zajedničkog druženja, poštovani slušatelji, evo već nekoliko dana pratimo ovaj tragičan slučaj u Drnišu, ne može nitko ostati miran niti imun na sve ono što se događalo, na tu cijelu žalost koju evo najviše danas osjećaju Drnišani, tamo je danas i dan žalosti. Poslije podne će biti ukopan 19-godišnji mladić, dakle Luka, maturant Luka, obitelj, prijatelji, sugrađani od njega su se oprostili na komemoraciji u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Javljanje sa te komemoracije, odnosno uoči komemoracije, imali smo u našim vijestima u podne, naša Đana je tamo i vrijedno sve prati. Komemoracija je bila zatvorena za javnost, što je sasvim razumljivo, međutim, poslije toga smo imali neke izjave, Đana je snimila izjave, pa evo poslušajmo što o svojem učeniku kaže razrednica Ivana Grabić.
1: Ja sam Ivana Grabić Maren, nastavnica fizike i razrednica mome pokojnome našem Luki Milovac. Radovala sam se petku jer su mi prošli petak poklonili kao razrednici majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ovo što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Dođe taj vikend, dođe taj današnji utorak, petka nema. Malo prije sam bila dolje u kabinetu, gledam one svirce, sve one rekvizite što su oni trebali upravo na ovoj poljani, upravo ovdje ispred ove škole, proveselce, ići svojim putom ko što smo svi mi odrasli. Netko je to tako naprasito preknuo, odgovor na to pitanje nemam, ali samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik, učenik koji sam bila sigurna da bi gradio bolju Hrvatsku. Ali evo, možda neće graditi bolje u Hrvatsku, možda će graditi nešto negdje gore, elektromagnetsko bolje, više želimo u to vjerovati. Poručujem svima nama ovdje, odraslima, da našoj djeci, našoj hrvatskoj djeci, ne samo hrvatskoj, nego u europskoj, svakom djetetu ove kugle zemaljske učinimo bolji, sigurniji život, jer to je naša obaveza. Ja sam nastavnik i bavit ću se i dalje samo nastavom, bavit ću se odgojem naše djece, obrazovanjem naše djece, ali pozivan, ali baš sve pozivan i sebe prvu, da budem savjesniji nastavnik, odgojitelj, vas novinare, da profesionalno obavljate svoje posao, što svakako i radite, ali sve one na svakoj instituciji, da ona plava kuverta više nikad, nigdje, nikome ne bude potrebna, živi skromno i dostojno, odradi svoj život. To je ono što učim svoje učenike, učila sam njega i znala sam da bi bio takav građan. A sad mogu samo reći, Sokolovu moj, jer piše tu, Sokole moj, poleti visoko i čuvaj nas sve odozgo. Laka ti hrvatska zemlja.
2: Samo nam možete još reći kako su podnijeli to i vaši učenici cijelo ukonomno?
1: Vrlo emotivno. Gore su plače, nekoliko učenika je loše, ne znam hoćemo li evo poći gore ponovo, hoće li zvati hitnu, morat ćemo. Ja sam majka, naučena sam na takve situacije. Svi smo tu. Nešto malo vode i šećera, dižemo energetski. Svako različito to podnosi. Neki su vam možda malo euforični, neko traži društvo, ali nekolicina učenika je izuzetno introvertirana, povučena, odbijaju hranu, odbijaju piće, odbijaju. Oni su odbijali, moja dvojica učenika su odbila uopće doći, jer psihički to ne mogu, pa sam ih ova 2-3 dana animirala. Dođimo djeco, budimo svi zajedno. Svaki čovjek u ovakvim situacijama, mi ne znamo niko, tu ne postoji nijedna knjiga napisana kako mi možemo reagirati. Svako se nosi kako zna i umije. To su djeca, one emocionalno još nisu sazreli. One ne mogu reagirati kao vi, ja i mi koji smo prošli možda nekad ovakve slične, nadam se nikad iste. Ali nažalost ja moram biti iskren, ja sam ovdje skoro, u nastavi sam 30 godina, ali moj Drniš pamti ružne priče. Ja sam nažalost, ali vjerujem, imam još nešto malo do mirovne, da je ovo zadnje, sahranjujem tri učenika, svaki put maturant, svaki put pred kraj drugog polugodišta. Neću reći da ne mogu više, moram rad njih, ali nekog tamo molim da se to više nikad ne dogodi. Dvoje stradalo od onih koji nosu ljudsko tijelo, ali u njima ljudske duše i empatije nema.
0: Zaista potresne riječi razrednice stradalog Luke Ivane Grabić. Inače, za Lukino ubojstvo sumnjičen je, to već svi znamo, 50-godišnji Kristijan Aleksić, evo koji, kako je rekla razrednica Grabić, nosi ljudsko tijelo, ali empatije i duše nema. On bi trebao priveden u DORH u Šibenik, otprije poznat policiji, pravosuđu, prijavljen za različita kaznena djela i tako dalje, ali evo, nešto je pošlo po krivu i jednostavno sustav nije prepoznao koliko je to opasna osoba. Jesu prepoznali građani Drniša, ali očito ih nitko nije slušao. Nakon ove komemoracije kratku izjavu dao je i gradonačelnik Tomislav Dželalija.
3: Evo, nažalost, ovo je treći dan da se susrećemo. Danas je komemoracija održana. Danas je dan žalosti u našem gradu. Jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen i da smo našega Luku, našem gradu, sportaša i učenika i kao sugrađana izgubili. Jako teško.
0: Čovjek ne može ostati doista hladan na ovakve riječi, na ovakve suze i na ovakve emocije koje je pokazao i gradonačelnik Drniša, a odgovore traži i župan Paško Rakić, poslušajmo i njega.
4: E, upravo smo sa najdubljim pijetetom se putem komemoracije ovdje u srednjoj školi u Drnišu oprostili od našeg sugrađanina, od našeg društva nasilno oduzetog Luke Milovca. Sad se obraćam i kao župan, ali i kao građanin Šibensko-kninske županije i kao roditelj. I mi također tražimo odgovore. Imamo činjenicu da je ubojica počinio isto djelo nekad davno i dobio, ajmo reći nekako, minimalnu kaznu. Imamo činjenicu da je imao i prijavu prije 2 godine i nažalost imamo činjenicu da je počinio svoje zlodjelo i učinio silnu tragediju i za Drniš i za Šibensko-kninsku županiju. Nije ovo ni mjesto ni vrijeme za upiranje prstom, ali jednostavno i građani Drniša i Šibensko-kninske županije traže odgovore zašto se to dogodilo i na koji način spriječiti ovakve tragedije u budućnosti.
0: Nakon komemoracije izjavu je dao i ravnatelj škole koju je pohađao stradali Luka, Hrvoje Pekas. Poslušajmo što je on rekao u dijelu, odnosno na kraju izjave je prenio i jednu poruku obitelji.
5: Prošla je komemoracija za našeg Luku, kako je dolikuje, u jednom miru, jednoj tišini, s jednim dostojanstvom. Ovih dana smo stvarno dosta ispričali. Moja neka poruka za, evo, za današnji još dan. Luka je završio nasilnom smrću. To je jedno dijete ispred koga je bila budućnost, jedno predivno dijete. Ja se nadam da nakon ovog slučaja da ćemo mijenjati društvo, da ćemo mijenjati institucije koje su odgovorne za ovo i poruka je da se ovo stvarno više nikad ne desi nijednom djetetu. To je moja jedina želja i bit ću kratak i to je to.
6: Su li došle neke službe u školu već sada iz ministarstva?
7: Evo, razredni se
5: govori da im je... Jesmo, kontaktirali smo već, danas imamo online sastanak sa ministarstvom. Sutra dolaze u školu, tako da kažem, oni su sad u jednom najosjetljivijem periodu, kao mladi ljudi, svi smo mi dužni da pomognemo, svi zajedno, kao društvo, da bi mogli ići dalje. Za kraj još imam poruku od obitelji, zamolio bih vas ili bilo kojeg fotografa da stvarno poštujemo dignitet i cijele situacije i familije, da ne bude nikakvih slikanja na sahrani. Kažem, to je poruka od obitelji. Evo, još jedan put vas molim, stvarno sam zahvalan medijima, korektno ste sve izvještavali i jednostavno budimo do kraja vrlo korektni kakvi jesmo do sad bili. Hvala vam lijepo.
0: Eto, dakle, čuli smo izjave nakon komemoracije. U 17 sati je i sprovod stradaloga Luke. U tijeku je mirni prosvjed ispred Šibenskog suda. Prosvjed nosi naziv 19 minuta šutnje za Luku. Riječ je zapravo o jednom građanskom prosvjedu protiv sporosti, nerada, ravnodušnosti institucija koje bi nas morale štititi. A kad se sve ovo nekako smiri, sutra će mirni prosvjed održati i građani Drniša, dakako pogođeni ovom nezapamćenom tragedijom, žele iskazati ogorčenje zbog svega. Kažu, ovo nije okupljanje zbog tuge, ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme, zašto su upozorenja građana, a oni su znali s kim žive, ostala bez odgovora. Poručuju da iza okupljanja ne stoji ni jedna politička stranka, kažu stoje ljudi, građani, roditelji, prijatelji, susjedi, stoji grad. Okupljanje je na Poljani sutra u podne.

I u ovom trenutku nema se što drugo reći i što više dodati, evo i pjesma je rekla sve, a mi se polako odjavljujemo, poštovani slušatelji, bar ova prva jutarnja ekipa. Još samo kratko o vremenu, temperatura zraka u Kninu 20 stupnjeva, oblačno je, tu i tamo pada još i pokoja kap kiše, u Šibeniku 22, dani koji su pred nama donijet će više sunca, a manje mogućnosti za kišu. Hvala vam lijepa na pozornosti, ostanite i dalje uz naš radio sve do 19 sati, a evo lijepo vas pozdravljaju u ovom trenutku Lovre i Vesna.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U 13. sate i 17. minuta, poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav s ove naše adrese i dobar vam dan svima. Nadam se da se družimo sve do 19. sati, kolega Lovre i dalje je s nama, a s vama je u studiju Ivana Kustura, glazba će biti po izboru Nenada Tisaja. Kada je u pitanju vrijeme, evo vjerujem da je kolegica Vesna već govorila o tome, kod nas malo oblaka kiše, malo će kiše biti, tako bar najavljuju ove prognoze, ali i sunca. 19 je temperatura u Kninu, 22 u Šibeniku. Kada je u pitanju naš sadržaj, sve ono što vam spremamo u nastavku našeg druženja, utorak je, što znači da je na programu 13 sati 30 minuta još jedna tužibaba. Kroz nju će vas voditi kolegica Sunčica Cokarić. Naš dnevnik u 15 je sati, naše vijesti vrlo dobro znate u 16, 17 i 18. Kroz poslije podne imat ćemo i za 18 sati i emisiju za pravoslavne vjernike. Dosta toga je još spremamo, pratići sva ona aktualna zbivanja, ali i neke zanimljive priče. Zato vas pozivam da ostanete s nama i ja vam želim ugodno slušanje našeg programa.

0: Super, Majka, izvolite. Ja? Ja? Ja? Ma nemoj već. Ja? Ja? Odmah dolazim. Tuži baba.
1: Dobar dan i ovoga utorka od ekipe emisije Tužibabe, Lovre Čevid i Sunčica Cokarić bit će uz vas sljedećih 20 minuta. Dan je tužan, težak, cijela zemlja oplakuje i oprašta se od 19-godišnjeg Luke Milovca, tako je i ovdje kod nas. U međuvremenu nastavljamo s našim aktivnostima prema rasporedu koji smo i najavili prethodno, tako da evo i danas čitamo brojne vaše poruke na WhatsAppu. Sve ćemo ih zabilježiti, na njih tražiti odgovore i objašnjenja. Tužibaba svakako ide dalje još nekoliko tjedana prije ljetne programske sheme. Tamo ćemo imati dovoljno vremena za neke glasove.

0: glavne teme. Danas donosimo preostale odgovore iz grada Knina koje vam još dugujemo, zapravo neke od preostalih odgovora. Dakle, iz grada nam odgovaraju vezano za urbanu opremu za šetnicu prema Slapu Krčić. Ondje smo se žalili, zapravo vi ste nam se žalili, poslali nam fotografije vezano za one klupe koje su uništene, slomljene i tako dalje. Pitanje gradu je bilo zapravo može li komunalni redar išto napraviti, naplatiti nekakvu kaznu ili nešto tako, međutim čini se da su nam i ovdje ruke vezane. Odgovor slijedi. Urbanu opremu za šetnicu prema Slapu Krčić postavio je HEP proizvodnja d.o.o. hidroelektrana Miljacka, te smo im poslali dopis za sanaciju oštećene urbane opreme i postavljanje prometnih stupića kako bi se onemogućio prolazak automobilima na šetnicu. Za pokretanje bilo kakvih postupaka zbog oštećenja opreme potrebno je utvrditi identitet počinitelja, što je ovdje gotovo nemoguće jer na lokaciji nema videonadzora, a vandalizam se događa u kasnim noćnim satima kada nema drugih osoba na šetnici. Dakle, to je odgovor vezan za taj vandalizam. Dakle, grad je nemogućan, komunalni redar po tom pitanju ne može ništa napraviti. Zapravo vezano za ovaj vandalizam ne znam koliko mogu pomoći nadzorne kamere ako nije moguće utvrditi identitet počinitelja. Tako da evo, to je ovaj prvi odgovor koji imamo vezano za to. Naše pitanje odnosilo se na to i može li se tu naplatiti kakva kazna ili što ja znam, ali evo, odgovor je takav kakav je. Pokušat ćemo naravno i mi kontaktirati HEP proizvodnju i vidjeti s obzirom na to da su oni zaduženi za to područje, ali stvar se komplicira i time što je sad to i područje Parka prirode Dinara, pa ćemo vidjeti kad se konačno jednom ustanovi i ta ustanova, možda bude nekih pomaka na bolje. Sljedeće pitanje u užem centru grada postavljen je priličan broj koševa za otpatke. Dakle, koševi za otpatke, na to ste nas upozorili. Nedostaje ih ondje pored Gospine crkve na trgu Ivana Pavla II. Kažete nam da ste i vi prijavljivali i molili da iz grada postave, pa smo mi bili u prethodnim emisijama razgovarali sa Čistoćom i Zelenilom. Oni su nam rekli da takve odluke donosi grad Knina. Evo što stoji u odgovoru iz grada, odgovara Ivica Brčina i kaže: predlažemo da se dostave prijedlozi konkretnih lokacija na kojima se traži postavljanje koševa za otpatke, nakon čega će se s predstavnicima Čistoće i Zelenila izvršiti obilazak terena i sukladno mogućnostima organizirati postavljanje dodatnih koševa. Mi jesmo, čini mi se, naveli neke lokacije, sad možda bismo zaista trebali nekako isprintati neku kartu i naznačiti točno onako crvenim flomasterom lokaciju na koju mi smatramo da bi trebalo staviti koš. Dakle, evo, ne znamo, možemo poručiti gradu, ne znamo mi točna lokacija, ali možda postoji nekakva strategija na kojim mjestima, s obzirom na gustoću naseljenosti ili frekvenciju stanovništva vezano za okupljanja na određenim lokacijama. Možda postoje neke, možda u nekim drugim gradovima to, nemam pojma, u našim sigurno ne, evo. Tako da ne znam što možemo tu još reći, možda poslati još jedan put mail. Evo, odgovara gospodin Brčina i dalje, kaže, treba napomenuti da je postavljanje koševa za otpatke na lokacijama koje su udaljenije od centra grada problematično, jer pojedini neodgovorni građani u njih ubacuju vrećice sa smećem i tako napune košu koji se onda ne mogu odlagati otpaci. Iz čega proizlazi da smo ponovno taoci, svi zajedno smo taoci nekoliko neodgovornih pojedinaca. Dakle, dalje, dodatni problem je pražnjenje koševa koje vrše djelatnici prilikom ručnog čišćenja javnih površina na skolicima, što na udaljenim lokacijama nije moguće, pa će to biti potrebno organizirati na drugi način. Biće to potrebno organizirati na drugi način, mi ćemo možda pokušati i sami razmisliti pa vam predložiti na koji to način bi bilo zgodno. Dakle, toliko za koševe, morat ćemo i tu ponovno pisati mail vezano za onu oglasnu ploču, čak smo drugi put poslali i fotografiju koju ste nam vi poslali. Sad ne znam, prošli tjedan sam se čula s nekim našim slušateljima, kažu da se ništa tu nije zapravo promijenilo, iz grada na prvi upit su rekli da ne znaju o kakvoj ploči se radi. To je ona ploča pored mosta, gdje se nalazi semafor, znate svi dobro kako se ono zove taj most, zaboravila sam, nije Gašparića most, mislim da. I sad onda smo kasnije morali poslati fotografiju, međutim na to pitanje još nemamo odgovor. Imamo tu još nekoliko pitanja, dakle makadamska cesta od Ketaldićeve prema Trpimirovoj, tu smo pitali grad zapravo može li se tu uvesti privremena regulacija prometa, nemamo odgovor. Problem s rasvjetom ulici Fra Petra Kneževića u Vrpolju, to smo isto poslali, vandalizam na Kršiću, tu smo dobili, prometna regulacija, oblijepljeni prometni znakovi, tu zapravo nismo uspjeli ništa dobiti. Imamo neke već, izjave vezano za ove liftove iz Šibenika, ali ćemo to na tome još morati raditi, tako da ćemo to ostaviti za sljedeći put. Sada, ako imate još neku pritužbu, rekli smo, već smo neke pritužbe dobili na WhatsApp broj, još jednom se traži kanta od komunalnog poduzeća, onda su tu u pitanju ponovno suhe grane na nekim lokacijama, evo tek sad vidimo te poruke, tako da ćemo to poslati. Onda imamo ponovno prometni kaos u gradu, pa slušatelj moli da se maknu gljive s nekih dijelova nogostupa, neki vozači svako malo nagaze na njih, tako nam piše u poruci koju nam šaljete. Tu smo imali ovaj nesmetan prolaz do ljekarne u Krešimirovoj osobama s invaliditetom, evo i to, imamo i poziv, netko je s nama, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Poštovani.
0: I vama.
1: Ovako, mene interesira dokle je stigao gradski autobus grada Knina po gradonačelniku Čačiću koji je obećao ovaj županijski šik bus funkcionira, a ne znam dokle je stiglo sa gradskim autobusom gospodina Čačića i njegovog obećanja da će to graditi.
0: Dobro, to je vaše pitanje.
1: Tako je.
0: Dobro, zabilježili smo.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala i vama. Nismo imali te informacije, evo o tim obećanjima ne znam mnogo, znam samo da je grad računao na taj javni linijski prijevoz, jer kako znate ove jedinice lokalne samouprave koje imaju nešto skromnije fiskalne kapacitete ipak si ne mogu organizirati baš neki učinkovit, ali evo, imali smo nedavno neke odgovore gradonačelnika, tako da ćemo to ponoviti. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, kako ste nam?
2: Dobro, ti?
0: Evo, nekako danas guramo kroz tužibabu, ne umaramo se.
2: Znam je ovo, što mi se desilo, majko mi.
0: Jeste vidjeli?
2: Ja.
0: Svima nam je žao, da, trebamo sad nekako kanalizirati taj bol.
2: Ja sam sam za rađanju stvarala svemir, nije niko drugi stvarala svemir, nego ja stvarala svemir. Sada svi mogu u svemir, goli su živi, nisu mrtvi, goli su živi, nisu mrtvi.
0: Lijepo, hoćemo danas pozdraviti još nekoga, možda policiju koja je ovih dana imala itekako puno posla.
2: Pozdravljam branitelje, policiju, vas, suze i redni, sve vam pozdravljam.
0: Hvala vam puno. Hvala vam puno, budite i dalje uz nas, budite i dalje uz nas.
2: Pa ja slušam vas stalno, neprekidno slušam vas.
0: Hvala puno, budite i dalje uz nas. Hvala. Evo, prenijeli smo i ovaj put vaše pozdrave, nastavljamo dalje s našom emisijom, otvaramo telefonsku vezu, dakle možete nas kontaktirati na 663700, to je broj koji ostaje otvoren, pa nas nazovite ako imate neku pritužbu, komentar. Evo, vezano za ovaj javni linijski prijevoz, tu smo vam već odgovarali, kontaktirali smo i neke saborske zastupnike. Pa su nam i oni rekli da će pokušati možda malo nešto više o tome doznati i zapravo ne može se bez politike, pogotovo ne, pa čak i dnevne politike, pa su oni pokušat će i oni nešto saznati, jesmo imali poziv, izgubili smo, da. Pokušat će i oni nešto doznati, to je obećanje, mi ćemo svakako skrenuti pozornost nadležnima, da tu imamo problem vezano za taj prijevoz. Uspoređivali smo malo i cijene u prethodnim emisijama, vjerojatno ste to pratili. Netko je s nama, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Ja isto od toga prijevoza pitam kada će to stati na snagu i Hoćemo li stalno biti ovako izolirani da ne možemo otići ni do bolnice, ni do grada koji smo stariji?
0: To nam je ponovno Kovačić, je li tako?
3: Da, jeste.
0: Ali nije samo Kovačić, da, puno je lokacija koje su i dalje izolirane, pa evo kako smo rekli, neke smo odgovore već dobili. Konkretnije, teško je, nekako nam ne daju te neke rokove, konkretne planove, teško je to izvući.
3: Da, ali gradonačelnik je rekao ovaj spolače što ide da će proći ovdje kroz Kovačić na bolnicu i ugrat, ali od toga nema ništa. Da. On kreće tamo opet na preparandiju.
0: Ja nekako sumnjam da gradonačelnik uopće može o tome odlučivati, tako da...
3: Pa ne, on je rekao da će napraviti zahtjev u Šibeniku.
0: Da će možda poslati zahtjev, da. A onda ćemo ga pitati je li poslao taj zahtjev, mislim da toliko on može napraviti.
3: Od toga ima pola godine.
0: Poslao zahtjev, pa ćemo vidjeti može li se tu nešto promijeniti. U međuvremenu, evo, iz Ministarstva demografije su nam rekli da će uložiti velike novce, sad ne sjećam točno, tako da će malo i oni se potruditi oko toga pitanja, pa ćemo vidjeti kako će to ići. To su zapravo upakirali u neku eko priču, pa evo, zanimljivo
3: zvuči. Ali mi ne tražimo puno.
0: Znam.
3: Na neka mjesta ide u 11 puta u danu, a mi tražimo samo ujutro, u koja bila doba i oko podne da se može vratiti. Ništa, samo jedan put otići i doći, ništa drugo. Eto.
0: Okay,
3: mi ne zahtijevamo da on ide 12 puta ili 10 ili samo da odlaze i da kad dobedimo kod doktora ili kupimo jarni spizu da idemo kući. I lijekove.
0: Da. Razumjeli. Nastavit ćemo dalje govoriti o ovom problemu. Hvala vam puno, lijep pozdrav. Kako smo rekli, čak su nam i neki saborski zastupnici obećali da će i oni malo progovoriti o ovom problemu prometne izoliranosti u ruralnim i demografski siromašnim krajevima. To smo mi, da. E sad, imamo sve te neke institucije, agencije, projekte, planove, a mi nemamo autobus. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
4: Evo, ja bi dala jedan predlog, odnosno upit ili zahtjev, primjedbu, pritužbu i tako. Mene interesira zašto ovaj šik bus Cetina dole nije povezan svaki taj termin sa Vrlikom, odnosno zašto je povezan Zadar, koji je isto druga županija, a mislim, zašto ne bi bila ova Vrlika bliska, ne znam, tržnim centrima i Kninu, kao što je, ne znam, Prazna, Cetina, Tiljan i tako dalje, evo. Pa vas lijepo molim da nešto se poradi konkretno na tome u užoj našoj sredini, blizini i tako dalje. Pa valjda, možda izbjegavate Vrliku što nema mora.
0: Ali ima Peruću, ima Peruću.
4: Peruću, pa ne. Peruća je nešto drugo, to je za gospodarstvo, to nema veze sa ovim elitom turizma.
0: Ok, hvala vam puno. Da, zašto s jednom županijom imamo veze, s drugom nemamo, to smo isto već nešto objašnjavali prije, više puta smo o ovoj temi govorili. Neću ja odgovarati, nije ni moje da odgovaram, ali evo, mogu se samo prisjetiti što su nam kazali i što nešto kao znamo. Splitsko-dalmatinska nema, još uvijek nema ni Zadarska, mi smo prva županija koja je to uvela, taj javni linijski. Netko je s nama, dobar dan.
5: Dobar dan, poštovanje.
0: I vama.
5: Ma evo, samo jedno pitanje u vezi ove kanalizacije u Gajevoj ulici, koja je već tabu tema.
0: Da.
5: Već je urađen je projekat, navodno imovinsko-pravni odnosi, sad ne znam dok je stalo, gdje je zapelo, pa ako možete provjeriti.
0: Provjerit ćemo još jedan put.
5: Da.
0: Može.
5: Ja vam zahvaljujem.
0: Hvala i vama.
5: Ništa, hvala Bog.
0: To su stvari koje nas itekako zanimaju. To su zapravo predmeti zanimanja naše emisije, naravno sva ova pitanja. To je kanalizacija u Gajevoj, sad znam ja na što vi mislite, znam da nedostaje novca, naravno da imamo novca, sve bismo mogli napraviti. Hoće li sad se to nekako isfinancirati iz nekih projekata, Hrvatskih voda, europskih, nemam pojma? Ja zaista to ne znam, ali ćemo zato pitati ponovno. U kojoj je fazi, znamo svi da postoji dobra namjera, a može li se to realizirati, to ćemo provjeriti. Nije samo Gajeva u pitanju, ima još lokacija u gradu koje nisu vezane na kanalizacijsku mrežu, a nisu vezane bome ni na vodovodnu mrežu, tako da i na tome se radi, mada na neke projekte ćemo morati čekati još dugo. Dobar dan!
6: Halo?
0: Izvolite.
6: Ovako, vi ste mi odgovorili na ono pitanje još davno postavljeno. Zašto?
0: I možda i jesam, a možda niste dobro slušali.
6: A ne znam po čemu se radi.
0: E, a zato što znam otprilike kako...
6: Josip Vergili Perić. Yes. Osim onoga što sam rekao, vrhunski.
0: Kako vam? Jesam vam rekla zadnji put da nismo uspjeli naći odgovarajućeg sugovornika?
6: Ima,
0: nikoga tko bi nam rekao?
6: Muzeja. Evo, on će vam nešto reći.
0: Tko?
6: Nešto. A radatelj muzeja. A htio bi da dodati...
0: A, trebamo zvati gospodina Mrnjavca, može.
6: Ma ne znam da li on zna, on se bavi drugim pitanjima, ne tim, ali nema veze. Ne govorio sam ja s njim. Ali pitajte ga, to bi morao znati. Radi se o čovjeku koji je zaslužan za Knin, za tvrđavu, za spas tvrđave, bio do počasti do predsjednik starinarskog društva, jedan osnivača muzeja Hrvatske arheoloških spomenika u Kninu, odlikovan kralja Nikole, crnogorskog kralja koji je Radićima rekao ne idite u Beograd, bit ćete ubijeni. Odlukovan od Franje Josipa, a neće od ovih kninskih, a da ne kaže ništa.
0: Nemojte vrijeđati.
6: Ovako, druga stvar, treća, kako ćete. Uh-huh. Ovako, za ovaj slučaj tragičan, plakao sam, to da je ovo u Trnišu sad dogodilo. Uh-huh. Međutim, mi smo imali onaj potkonjski slučaj u Kaldrmi gdje je žena mlada poginula ne svojom krivicom. Međutim, ja mogu reći mnogim takvim slučajima, odgovorno je pravosuđe, a kriva je policija. Ta osoba je vozila motor, zna se koliko je nesreća ona imala i tako dalje, tako dalje. Policajci su odmahivali rukom i niko nije uredova po njenom slučaju. Vidite, tek kad pogine, onda se stvori neka javna žal.
0: Dakle, ponovno govorimo o neprilagođenoj brzini, jel tako?
6: Ma znam, to da, sinoć je jedan, ja sam tu, a ovo se tu gore iznad, pa to je strahovito, ja ne znam, sam zvat policiju, mislim, znaš, koga će zvat, šta će zvat, to se događa svakodnevno, to su mladi, možda i čak mladi narkomani, dileri, tako dalje. To je strahota što se radi 400. gardijsku. I samo to, nego još nedavno onaj pljusak, zatvorio je gore kod elektore, praktički pivala je cesta. Nakon povlačenja vode ostalo je smeće, nikoga nije pomeo, niko, stoji dan danas. A sama četvrta gardijska, odvodi su zapušeni, a vi ne možete vidjeti, neka sam viđa te cestare s lopatom na rukama čiste taj rug ceste, te otvore, tako dalje, ispuste u ovom Kninu, nikad to ja ne vidim, ne viđo. Eto, toliko.
0: Hvala puno.
6: Molim.
0: Pozdrav. Pratite nas dobro, nekad i odgovorim, a vi možda ne čujete. Pa evo, dobro, pozorno, slušajte. Ne samo tuži babu, nekad i u drugim dijelovima programa isto. Je, Lore, tu sam, nešto mi govori. Moja potpora tehnička. Da, danas smo svi pomalo potreseni, ali program ide dalje, idemo dalje s tužibabom i upravo zato što nam je stalo, što je i vama stalo, vjerujemo, tako da govorimo i dalje o ovim problemima koji nas pritišću. Ako imate nekakve pritužbe, ne želite nazvati uživo, možete nam se javiti na WhatsApp broj 099-367-2883. Imamo i onaj broj 0808-004, tu smo vidjeli pokušaje ostavljanja nekih poruka, ali ne baš uspješno, tako da možete evo i tu pokušati ponovno. Tu je mail, tu je inbox naše, tu je naš Facebook, dakle možete nas kontaktirati preko tih svih kanala. A sad možemo pomalo zatvarati, mi svi imamo poziv još. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, ponukao me ovaj prethodnik, s obzirom na te kamenčiće ili kamenje po cesti, po nogostupima, poslije vode, poslije onih poplava, da tako kažemo, jel, po gradu. Pa ja na neki način razmišljam, s obzirom da je mali broj djelatnika i to, da li šefovi komunalnog poduzeća razmišljaju da uvezu strane radnike. Znam, asociram, ne iz naše blizine, nego iz daljine.
0: Dobro.
7: Nadam se da bi tada grad bio čist.
0: Ali nije to do komunalnog poduzeća, ako mislite na kolnike? Mislite na ceste?
7: Pa mislim i na ceste i na do određenog visine grada se komunalci pristižu i tako dalje, a ovo dalje malo nakon kilometara

0: do crvenih zgrada, da, a onda tamo iza crvenih zgrada i gore dole ili tamo prema konju ili tako dalje, to može onako biti na divlje, jel, da stoji godinama.
1: Dobro, tamo ali za taj dio održavanje prometnica, to su zadužene Hrvatske ceste, na cestarija i onda tako dalje. Cestar,
0: pa dobro, uglavnom Šivenik. Kažem, eto, dajem ideju i jednima i drugima i trećima da uvezu strane radnike iz daleka, ja apeliram,
1: molimo ih.
0: Neću namjerno da ih prozivam.
1: Nemojte prozivati, pogotovo ne uvredljivo.
0: Nije ugodno tako, ali to je to. Jer sve, uglavnom se svi na neki način pravdaju nedostatak radne snage, znači i ugostiteljstvu, odnosno turizmu, i na cestariji, i cestariji, i podcestariji, i tako dalje, i u komunalnom, svugdje hvali, znači 1000 radnika nek nije uveze onako ko u cvik i sve će funkcionirati. Hvala lijepo.
1: Hvala i vama na vašem komentaru. Nešto ćemo izvući iz ovoga, možda još jedan put da ponovimo, tko je zadužen za što, gdje fali, gdje nedostaje radnika i tako dalje. Imamo možda još jedan poziv, imamo li vremena za njega uopće, s obzirom na to da je 13:53, sad bi nam dobro došla ona Grašina, sve nas manje ima tu, godinu za godinu. Može, ima. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: I vama.
2: Često se javimo Tužibabu sa konkretnim prijedlozima, argumentiranima, od prometnih znakova, od one ploče na Plavom mostu, od masu toga. Međutim, znate što, rekao sam da se više neću javljati u Tužibabu, jer svaki odgovor koji dođe iz grada frustrira. Ni jedno rješenje nisu donijeli. Krive su Hrvatske ceste, Hrvatske šume, Elektra, kiša, ne znam šta. To je jednostavno, to je strašno. To je strašno. I ovo je vrhunac, recimo, cinizma. Neka građani dostave popise gdje treba staviti koševe za smeće. A za čega mi imamo službenike koji rade, koji primaju plaću? Dakle, do sada su bili koševi. Kako sad odjedan puta se ne znam gdje treba? Pa treba staviti koš tamo gdje žive ljudi, gdje smeće. Imamo dva koša pred općinom, imamo ove trgovine koje imaju ispred sebe i to je to. Dakle, govorimo o košu za sitno smeće, za maramice, čokoladu i to. Ne govorimo o kontejnerima. To je priča druga. Prođete, ja sam išla neki dan prema zdravstvu. Kao da sam u prašumi. Ona je jedna siva zgrada. Toliku travu. To je bilo čudo jedno. Prava je zarasla do prozora u onoj zgradi. Prolazila sam kroz park kraj ovoga, dugo traje moj komentar.
1: Imamo još vremena.
2: E, da prolazim pokraj kralja, spomenika kralju Zvonimiru. Dva, tri dana za svoje gušte sam snimila granu kako lijepo život buja iz neobrađenog drveta porušenoga. Prošla sam, vraćam se ponovo, kad sam vidjela grane da su pukle, pa tu se djeca igraju. Ja sam stala, bio to petak, ako, 3 sata. Koga zvati? Kako to riješi? Zar je moguće da to, a da se to drvo ocijeklo na vrijeme? Tako su stručnjaci tamo sa veleučilišta, što je čovjek rekao, svako ranjeno drvo treba obraditi. Odreži ga, dio, gran. Šta da je palo na nekoga? I eto, ja sam bila slobodno poslala na vašu WhatsApp. Pretpostavljam da ste vi pozvali vatrogasce. Gdje civilna zaštita? Ja ne želim nikome ništa, ali kad nisi za nešto sposoban. Ja ne znam heklati. Ja bi se nikad u životu u to upustila. Dakle, ono što nisam, što me ne ide, koji me posao ne ide, toliko drugih poslova ima, ljudi, maknite se. Ovo je očaj i vapaj svih nas koji živimo u gradu. Svi mi pričamo međusobno, samo zato što ljudi nemaju volju, srame se, boje se nazvati. Tužite me ako sam nešto rekao što nije.
1: Da,
2: slobodno.
1: Da.
2: Slobodno me tužite, bez problema.
1: Nema potrebe za tužbama, hvala vam puno.
2: Ne vi, nego oni koji sam prozvala.
1: Hvala vam puno, sad ćemo vas morati prekinuti.
2: Završavam.
1: Hvala puno, hvala što ste nam se javili u Tužibabu. Taman u ovim trenucima stiže još jedna poruka vezano za autobusnu liniju 54 Šibenik-Skradin-Varivode. Putnici imaju jako neugodna iskustva.

0: Dakle, zbog čega se vozi minibus sa 19 sjedećih mjesta, tako da ostale ne može primiti? Da, o tome smo već bili nešto čuli. Kartu treba kupiti isključivo na kolodvoru, ali vam to ne jamči ukrce u autobus. Zaista zanimljive stvari nam šaljete, rado ćemo ih i dalje čitati. Bilježimo i ovo pitanje koje nam je stiglo na WhatsApp, tako da ćemo i na njega tražiti odgovor, kao i na sva druga pitanja. Naravno, na ona koja se možemo dosjetiti koga i što pitati. Budite uz nas i dalje, budite uz nas i preko broja 099-367-2883, tu smo, čitamo sve vaše poruke, šaljite nam, a budite naravno i uz ostatak popodnevnog programa. Lijep pozdrav od ove ekipe.
1: Super, Majke, izvolite. Ja? Ja? Ja? Ma nemoj već. Ja? Ja? Odmah dolazim.
2: Duži baba.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Polje centar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice rajčice, paprike, krastavaca, tikvica i patlidžana, te preko 30 vrsta balkonskog i vrtnog cvijeća. Dani cvijeća i presadnica povrća u Polje centru Grgić u Kninu, Cotina 6 kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Tu smo u malim oglasima, poštovani slušatelji, narednih 15 minuta, počevši od sada. Vaše pozive čekamo na 663-700. Imamo li prvi poziv? Imamo, halo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
7: Prodaje se Orahovac, rakija Orahovac i Višnjevača i rakija Groza. Na broj telefona 097 639 0481.
6: Može.
7: Hvala.
6: I živjeli. Pozdrav. Prodaje se Orahovac, Višnja i Grozda 097-639-0481. Što ćete dalje prodavati, možda kupovati, poklanjati, imati izbora, naravno sve to učiniti ovim malim oglasima, da čujemo i sljedeći oglas. Halo.
8: Dobar dan, želim svako dobro.
6: Dobar dan, svako dobro i vama.
8: Malo podrži oglas, može?
6: Izvolite, samo polakše da sve stignem zapisati.
8: Dobro, radi Selide.
6: Uh-huh.
8: Hitno i povoljno.
6: Dobro.
8: Prodajem građevinski materijal.
6: Građevinski materijal.
8: Penkovački kamen.
6: Penkovački kamen.
8: Mozaik kamen.
6: Mozaik kamen.
8: Blok cigla puna.
6: Ciglu punu.
8: Blok cigla ovoga. Aha. 29 puta 18 puta 18. Cigla, cigla obična, ja?
6: Dobro.
8: Onda crijep ispravan srbički.
6: Ponovite mi to zadnje.
8: Crijep.
6: A crijep?
8: Crijep ispravan srbički.
6: Dobro.
8: Jeste potpuno nove drvene nekorištene, 2 m 30 dužine.
6: Drvene ljestve.
8: Tako je, 2,30 dužina.
6: Uh-huh.
8: Cirkular, stoli, električni sa dvije pile, vidija listom i običnim listom. Onda imamo dalje malo još, neću dugo.
6: Slušam.
8: Metalna, nova, nerastakirana vrata, cijena kamena, to je druge, cijena kamena jednog i drugog megalovačkih mozaik je 5 euro po kvadratu.
6: Kamen, dobro.
8: Moguće od dostava na područje Knina.
6: Uh-huh.
8: Limene nove bačve zapremnine 200 litara.
6: Limene bačve 200 litara, uh-huh. Može.
8: Od cinčane kuke za oluke. Pocinčane kuke za oluke, za žljebove.
6: Kuke za oluke.
8: 10 komada.
6: Uh-huh.
8: Otona pila Makita Mač 45 ispravna.
6: Dobro.
8: I brusilica 8500 vati 220 volti.
6: Može.
8: E tako. Samo ozbiljne ponude na mobitel.
6: Slušam.
8: 098
6: uh-huh.
8: 993 75 72.
6: Može.
8: Hvala lijepo i ugodan dan i hvala vam.
6: Hvala vam lijepa, ugodan dan vama. Hvala. Želimo malo poduži oglas, pa nadam se da sam sve uspjela zapisati. Prodaje se građevinski materijal, benkovački kamen, mozaik kamen, cijena je 5 eura. Zatim blok cigla puna, crijep, drvene ljestve, cirkular, stol električni sa dvije pile, zatim metalna nova vrata, limene bačve od 200 litara, pocinčane kuke za oluke 10 komada, motorna pila i brusilica. Evo, nadam se da je to to. Još ću ponoviti broj telefona 098-993-7572. Halo.
9: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
9: Prodaju se grablje. Uh-huh. Sunce.
6: Grablje sunce.
9: Sunce na broj 099.
6: Dobro.
9: 876.
6: 876.
9: 58.
6: 58.
9: 35.
6: 3-5, može.
9: Hvala lijepa.
6: Hvala vama na pozivu. Do slušanja. Prodaju se Grablje sunce, 099-876-5835. Imamo li poziv? Imamo. Halo? Halo? Dobar vam dan. Evo, mi nekom želimo dobar dan, ali nemamo povratnu informaciju ni želja. 663700, mi smo još uvijek tu. Halo? Halo?
0: Halo?
6: Dobar vam dan, slušam vas.
0: Dobar dan. I dalje prodajemo mašina, više pakakvi. Imamo ovce, janjce, ovce soši i šane. Janjci su dva po jedno 10 kila, dva su po jedno 20 tipi.
6: Uh-huh.
0: Može nešto i za zamjenu. Imamo bicikl, imamo armirano crijevo, 20 bari, 50 metara, 50 eura novo. I korišteno. Ima bicikl.
6: Bicikl sam zapisala.

0: I evo nam je posljednjeg poziva danas, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Možete malo stišati vaš radio da se bolje čujemo.
1: Ok, ovako, prodajem dva mlada magarca, mulika i jednu puljicu mladu, 10 mjeseci staru, zatim 10 jenjaca, dva mužjaka kunića, zatim par gusaka, ostalu perad, guske, patke, pjetlove i tako dalje, biserke i suhostinsko meso. Zvati na mobitel 091-4882-858. Hvala.
0: Može. Ponovit ćemo za kraj ovog bloka i ovaj oglas. Prodaju se dva magarca, jedna pulica, 10 janjaca, odojci i dosta razne peradi, svinjsko suho meso. Sve to na 091-4882-858. I to bi bilo to, poštovani slušatelji, u današnjem bloku vaših malih oglasa. Ovo naše današnje druženje nastavljamo s još malo glazbe, potom su nam tu sportske minute koje preuzimamo s drugog programa Hrvatskog radija, a u 15. sati možete poslušati sa najnovijim aktualnim temama naš današnji dnevnik kojeg za vas uređuje vodi kolegica Lidija Grubišić.

0: Sportske minute.
1: Vrijeme za sportske minute koje počinjemo s nogometom. Jučer je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio širi popis igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Prilog donosi Marko Šivak.
2: Na popisu izbornika Zlatka Dalića je 26 igrača. Pred pozivi su upućeni još sedmorici, među kojima su Majer, Stojković i Beljo.
3: Bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića i oko njegove forme, bilo je dilema oko Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem, i ja znam da ima puno pitanja, puno ovoga ili onoga, međutim ja 1000% stojim za svoga popisa kao uvijek, i to su bile moje dileme. Da li od 5 stopera pa ubaciti jednoga veznoga, i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent, i to mi je pored kvalitete najvažnije.
2: Puno je upitnika kad su Modrić, Gvardiol i Kovačić u pitanju. Neigranje je sigurno ostavilo traga. Vidjet ćemo u kakvoj će formi biti na svjetskom prvenstvu.
3: E pa upravo to je pitanje koje me strah. Dakle, imamo ih i nemamo ih. Sad su tri igrača u takvoj situaciji. To je ono što je malo izazov i za mene kao izbornika, kada imam tri igrača koji su pola godine, ok, Luka nije, Luka je tu svježi, ali pola godine dana ne igra. Međutim, ja ne mogu zastaviti Kovača iz reprezentacije, čovjek koji zaista nam treba, koji će nam biti na usluzi i koji može pomoći. I moram biti im oprezan, i zaista to je pitanje koje se postavlja i koje je nužno, u kakvom stanju ih dvojica. Da li koristiti obojicu ili ne koristiti, vidjeti što i kako, i to je na nama složeno da to procijenimo i cijenimo kroz treninga, kroz pripreme, u kakvom stanju će biti, to me strah.
2: Puno je stoga kombinacija i za početnu postavu.
3: Prvih dana imamo nekakvu viziju, ideju o kojoj ćemo razmišljati, o kojoj ćemo probati kroz treninge, ali sve će nam odgovoriti trenizi i utakmice pripreme koje će biti dvije. I na koji način vidjeti protiv Engleske, to je sad najvažnija utakmica koja nas čeka, i na taj ćemo vidjeti. Vidjet ćemo.
2: Prva prozivka bit će 25. svibnja, na njoj se očekuju igrači koji su proteklog vikenda završili s prvenstvima. Oni koji će još igrati u bazi reprezentacije trebali bi se pojaviti 29. svibnja.
3: 1. lipnja imamo definitivan popis, tako da može doći do nekih promjena. Nadalje protivnica 2. lipnja sa Belgijom, nakon toga smo 6. lipnja u Zagrebu, igramo 7. lipnja u Varaždinu sa Slovenijom. Slobodan dan i 9. lipnja putujemo za Ameriku, u našu bazu, u naš kamp, i naša prva utakmica je protiv Engleske, za koju se spremamo.
2: Cilj na svjetskom prvenstvu je jasan.
3: Prvi cilj, osnovni cilj, proći grupu, napraviti tu dobar rezultat. Ja sam optimista, kao i uvijek, imamo dobru prezentaciju. Rekao sam da mi je dalo još više optimizma ovo što je bilo u Americi protiv Brazila i Kolumbije, da imamo kvalitetu, imamo i mladost i iskustvo, da su igrači u odnosu na proteklih 6 mjeseci napredovali, napravili su puno, puno dobrih stvari.
2: Potvrdio je Dalić i da želi Ivicu Olića u stručnom stožeru za svjetsko prvenstvo, ali je i dodao da će o tome prvo razgovarati s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem.
1: Brazilski izbornik Carlo Ancelotti uvrstio je na popis 26 reprezentativaca Brazila i velikog Neymara, tako da eto i Neymar će vjerojatno put svjetskog prvenstva idućeg mjeseca. A jučer se u Zagrebu okupila i mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina, pred kojom je idući tjedan nastup na Euru, čiji je domaćin Estonija. Reprezentacija će do četvrtka kratke pripreme odraditi u Osijeku, nakon čega odlaze u Talin. Izabranici Marijana Budimira prvu utakmicu na turniru odigraće 25. svibnja protiv Belgije, nakon čega igraju protiv domaćina Estonije te Španjolske, a dvije prvoplasirane reprezentacije u skupini izborit će plasman u polufinale. Jučer je održana sjednica Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj je jednoglasno utvrđeno da su sva sredstva proslijeđena Hrvatskom skijaškom savezu korištena namjenski u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Opširnije u prilogu Lovorka Magdića.
0: vjerojatno najduža sjednica u povijesti Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, pred mikrofona je dovela predsjednika Zlatka Matešu.
4: Događalo se svašta jer je rasprava bila vrlo detaljna, vrlo ozbiljna, dio koji se odnosi na novac koji je Skijaški savez koristio tijekom 10 godina iz programa javnih potreba u sportu, gdje je apsolutno utvrđeno da ništa od državnog novca, od novca koji ide iz ministarstva preko nas, nije upitan, da je sve potrošeno za pripreme treninga i natjecanja. Sve ono drugo, od kud je došlo, to mi ne znamo i to ne možemo komentirati.
0: Pa onda i zaključak?
4: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno suđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počeši od mene, premane snositi odgovornosti i odstupiti. Dajemo punu podršku ministarstvu u ovom dijelu koji se tiče novog pravilnika o strožoj i transparentnoj kontroli utroška javnih sredstava u sportu. Što se nas tiče, mi to već praktički imamo i mi to, za nas to nije problem.
0: I opet povratak na temu, zašto je baš ovoga puta trajalo toliko dugo?
4: 4 sata smo razgovarali jer svatko od članica i članova vijeća je imao o svakoj točci šta reći. I bilo je stvarno jako puno rasprave, ali i jednoglasno.
0: Međutim, u smjeru dana, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić podnio ostavku na članstvo u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora, što će vrlo vjerojatno proizvesti nove upite u skorom razdoblju.
1: Košarkaši San Antonio Spursa poveli su 1-0 u finalu zapadne konferencije NBA lige nakon što su u gostima poslije 2 produžetka svladali Oklahoma City Thunder sa 122-115. Najraspoloženiji kod Spursa bio je Viktor Wembanyama s čak 41 košem, 24 skoka i 3 blokade, čime je postao najmlađi igrač u povijesti doigravanja NBA lige s učinkom od najmanje 40 poena i 20 skokova. Druga utakmica finala igra se u noći sa srijede na četvrtak. Večeras je na rasporedu 3. utakmica finala prvenstva košarkašica. Brod na Savi ugostit će Šibenik. Brod na Savi u seriji na 3 pobjede vodi 2-0 i potrebna je dakle ta još jedna pobjeda da potvrde naslov prvakinja Hrvatske. Utakmica je u 18 sati, a 2 sata kasnije Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu 4. finala. U prvenstvu košarkaša pobjednika u polufinalu čeka Split, a drugi polufinalni par već je poznat od ranije, to je Zadar i Kvarner. Tenis. Petra Marčinko izborila je 2. kolo WTA 250 turnira u Rabatu nakon što je u 2 seta sa 6-2 i 6-4 pobjedila Veru Zvonarevu. A u kvalifikacijama za glavni turnir Roland Garrosa u Parizu danas će na teren u 1. kolu izaći Borna Gojo, Matej Dodig i Luka Mikrut. A kad smo već kod tenisa, zaklada Marin Čilić slavi 10 godina. Ove godine Gameset Hrvatska je na rasporedu 12. srpnja u Karlovcu, više u prilogu Davora Lulića.
5: Marine, Game Set Hrvatska u 4. izdanju, ova 3 prethodna su bila super zanimljiva, vjerujem da i ovaj u Karlovcu neće ništa zaostaje, da pače.
6: Pa apsolutno, evo uvijek je bilo druženje fantastično od Šalate, Petrinje i Zadra. Još jednom bi istaknuo sve sportaše koji su bili do sada, prošlo je kroz ovaj projekt puno sportaša i kao i uvijek oni su uvijek nekako dobronamjerni, kad god sam, koga god sam zvao, uvijek svi su se odazivali ako su bili u prilici, tako će biti i ovaj put. Dosta sportaša je već potvrdilo svoj dolazak i sigurno će to biti preko 30 sportaša da uveličamo taj jedan projekt i evo, ponosan sam što se izgradilo već sportsko igralište u medicinskoj školi u Karlovcu i evo, nadam se da će biti čak još dodatno sredstava da se izgradi još jedno sportsko igralište u Karlovačkoj županiji.
5: Ajmo spomenuti samo neke koji su sigurni.
6: Pa od dosta rukometaša je tu da ne nabrajam sve, poimence njih je čak 90 koji će nastupati evo po prvi put na game setu, vjerojatno iz Rinka Ljutić, dosta i tenisača, pokušat ću pozvati naravno i ako bude u prilici Antonija Ružić koja je i stipendistica zaklade uz Rinku, ne znam, Valent, Martin Sinković, Mateja Jelić, Blanka Vlašić, Antonio Plazibat, Karlo Matković, sigurno će se pridružiti moj kum Ivan Dodig koji je evo sada u slobodnijoj fazi svog života, tako da bit će veliki broj sportaša.
1: Doznali smo i drugog finalista domaćeg malonogometnog prvenstva, to je Rijeka koja je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u četvrtoj utakmici polufinala i stigla do odlučujuće treće pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma iz Omiša. Prva utakmica igra se u petak u Rijeci. I s time smo evo stigli do kraja sportskog druženja u sportskim minutama koje su za vas realizirali za tonskim pultom Damir Mužinić, moje ime Mateo Novaković, ostanite uz drugi program.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest, poljoprivrednici. Rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Dnevniku poslušajte. Drnišani se opraštaju od 19-godišnjeg maturanta Luke, kojega je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Mladić će poslije podne biti pokopan na drniškom groblju, a u srednjoj školi, u kojoj je uskoro trebao maturirati, održana je komemoracija. Građani okrivljuju sustav jer činjenica da je Aleksić i prije 22 godine počinio ubojstvo bez povoda, prije 3 godine policija mu je pronašla ilegalno oružje za što sudski postupak nikada nije niti počeo. Državni odvjetnik poslao izvanredni nadzor u općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku. U Šibeniku je održan sastanak ministara okoliša država članica MED9 kojim je predsjedala hrvatska ministrica Marija Vučković. Tim povodom upitali smo je o stanju u kninskim lagunama. Sutra će biti pretežno vedro vrijeme i malo toplije. Dan je žalosti u Drnišu. Drnišani se opraštaju od 19-godišnjeg maturanta Luke, kojega je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojega je specijalna policija dovela na ispitivanje u državno odvjetništvo u Šibeniku. Mladić će poslije podne biti pokopan na drniškom groblju, a u srednjoj školi, u kojoj je uskoro trebao maturirati, održana je komemoracija, javlja Đana Krvavica.
2: Težak je dan za Drnišane, za izgubljenim mladim životom tuguje cijela zemlja. Od 19-godišnjeg Luke na komemoraciji oprostili su se njegovi školski kolege, prijatelji, nastavnici i sugrađani. Luka je u petak trebao biti na proslavi mature. Duboko je potresena i njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
3: S nestrpljenjem sam čekala upravo ovo, što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema, samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik.
2: Učenici su u teškom psihološkom stanju, neki objašnjava razrednica, odbijaju hranu i piće, zato im je potrebna stručna pomoć. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
4: Danas imamo online sastanak sa ministarstvom. Kažem, oni su sad u jednom najosjetljivijem periodu, kao mladi ljudi, svi smo mi dužni da pomognemo, svi zajedno.
2: Stručni tim stoga sutra stiže u Drniš, potvrđuje resorni ministar Radovan Fuchs.
5: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
2: Proteklih dana svi se pitaju isto zašto je i kako došlo do ovakve tragedije. Gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija i župan Paško Rakić.
6: Teško je u ovom trenutku bilo što kazati, ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
7: Građani Drniša i Šibensko-kninske županije traže odgovore zašto se to dogodilo i na koji način spriječiti ovakve tragedije u budućnosti.
2: Zbog sporosti sustava u Šibeniku i Zadru održani su mirni prosvjedi građana pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.
8: Ja sam majka ubijenog Luke Bančića iz Splita. Žao mi je da se je još jedna ovakva tragedija dogodila, jedan mladi život i naravno opet jedan Luka, prekrasno dijete, kupili su odijelo za maturalu, a oni ga pokapaju u tome.
9: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik. Bio ga sustav.
10: Pa tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao?
11: Je li mladi vjeruju institucije?
10: Ne, a sada pogotovo.
2: Poslije podne je pogreb preminulog mladića, a prosvjed građana sutra će biti i u Drnišu.
1: Ono zbog čega građani okrivljuju sustav jest činjenica da je Kristijan Aleksić prije 22 godine počinio ubojstvo bez povoda, a prije 3 godine policija mu je pronašla ilegalno oružje za što sudski postupak nikada nije niti počeo. Evo kakve je odgovore o tome dao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Više u prilogu Željke Mandić. Dvije i pol godine općinski sud u Šibeniku nije sazvao raspravu, iako je Aleksić optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja. Izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li bilo sve prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
12: Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan i meni posve pogrešno zapravo, pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi u hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optuženica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to državno odvjetništvo ne može ništa napraviti. Bilo bi dobro da je zakazana rasprava, da je postupak trajao, možda bi to prevenirano počinjenje ovog kaznenog djela, možda bi dobio kaznu zatvora.
1: Zašto te 2023. godine nije tražen istražni zatvor za Aleksića?
12: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, da ne treba predlagati, tako su ocenili, očigledno su tako ocenili, prijedlog nije niti postavljen.
1: Od odgovornosti ne bježim, ističe Turudić.
12: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
1: I uz istražni zatvor ubojica maturanta Luke bio bi ubrzovani.
12: Da je određen istražni zatvor, on je mogao trajati 3 mjeseca, samo 3 mjeseca. Dakle, od 23. godine on bi bio vani već 23. godine. To vam je dovoljno odgovor na pitanje. Dva su eminentna odvjetnika davali različite odgovore i vjerojatno pretpostavljate kojim se ja odvjetniku priklanjam.
1: Naime, ubojstvo u Drnišu komentirali su odvjetnici Anto Nobilo i Ljubo Pavasović Visković. I dok Nobilo smatra da je Aleksić 2023. morao završiti u pritvoru i da je to pogreška tužiteljstva i državnog odvjetništva, Pavasović Visković drži da je propust u procesuiranju napravljen, no da je Aleksić prije 3 godine i suđen 2024. bio bi na slobodi zbog kazne zatvora od 1 godine, te da se tako monstruozan čin ne može predvidjeti. Jesu li hrvatski sudovi prespori?
12: Pa načelno da. Načelno da.
1: Odgovorio je Turudić i istaknuo da ne može biti dobar DORH, a loš sud i obratno, jer ovisni su jedni o drugome.
13: Nakon što su ministar pravosuđa Damir Habijan i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić zatražili izvanredan nadzor nad radom općinskog suda i općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, o tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
14: Naravno da je nadzor potreban, ja sam jučer sve rekao koliko osuđujemo ovaj teški zločin, ubojstvo maturanta, mladića od svega 18 godina u Drnišu i koliko je ovakvo kazneno djelo koje je počinio recidivist, neko koji je već bio osuđen za ubojstvo i odslužio 15 godina zatvora, na određeni način vrlo potreslo i cijelu Hrvatsku, ali i Drniš i naravno njegovu obitelj i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija, na tome će se sada raditi.
13: Saborski zastupnici okupili su se u podne ispred zgrade Sabora gdje su zapalili 19 lampaša i stajali 19 minuta u tišini u spomen na Luku Milovca. Na početku zasjedanja počast ubijenome maturantu odali su i minutom šutnje u sabornici. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković pa zastupnice SDP-a Sanja Radolović, Centra Marijana Puljak i HDZ-a Danica Baričević.
15: Ovo je jedan zaista tragičan događaj kojim jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima.
16: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan?
13: Dodajmo na kraju da su se točno u podne spontano okupili i kninski srednjoškolci, održali 19 minuta šutnje za 19-godišnjeg Luku i zapalili svijeće u obliku slova L.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
13: U Šibeniku je održan sastanak ministara okoliša država članica MED9 kojim je predsjedala hrvatska ministrica Marija Vučković. Zajednička usuglašena izjava vezana je za izazove u upravljanju vodama, potrebu smanjenja gubitaka, osiguravanje financijske konstrukcije za smanjivanje svih rizika kojima su posebno izložene mediteranske zemlje s posebnim osvrtom na povećanu prisutnost mikroplastike. Kolegica Nives Hladnić ministricu Vučković upitala je za Kninske lagune. Poslušajte odgovor.
17: Ovdje imamo mazut, imamo tri lagune i imamo uređaj za pročišćavanje za koji je investitor u stvari bio grad Knin, a Hrvatske vode su evo tu radile komisijski pomoć i tu imamo pravne dvojbe. Postoji sada spor koji vode Hrvatske vode pred arbitražnim vijećem Hrvatske gospodarske komore, odnosi se na izvoditelja, na velike financijske zahtjeve s obzirom na ulaganja Hrvatskih voda. Postoji pitanje lokacije. Što se tiče zemljanih laguna, kao što sam rekla, uvrštene su u plan. Treba istaknuti da su Hrvatske vode napravile jednu investiciju prije više od 10 godina koja sprječava, ja bih rekla, prenošenje negativnih efekata iz zemljanih laguna u rijeku Orašnicu i da smo mi sada odlučili naravno sazvati sve potencijalne dionike koji su i sudjelovali u izradi tog sanacijskog programa. To su bile Hrvatske vode, čini mi se tvrtka grad i županija, kako bismo pokušali evo najprije dati jedan određen prijedlog što se tiče sufinanciranja i vremenskog tijeka sanacije, kako bismo pokušali odrediti nositelja. Jedan mora biti nositelj, a svi trebaju sudjelovati i na određen način doprinijeti. Evo, taj će sastanak biti vrlo skoro. Ja naravno ću primjenjivati jednako načelo što se tiče financiranja, pa i uvrstili smo prošle godine te lagune, nismo ih uvrstili u plan da ne radimo ništa na tome, pa ćemo se mi dogovoriti oko nositeljstva. Bit će naš prijedlog biti onaj koji donosi najbrži po nama rad, a što se tiče financija, sigurno da ćemo osigurati ono što smo osigurali drugima.
18: Da, nažalost i vaši prethodnici su često ovako odgovarali pa nismo imali ništa konkretnijega. Možemo li se ovaj put zaista nadati, jer znate da je to osim toga što je ekološka bomba i zdravstveno vrlo loše za Kninjane i zrak i sve zagađenje.
17: Ja ne mogu reći što su naši prethodnici radili, no mogu vam sada reći svi možemo nešto napraviti. Ne treba samo središnja država, pogotovo ako zakonom nije predviđena njena uloga kao takva, već je predviđeno samo kao iznomka. To moramo i razjasniti. Dakle, zato postoje i drugi dionici. Mi ćemo svoje nastojati napraviti. Nije realno očekivati da ministarstvo ili fond sad može preuzeti nositeljstvo. To nije bilo predviđeno kao obveza zakonom, već kao iznimka, kao iznimna mogućnost nad toliko kompleksnih postupaka sanacije. No predložit ćemo rješenje koje ovu poziciju stavlja u jednak položaj kao i one druge koje smo započeli.
13: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o potrošačkim kreditima kojim se jačaju mehanizmi zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja. Također uvodi se pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.
19: Prilikom ugovaranja kredita i povezane police osiguranja, najčešće životnog osiguranja, osiguravajuće kuće neće moći koristiti zapravo informacije iz vaše povijesti bolesti ako je prošlo više od 10 godina od izlječenja, uspješnog izlječenja od onkološke bolesti, što je zapravo nešto što jako velik broj, nažalost, naših sugrađana koji su se susreli s takvom jednom okolnosti, stavlja u jedan sada povoljni nešto položaj.
13: Svi mladi koji ove godine navršavaju 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac će iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino, na koncerte ili u muzeje, a mogu kupovati i knjige. Mihaela Poc.
20: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
21: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlade na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, a s druge strane, praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
22: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
21: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara, Gabriel i Gabriel već imaju ideju kako će ju potrošiti.
23: Pa vjerovatno na Sinestar kino, možda isto za kazalište.
24: Ako neko sebi želi priuštiti neke knjige, za možda za završni rad ili tako nešto, mislim da je to dobro.
25: Ako hoćemo neki film pogledat, a nije nam u džeparcu, onda možemo to iskoristiti i s tim otići.
21: Darovani iznos moći će se koristiti samo za sadržaje koji sudjeluju u projektu, što znači da se njime primjerice u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Obavijest o pravu na iskaznicu maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
13: Vrijeme. Trenutno je u Kninu 21 stupanj, u Šibeniku svježije 16 stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala. O vremenu idućih dana govori Marija Tadin.
26: Sutra u sredu će biti pretežno vedro, s tim da ujutro mjestimice može biti magle, a poslije podne će sutra postojati samo vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Sutra će ujutro puhati slaba do umjerena bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, a onda će u noći na četvrtak jačati bura na umjerenu do pojačanu. Temperatura zraka će sutra biti malo viša nego danas. I onda od četvrtka nadalje očekujemo sunčano vrijeme s burom, ali ta bura neće donijeti nikakvo zahlađenje, nego temperatura zraka će polako i rasti. Dakle, od sutra stabilno vrijeme, uglavnom sunčano, uglavnom stabilno, a danas još promjenjivo oblačno s mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom.
13: 15 sati i 17 minuta slušali ste dnevnik Hrvatskog radio Knina. Tonska realizacija Tonko Grgić, uredila i vodila Lidija Grubišić.
27: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
28: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 na čvoru Skradin u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Vučevica i Prgomet na 362. km u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Zastoj i kolone su u zonama radova, ponajviše na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška, sav promet je do daljnjeg u prekidu. Dulja čekanja na ulazak u zemlju su u teretnom i putničkom prometu na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, osobito na prijelazu Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
27: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

18 minuta dijeli nas do 16 sati, poštovani slušatelji. Kiša se sada nekako prebacuje do Šibenika, gdje je temperatura zraka pala na 16, dok u Kninu brojimo 21 Celzijev stupanj. U nastavku našeg programa jedna kratka obavijest iz HEP-a. Zbog radova na elektroenergetskoj mreži 21. svibnja, to je u četvrtak, u vremenu od 9.30 pa sve do 16 sati doći će do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na širem području Ervenika, Radučića i Mokrog polja. Ovo je aktualna informacija, pa ćemo i svakako još koji put ponoviti u našem programu za one koje možda sada nisu čuli, da znaju na vrijeme kada neće biti struje u njihovim mjestima. U nastavku našeg programa sve do naših vijesti, ali malo prije toga, Sjedina mreža, sviramo.

0: Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Drniš se oprašta od ubijenog 19-godišnjeg maturanta Luke, kojega je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U gradu je dan žalosti, a mladić će poslijepodne biti pokopan na drniškom gradskom groblju. U srednjoj školi u kojoj uskoro treba maturirati održana je komemoracija. Za sutra u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnom gradskom trgu, a danas su već održani prosvjedi ispred Šibenskog i Zadarskog suda. U Zadru se okupilo mnogo ljudi, Lukina tragedija dodirnula je mnoge. Njegov mladi život, kažu, nije trebao biti ugašen da su institucije, u prvom redu one pravosudne, radile svoj posao.
2: Zaista treba napraviti promjenu veliku da se ovakve tragedije više ne događaju. Ovo je strašno, ja ne mogu niti govoriti koliko sam šokirana.
3: Pa ja sam danas došla isključivo izraziti duboko svoje osjećanje roditeljima Luke Miloca. Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti. Znači ona nikad i nikad nju vrijeme neće umanjiti. Neće umanjiti zato što osim što su nepravedno izgubili sina, oni će uvijek znati da su sina izgubili između ostalog zato što je zakazao ovaj sistem.
4: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik, ubio ga sustav. A sustav smo mi napravili takav je.
5: A tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao? Mi smo u Americi, da se ovako nešto događa.
6: Je li mladi vjeruju institucije?
5: Ne, sada pogotovo.
1: Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs najavio je da u Drniš dolazi stručni tim koji će pružiti pomoć učenicima, roditeljima i nastavnicima nakon strašne tragedije koja je potresla ne samo taj kraj, nego cijelu Hrvatsku.
7: Psihološka pomoć kreće danas, to je uobičajeni protokol, oni će krenuti sa jednim online razgovorom i pripremom cijele situacije dole, dakle psihološki tim ovdje u Zagrebu plus ravnatelji plus učitelji i sutra ujutro oni kreću svi skupa dole u Drnišu, to je tim od petero osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nažalost nesretno stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je da je u općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku poslan izvanredni nadzor. Istražit će se predmet u kojemu je protiv drniškog ubojice Kristijana Aleksića 2023. godine podignuta optužnica zbog izrade i posjedovanja ilegalnog oružja. On je tada uhićen, ali nije zatražen istražni zatvor.
8: Vidjeli smo da je optužnica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava. To državno odvjetništvo ne može ništa napraviti. Bilo bi dobro da je zakazana rasprava, da je postupak trajao, možda bi to prevenirano počinjenje ovog kaznenog djela, možda bi dobio kaznu zatvora. Za ta djela je maksimalno trajanje istražnog zatvora 3 mjeseca. Znači sada da je određen istražni zatvor i da je presuđen na 3 godine, opet bi stigao počiniti ovo kazneno djelo koje je počinio. Ja sam jučer čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, je meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan.
1: Saborski zastupnici svih političkih stranaka okupili su se u podne ispred zgrade Sabora gdje su zapalili 19 lampaša i stajali 19 minuta u tišini u spomene na ubijenog maturanta iz Drniša. Također na početku zasjedanja minutom šutnje u sabornici su odali počast nesretnom mladiću. Za kraj naših vijesti još vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, u noći moguća magla, uglavnom u kotlinama. Slaba do umjerena bura i sjeverni vjetar, minimalna jutarnja temperatura od 8 do 10, a maksimalna dnevna oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Pred zgradom općinskog suda u Šibeniku danas točno u podne održan je prosvjedni skup 19 minuta šutnje za Luku u povodu okrutnog i ničim izazvanog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Prosvjed su organizirali šibenski srednjoškolci, a privukao je veliki broj Šibenčana. Prosvjednici su poručili Denišanima da nisu sami i da Šibenik tuguje s njima. I kninski srednjoškolci su se točno u podne spontano okupili i zapalili svijeće za Luku u obliku slova L i održali 19 minuta šutnje. Za sutra u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnom gradskom trgu. Što u ime organizatora najavljuje Darija Kulušić.
1: Dakle, građani Drniša, duboko potreseni ovom tragedijom, organiziraju mirno okupljanje da bi odali počast Luki i pružili podršku obitelji. Mirno okupljanje će se održati sutra u srijedu 20. svibnja u 19 sati na gradskom trgu Poljana. Pozivamo sve građane da se pridruže ovom mirnom i dostojanstvenom okupljanju, da ponesu svijeću ili ružu koja će se kasnije položiti ispred srednje škole.

Zbog tragičnog stradanja mladića iz Drniša, ta velike tuge koja je pogodila njegovu obitelj, sugrađane i cijeli naš kraj, tradicionalni olimpijski festival dječjih vrtića neće se održati u najavljenom terminu. U ovim teškim i bolnim trenucima, kada je prerano ugašen jedan mladi život, nema mjesta slavlju i sportskom veselju. Grad Šibenik i zajednica sportova grada Šibenika izražavaju iskrenu i duboku sućut obitelji, prijateljima i sugrađanima nevine žrtve strašnog i nemilog zločina. Novi termin održavanja Olimpijskog festivala dječjih vrtića je u četvrtak 21. svibnja ove godine od 17 sati na stadionu Šubičevac.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U Drnišu je dan žalosti, a 19-godišnji maturant Luka Milovac poslije podne će biti pokopan na drniškom gradskom groblju. U srednjoj školi u kojoj uskoro treba maturirati održana je komemoracija. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
2: Jako smo svi tužni i teško je podrnuti bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen i da smo našega Luku u našem gradu, sportaša i učenika i kao sugrađana izgubili.
1: Za sutra u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnom gradskom trgu, a danas su već održani prosvjedi ispred Šibenskog i Zadarskog suda. Ono zbog čega građani okrivljuju sustav jest činjenica da je Kristijan Aleksić prije 22 godine počinio ubojstvo bez povoda, a prije 3 godine policija mu je pronašla ilegalno oružje za što sudski postupak nikada nije niti počeo. Upravo će taj predmet istražiti izvanredni nadzor koji je poslan u Šibensko općinsko državno odvjetništvo, potvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razvrušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, i meni posve pogrešno zapravo, pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan.
1: SDP-ove saborske zastupnice Mirela Ahmetović i Marija Lugarić govorile su o novom načinu upravljanja i financiranja nacionalnih sportskih saveza. Kritizirale su jučerašnji zaključak Hrvatskog olimpijskog odbora da se skijaški savez sa novcem koristio zakonito i transparentno.
4: Nevjerojatno je da Hrvatski olimpijski odbor ima još uopće srama stati pred građane i tako što nakon svega izreći. Naime, ne radi se o nepravilnostima i netransparentnom trošenju u jednom savezu, nego u čak do sad otkrivenih 5 saveza. To je dokaz da to nije slučajnost.
5: Tražimo javnu objavu svih financijskih podataka saveza, obveznu vanjsku reviziju, registar sponzorstava, posebno državnih tvrtki. Tražimo sankcije za kršenje pravila, povratak obveze Olimpijskog odbora da izvješćuje Hrvatski sabor.
1: Još vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, u noći moguća magla, uglavnom u kotlinama. Slaba do umjerena bura i sjeverni vjetar, minimalna jutarnja temperatura od 8 do 10, a maksimalna dnevna oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 17 sati i 26 minuta, poštovani slušatelji, u Šibeniku je danas održan sastanak ministara okoliša država članica MED9, kojim je predsjedala hrvatska ministrica Marija Vučković. Dio priče čuli ste u našem dnevniku, sada ćemo malo tu priču i proširiti. Zajednička usuglašena izjava vezana je za izazove u upravljanju vodama, potrebu smanjenja gubitaka, osiguravanje financijske konstrukcije za smanjivanje svih rizika, kojima su posebno izložene mediteranske zemlje s posebnim osvrtom na povećanu prisutnost mikroplastike. Kolegica Nives Kladnić, ministricu Vučkoviću, pitala je za Kninske lagune. Poslušajte cijeli razgovor, a na početku o današnjem sastanku.
1: Rezultat konferencije jest zajednička usuglašena izjava predstavnika svih delegacija, a vezano za izazove u upravljanju vodama odnosi se naravno na potrebu smanjivanja gubitaka, na osiguranje financijske konstrukcije, za smanjivanje svih rizika kojima su posebno izložene mediteranske zemlje sa posebnim osvrtom isto tako na povećanu prisutnost mikroplastike sa prikazom iskustava koji su vezani za primjenu određenih tehnoloških inovativnih rješenja, a isto tako su istaknuti i primjeri novih rješenja utemeljenih na prirodi, čemu Europska komisija posebno u posljednjim godinama daje pažnju. Rekla bih da je glavni rezultat ipak ovo usaglašavanje i usvajanje zajedničke izjave koja podrazumijeva i jednu zajedničku platformu, razmjenu iskustava, orijentiranost na digitalizaciju podataka u svrhu boljih prognostičkih modela, zajedničku suradnju, standardizaciju, unificirani pristup i naravno razmjenom bolje suočavanje sa izazovima koje su većim dijelom mediteranskim zemljama kad govorimo o potencijalno štetnom djelovanju voda poplavama, osobito kad govorimo o sušama zajednički, ali ipak i sa posebnošću u odnosu na neke zemlje, posebno one koje su otočne.
2: Je li nešto od ovih iskustava već primjenjivo za nas ovdje u Hrvatskoj?
1: Da, mi smo najprije prikazali nekoliko inicijativa koje razvijaju hrvatski znanstvenici, najprije na pilot osnovi, međutim isto tako sad već u primjeni kad govorimo o projektu koji su prezentirali stručnjaci iz društva kompanije Inova More. Također smo imali izlaganja profesora Dražena Vouka sa Građevinskog fakulteta u Zagrebu koji je radio na razvoju nacionalnog akcijskog plana za smanjenje gubitaka koji je prikazao različita rješenja kad govorimo o jednom velikom izazovu, a to je gospodarenje muljem.

0: njih je samo 60-ak, uložena su ogromna sredstva, preko 4,5 milijarde eura sa svih strana, EU fondovi, državni proračun, Hrvatske vode, lokalni isporučitelji, lokalni proračuni. Naravno da je izazov upravljanja muljem sve veći i veći, tu je prikazano nekoliko solucija, a mi smo spomenuli jedan sjajan primjer hrvatske tvrtke Doking, koja je na pozivu Europske komisije dobila sredstva iz inovacijskog fonda. Ja ističem često da je riječ o fondu kojim se centralizirano u potpunosti upravlja, dakle natječaj je za sve države članice odjednom, konkurencija je velika, a radilo se upravo o inovativnom projektu na pilot razini gospodarenja muljem. Biće tu još izazova, no radimo na to.
1: Uglavnom nekakva pozitivna ocjena konferencije.
0: Je, svi su zadovoljni, mislim tema je aktualna. Mi smo naravno govorili o ta dva stupa vodno-komunalnog gospodarstva. Prvi je onaj koji se odnosi na vodoopskrbnu infrastrukturu, na odvodnju, na pročišćavanje. Drugi je taj stup zaštita od štetnog djelovanja, razmjena podataka, prognostički modeli kako bi se zaštitili najprije životi, a zatim imovina, a isto tako izazovi koji nisu više posve novi, ali su sve veći, a dolaze zbog različitih razloga i odnose se na prisutnost mikroplastike ili nanoplastike u našim najvrijednijim resursima. To su zajednički izazovi, mi smo mediteranske zemlje, evo to nas jako povezuje.
1: Dva put ste spomenuli pročišćavači, a to nas u Kninu jako boli, to nam je bolna tema. Kakva je priča s ovim našim pročišćavačima, onda i posljedično s lagunom?
0: Pa, kad govorimo o lagunama u Kninu i kad govorimo o onečišćenju, tu imamo nekoliko različitih, ja bih rekla, točki, ako mi nećete zamijeniti. Prvo je ono što je donedavno bila jedina, kad govorimo o toj lokaciji, crna točka u našem višegodišnjem planu gospodarenja otpadom, a to je mazut koji je, jer je tijekom, koliko je meni poznato, ratnih zbivanja, odnosno obrane od srpske agresije u Domovinskom ratu, istjecao i stvorila se ta crna točka koja je bila u planu gospodarenja. Mi smo prošle godine u 2025. godini mijenjali plan gospodarenja sredinom godine, te smo dodali i lagune, njih tri zemljane lagune koje nisu bile u planu gospodarenja otpadom dio te crne točke. Također je bio jedan plan sanacije koji nije nikad usvojen zbog nekoliko razloga. Jedan je razlog možda potreba dopune, koliko sam ja vidjela sa našim stručnjacima, a drugi je razlog bio što postoje dvojbe oko toga tko je gdje onečišćivač. Naime, zakon traži da se u pravilu onečišćenje sanira od onečišćivača, a država naravno pokušava pomoć kad nije moguće utvrditi onečišćivača ili je on prestao postojati, dakle zbog zaštite okoliša i ljudi. Ovdje imamo mazut, imamo tri lagune i imamo uređaj za pročišćavanje za koji je investitor u stvari bio grad Klin, a Hrvatske vode su evo tu radile komisijski pomoć i tu imamo pravne dvojbe. Postoji sada spor koji vode Hrvatske vode pred arbitražnim vijećem Hrvatske gospodarske komore, odnosi se na izvoditelja, na velike financijske zahtjeve s obzirom na ulaganja Hrvatskih voda. Postoji pitanje lokacije. Što se tiče zemljanih laguna, kao što sam rekla, uvrštene su u plan. Treba istaknuti da su Hrvatske vode napravile jednu investiciju prije više od 10 godina koja sprječava, ja bih rekla, prenošenje negativnih efekata iz zemljanih laguna u rijeku Orašnicu i da smo mi sada odlučili naravno sazvati sve potencijalne dionike koji su i sudjelovali u izradi tog sanacijskog programa. To su bile Hrvatske vode, čini mi se tvrtka gradi županija, kako bismo pokušali evo najprije dati jedan određen prijedlog što se tiče sufinanciranja i vremenskog tijeka sanacije, kako bismo pokušali odrediti nositelja. Jedan mora biti nositelj, a svi trebaju sudjelovati i na određeni način doprinijeti. Evo, taj će sastanak biti vrlo skoro. Što se tiče nositeljstva, ja sad ne bih vama odgovorila. Treba reći da smo mi pokrenuli više crnih točaka od prošle godine, to se vidi. Pokrenuli smo Biljane Donje, pokrenuli smo isto tako, uvrstili smo u plan Gospa.

0: već poznano i sve ove točke koje su nastale, točka rješenja koje su nastale kao dijelo ili kao posljedica ilegalnih radnji. Radimo na Sovjaku, tu su isto tako bile određene problematike koje nam prave prepreke. Donijela sam odluku o sanaciji Kaštelanskog zaljeva, pokrenuli smo dodatno istražne radnje za Dugi Rat. Naši su kapaciteti operativni i tehnički, vi ćete znati, to su jako kompleksni postupci, svaki različit, uvijek mora postojati i razmišljanje o imovinskom pravnom interesu Republike Hrvatske, potrebe usklađivanja s različitim tijelima, vrlo kompleksne, dakle naši su kapaciteti prilično s time sauzeti tehnički. No, ja naravno ću primjenjivati jednako načelo što se tiče financiranja, pa i uvrstili smo prošle godine te lagune, nismo ih uvrstili u plan da ne radimo ništa na tome, pa ćemo se mi dogovoriti oko nositeljstva, bit će naš prijedlog biti onaj koji donosi najbrži po nama rad, a što se tiče financija sigurno da ćemo osigurati ono što smo osigurali drugima.
1: Da, nažalost i vaši prethodnici su često ovako odgovarali pa nismo imali ništa konkretnijega. Možemo li se ovaj put zaista nadati, jer znate da je to osim toga što je ekološka bomba i zdravstveno vrlo loše za Kninjane i zrak i sve zagađenje.
0: Ja ne mogu reći što su naši prethodnici radili, no mogu vam sada reći. Ne treba samo središnja država, pogotovo ako zakonom nije predviđena njena uloga kao takva, već je predviđeno samo kao iznomka. To moramo i razjasniti. Dakle, zato postoje i drugi dionici. Mi ćemo svoje nastojati napraviti. Ja sam naglasila koje smo sve za konkretne aktivnosti započeli raditi, te sam naravno naglasila da nije realno očekivati da ministarstvo ili fond sad može preuzeti nositeljstvo. To nije bilo predviđeno kao obveza zakonom, već kao iznimka, kao iznimna mogućnost nad toliko kompleksnih postupaka sanacije. No, predložit ćemo rješenje koje ovu poziciju stavlja u jednak položaj kao i one druge koje smo započeli.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Za sutra u 19. sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnom gradskom trgu. A danas su već održani prosvjedi ispred Šibenskog i Zadarskog suda. Ono zbog čega građani okrivljuju sustav jest činjenica da je Kristijan Aleksić prije 22 godine počinio ubojstvo bez povoda, a prije 3 godine policija mu je pronašla ilegalno oružje za što sudski postupak nikada nije niti počeo. Upravo taj predmet istražiti će izvan redni nadzor koji je poslan u Šibensko općinsko državno odvjetništvo, potvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razvrušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, i meni posve pogrešno zapravo. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan.
1: SDP-ove saborske zastupnice Mirela Ahmetović i Marija Lugarić govorile su o novom načinu upravljanja i financiranja nacionalnih sportskih saveza. Kritizirale su jučerašnji zaključak Hrvatskog olimpijskog odbora da se Skijaški savez novcem koristio zakonito i transparentno.
3: Nevjerojatno je da Hrvatski olimpijski odbor ima još uopće srama stati pred građane i tako što nakon svega izreći. Naime, ne radi se o nepravilnostima i netransparentnom trošenju u jednom savezu, nego u čak do sad otkrivenih 5 saveza. To je dokaz da to nije slučajnost.
4: Tražimo javnu objavu svih financijskih podataka saveza, obveznu vanjsku reviziju, registar sponzorstava, posebno državnih tvrtki. Tražimo sankcije za kršenje pravila, povratak obveze Olimpijskog odbora da izvješćuje Hrvatski sabor.
1: Najdugovječniji slovenski političar Janez Janša predložen je u parlamentu za mandatara nove slovenske vlade. Prvi je predložen za mandatara unatoč tome što ga je na izborima u ožujku tjesno porazio dosadašnji premijer Robert Golob, koji nije dobio priliku jer nije zadržao parlamentarnu većinu. Janša u ruci ima koalicijski sporazum koji mu jamči 43 zastupnička glasa, a preostale potrebne za većinu obećala je antisemitska proruska stranka Resnica. I za kraj naših vijesti još vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, u noći moguća magla, uglavnom u kotlinama. Slaba do umjerena bura i sjeverni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura od 8 do 10, a maksimalna dnevna oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: tuga u Drnišu. Obitelj, prijatelji, nastavnici i sugrađani oprostili se od ubijenog maturanta Luke Milovca. Građani traže odgovore u vezi s brutalnim ubojstvom. Tko je krivac, gdje je sustav zakazao? Gost Dnevnika, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Urušio se dio mosta kod Gradiške, obustavljen promet na najfrekventnijem prijelazu s BiH. Svečano pokrenuta kulturna iskaznica. Svima koji navrše 18 godina omogućit će besplatan pristup kulturnim programima.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Pomaže Bog i Hristos Vaskrse, poštovani slušalci Hrvatskog radio Knina, dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu pravoslavnim vjernicima, ali i svim ljudima dobre volje. Danas sa vama sveštenik Dragan Milićević. U duhu vaskrsnog ciklusa u kojem se još uvijek nalazimo, naša današnja tema bit će upravo nedelja o slijepome, odnosno evanđeljski odjeljak koji smo imali priliku da čujemo u nedelji iza nas. Za početak poslušajmo ovu evanđeljsku priču. I prolazeći vidje čovjek slijepa od rođenja, i zapitaše ga učenici njegovi govoreći, ravi, ko sagriješi, ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slijep? Isus odgovori, ne sagriješi ni on ni roditelji njegovi, nego da se jave djela Božja na njemu. Meni valja činiti djela onoga koji me posla dok je dan. Dolazi noć kad niko ne može raditi. Dok sam u svijetu, svjetlo sam svijetu. Rekavši ovo, pljunu na zemlju i načini blato od pljuvačke i pomaza blato oči slijepome. I reče mu, idi umi se u banji Siloamskoj, što prevedeno znači poslan. On ode dakle i umi se i dođe gledajući. A susjedi oni koji ga bijahu vidjeli prije da biješe slijep govorahu, nije li ovo onaj što je sjedio i prosio? Jedni govorahu da je on, a drugi da je nalik na njega. On govoraše, ja sam. Tada mu govorahu, kako ti se otvoriše oči? On odgovori i reče, čovjek koji se zove Isus načini blato i pomaza oči moje i reče mi, idi u banju Siloamsku i umi se. I kad otidoh i umih se, progledah. Tada mu rekoše, gdje je on? Reče, ne znam. Onda njega, nekadašnjega slijepca, odvedoše farisejima, a biješe subota, kad Isus načini blato i otvori oči njegovi. A fariseji ga tada opet pitahu kako progleda, a on im reče, blato mi metnu na oči i umih se i vidim. Tada govorahu neki od fariseja, nije ovaj čovjek od Boga, jer ne svetkuje subotu. Drugi govorahu, kako može čovjek grešan takva znamenja činiti i nasta razdor među njima. Opet rekoše slijepcu, šta ti veliš za onoga što otvori oči tvoje, a on reče proroke. Tada judejci ne vjerovaše za njega da je bio slijep i progledao, dok ne dozvaše roditelje toga što je progledao. I zapitaše i govoreći, je li ovo sin vaš za kojega vi kažete da se rodi slijep? Kako dakle sada vidi? A roditelji njegovi odgovoriše im i rekoše, znamo da je ovo sin naš i da se rodi slijep. A kako sada vidi, ne znamo. Ili komu otvori oči, mi ne znamo. Sam je već odrastao, pitajte njega. Neka sam kaže za sebe. Ovo rekoše roditelji njegovi, jer se bojahu judejaca, jer se judejci već bijahu dogovorili da bude odlučen od sinagoge kogod njega prizna za Hrista. Zato rekoše roditelji njegovi, odrastao je, njega pitajte. Tada po drugi put dozvaše čovjeka koji je bio slijep i rekoše mu, podaj slavu Bogu, mi znamo da je onaj čovjek griješan. A on odgovori i reče, je li grešan, ne znam, jedno znam, da ja bijah slijep i sada vidim. Tada mu opet rekoše, šta ti učini, kako otvori oči tvoje. Odgovori im, već kazah i ne slušaste. Šta opet hoćete da čujete, da nećete i vi da postanete učenici njegovi? Oni ga izgrdiše i rekoše, ti si učenik njegov, a mi smo učenici Mojsevi. Mi znamo da je Mojsej govorio Bog, a ovoga ne znamo otkuda je. Odgovori čovjek i reče im, u tome jeste čudo što vi ne znate otkuda je, a on otvori oči moje. A znamo da Bog ne sluša grešnika, nego ako ko Boga poštuje, volju njegovu tvori, toga sluša. Otkako je vijeka, nije se čulo da iko otvori oči rođenome slijepcu. Kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti. Odgovoriše i rekoše mu, ti si se rodio sav u grijesima, pa ti nas da učiš, i istjeraše ga napolje. Ču Isus da ga istjeraše napolje, pa našavši ga reče mu, vjeruješ li ti u Sina Božjega? On odgovori i reče, a ko je on, Gospode, da u njega vjerujem? A Isus mu reče, i vidio si ga, i onaj koji govori s tobom, taj je. A on reče, vjerujem, Gospode, i pokloni mu se. I reče Isus,
Za sud ja dođoh u ovaj svijet da vide koji ne vide i koji vide da postanu slijepi. I čuše ovo neki od fariseja koji bijahu sa njim i rekoše mu, e da li smo i mi slijepi? Reče im Isus, kad biste bili slijepi, ne biste imali grijeha, a sada kažete, vidimo, tako vaš grijeh ostaje. U duhu današnjeg evanđelja koji smo imali priliku upravo da čujemo, razgovarat ćemo na temu duhovnog slijepila. Naravno da ovdje Hristos mnogo veći akcenat zapravo stavlja na one koji su duhovno slijepi nego samo na ovog čovjeka koji je bio od rođenja slijep. I zašto, iz kojeg razloga sam Gospod mnogo veći akcenat stavlja na duhovno slijepilo i zašto je ono mnogo teže i mnogo gore? I zašto na kraju krajeva ova evanđeljska priča ostaje aktuelna i u vremenu u kojem mi živimo? Iako možda na izgled, slušajući je i posmatrajući ovaj događaj iz Hristovog ovozemaljskog života i njegovog iskupiteljskog djela, nama se ovaj događaj čini stran, čini veoma dalek, jer negdje u startu imamo osuđujući stav prema samim farisejima koji ne prepoznaju samoga Hrista kao Mesiju, iako čini zaista jedno veliko čudo čovjeku koji je rođen slijep, dakle slijepom čovjeku od rođenja otvara oči. Naravno, ovo nije prvi primjer u evanđelju da Gospod otvara slijepome oči. Još u Markovom evanđelju imamo također dva takva primjera. Ono što je naravno ovdje nama važno i zašto ova priča ostaje uvijek aktuelna, jeste zapravo što i mi često danas u moru savremenih obaveza koji se nameću savremenom čovjeku postajemo upravo duhovno slijepi. Kao što fariseji pored zdravih očiju koje su imali nisu mogli da Hrista prepoznaju kao Mesiju, iako su bili vrsni poznavaoci zakona, kako i sami ovdje u ovom evanđelju kažu, pozivaju se na to da su Mojsijevi učenici, ali ne prepoznaju onoga koji je na kraju krajeva i stvorio i samog Mojsija, onoga koji je Jevreje izveo iz egipatskog ropstva, onoga koji im je manu davao u pustinji, koji im je vodu iz kamena u pustinji dao. Nisu ga prepoznali upravo iz jednog duhovnog slijepila. Dakle, formalistički su ispunjavali slovo i zakon vjere, ali duboko u svome srcu, u svojoj duši, bili su slijepi da prepoznaju Boga. A bili su prije svega slijepi jer nisu imali ljubavi. Kada nemamo ljubavi u sebi, onda smo veoma često duhovno slijepi. Jer šta možemo da primijetimo? Možemo da primijetimo da oni nisu obradovali se radosti i uspjehu svoga prijatelja ili na kraju krajeva i da ga nisu poznavali i da im nije bio prijatelj, što nigdje na kraju krajeva u tekstu ovdje i ne stoji da su bili prijatelji, ali na kraju krajeva ono što bismo mi danas rekli bratu Hristu, jeli svaki čovjek je na neki način naš zaista brat, oni se nisu obradovali tome što je on progledao, što je bio iscijeljen, što je konačno mogao da vidi svojim očima, nego zapravo ga osuđuju kako on smije dakle da bude iscijeljen i to pritom na subotu koja je za Jevreje bila sveti dan. Dakle, opet po ko zna koji put mi vidimo u evanđelju da oni zapravo prednost daju formalističkom poštovanju zakona nasuprot ljubavi i milosrđu, a Gospod nam uvijek iznova ponavlja one čuvene riječi milost hoću, a ne žrtvoprinošenje. I oni zapravo u svemu tome ne poznaju veličinu i tajnu koja se dešava pred njihovim očima, nego zapravo osuđuju i onoga koji je bio iscijeljen. Tu postoji još jedan razlog zbog čega oni osuđuju sve to. Na kraju krajeva oni kažu njemu, ti si se sav rodio u grijesima, zar ti nas da učiš? Zapravo za Jevreje, neko ko bi se rodio sa nekom bolešću ili nekim tjelesnim nedostatkom, smatran je zapravo grešnikom. Zato na početku ove
evanđeljske priče apostoli pitaju Hrista ko je sagriješio, da li je sagriješio on ili je sagriješio neko od njegovih roditelja, pa je on zapravo samo naslijedio taj grijeh i na njemu se manifestovao kroz oduzimanje vida. A Gospod zapravo demantuje jedno takvo shvatanje, govoreći da nije sagriješio, da nisu sagriješili ni roditelji njegovi, ni on, nego da se djela Božja projave na njemu. I ovo je jako zanimljivo, jer iz ove evanđeljske priče možemo da izvučemo i još jednu veoma bitnu i važnu pouku, upravo u kontekstu bolesti i stradanja, jer svako od nas je sklon, kada prolazi kroz bolest ili kroz neku vrstu stradanja, da postavimo ono čuveno pitanje, a zašto Bože baš ja, zašto baš meni, šta sam ja Bože skrivio da se baš meni to događa. A vidimo zapravo da nužno stradanje ne mora da bude nešto loše, nego može zapravo da bude nešto što nas može prije svega privesti Bogu, ako imamo prije svega čisto srce i ako imamo smirenje. I dakle, hajde da to objasnimo na jedan plastičan način. Dakle, fariseji su imali zdrave oči, imali su vid, ali nisu Hrista prepoznali kao Mesiju, kao spasitelja, onoga o kojem su na neki način i propovijedali, govoreći upravo o dolasku Mesije. S druge strane, čovjek koji je rođen slijep od rođenja, koji onog momenta kada Hristo staje pred njega, čak i ne zna ko pred njim stoji, čak i ne vidi lik, dakle čuje samo glas da s nekim razgovara, on ga na kraju ispovijeda kao Boga, dakle ispovijeda ga kao Mesiju. Dakle, iako nije imao očinji vid, kako bismo mi to rekli, dakle, ali je prepoznao Boga zapravo u tišini vjere i u čistoti svoga srca. I to je jedna prva pouka koju možemo da izvučemo, da nužno stradanje, pa ili neka vrsta bolesti, ne mora da bude nešto suštinski loše, nego zapravo može da bude nešto što nas, ili na kraju krajeva čak i čitavu našu porodicu, jer često i čitava porodica pati kada neko od ukućana strada ili boluje, zapravo može da nas privede Bogu ako prije svega to pogledamo iz jedne druge perspektive, jer zaboravljamo da Bog zapravo sve što posmatra i sve što se dešava u svijetu, je li mi zaista vjerujemo da se dešava po Božjem promislu i po Božjem dopuštenju. I onda u tom kontekstu opet ćemo postaviti pitanje, pa zašto je Bog promislio da ja stradam ili zašto je dopustio da ja stradam. Možemo da navedemo primjer jedan iz Staroga Zavjeta, pominjali smo upravo sada Mojsija, izlazak iz Egipta. Izlazak iz Egipta je pratio čuvenih onih 10 pošasti, ali možda ste i čitali, možda ste čak negdje i kroz kinematografiju imali priliku da se upoznate sa tim biblijskim događajem. I jedan od tih događaja bio je zapravo i ubijanje egipatskih mladenaca, dakle, odnosno njihove djece koja su tek bila rođena. I naravno da je ovo jako teško shvatiti ako uzmemo Bibliju kao jednu integralnu knjigu, Stari i Novi Zavjet, i onda s druge strane imamo Boga, Hrista, koji strada na krstu i moli se za one koji ga raspinju, Bože oprosti im jer ne znaju šta čine, a s druge strane imamo Boga u Starom Zavjetu koji dozvoljava da stradaju nevina djeca. Dakle, iako njihovi roditelji jesu činili bezakonja, čak su jevrejsku djecu bacali u Nil, ali ta djeca nisu ništa zaista bila kriva. I kako da shvatimo sad jedan takav događaj? Pa možemo jedino da ga shvatimo iz perspektive vječnosti. Jer s jedne strane, Egipćani su kroz stradanje i kroz kaznu bili privedeni pokajanju da puste Izrael, da puste Jevreje iz ropstva, što je bio dio Božjeg promisla kako bi stvorio jedan izabrani narod Boži iz kojeg će se upravo i roditi Mesija, spasitelj svijeta. Dakle, s jedne strane da bi njihove očeve priveli pokajanju, a s druge strane ta djeca koja su stradala te noći od anđela smrti već sutra su bila u naručju Božije. Dakle, bila su ono što bismo mi danas iz novozavjetne perspektive rekli u carstvu nebeskome. Jer da su možda i oni
da je Bog dopustio da i oni odrastu, oni bi 99% išli koracima svojih očeva i zapravo i oni bi postradali. U kojem smislu bi postradali? Pa oni bi i dalje bili robovlasnici, dakle mučitelji, mučili bi i tlačili jedan narod, činili bi na neki

na njega razljutio i rekao da ide dakle u muke vječne i naziva ga dakle zlim i lijenim slugom. I ova priča naravno na prvu se čini veoma neobičnom, ali zapravo da vidimo šta su to talanti. Talanti su zapravo darovi koji nam Bog daje. Nekome daje više darova, nekome daje manje darova. Ali taj jedan neizbježni dar koji je svakome dao i tom posljednjem slugi koji je dobio taj dar, jedan jedini, a zapravo i nije najmanji, nego je zapravo najveći dar koji može da dobije svako od nas. I svako od nas ga zaista i jeste dobio, a to je dar života. Dakle, ali taj dar treba da umnožimo. A šta to znači? To znači da trebamo da taj dar prije svega u sebi prepoznamo. Jer šta kaže Sveto pismo? Da smo stvoreni po ikoni i podobju Božijem, odnosno po slici Božijoj smo stvoreni. I zapravo ta slika, taj lik Božji koji je u nama, mi ga trebamo umnožiti. Trebamo zapravo da obnovimo pali lik u nama koji je zbog grijeha pao u nama i da obnovimo ga u sebi i da umnožimo taj dar u životu. Šta to znači? To u prevodu znači sljedeće. Dobili smo dar života. Ajde da krenemo od onog prvog stepena biološkog, dakle biološki život. Ako živimo samo biološki, kao što je to očigledno radio ovaj sluga iz ove evanđeljske priče, dakle on je živio biološki, zadovoljavao svoje biološke i fiziološke potrebe. Kada je došao moment njegovog usnuća, nakon 40, 50, 60, 70 godina života, on je krenuo, kako mi to kažemo, Bogu na istinu. I on zapravo ništa nije umnožio, odnosno nije radio na spasenju svoje duše. Nije brinuo za svoju dušu, brinuo je samo za svoje tijelo, za samo svoje materijalne, fiziološke potrebe. I kada je došao moment smrti, on Bogu nije imao ništa drugo da preda osim biološkog života. Dakle, on je u duhovnom smislu u potpunosti bio mrtav. I zbog toga zapravo Bog osuđuje tog slugu koji nije umnožio dar. U prevodu, dobili smo dar života, dobili smo jedan nebrušeni dijamant koji se nalazi u svakome od nas, a to je upravo lik Hristov koji trebamo da umnožimo. A umnožit ćemo ga prije svega kroz ljubav, ljubav prema bližnjem i ljubav prema Bogu. Ali ne samo neku sentimentalnu ljubav, nego djelatnu ljubav, ljubav koja strada, ljubav koja se žrtvuje za druge, ljubav koja je prije svega djelatna. Ali da bismo na kraju krajeva zaista i mi duhovno progledali u svome životu, kao što je to ovaj slijepo rođeni čovjek od rođenja progledao, to možemo jedino u dodiru sa Hristom, jer i on je jedino u dodiru sa Hristom, sa spasiteljem progledao. A za nas taj najopitniji dodir sa Hristom jeste zapravo na svetoj liturgiji u vidu svetog pričešća, gdje se najtjesnije sjedinjujemo sa Hristom i upravo tu u toj zajednici bogočovječanskoj i mi možemo da duhovno progledamo, jer vjera prije svega dolazi kao dar od Boga. Ne može da dođe nekim našim umnim saznanjima, umnom željom da spoznamo Boga, nego dolazi prije svega kao dar onima koji su čistoga srca i oni koji čistoga srca traže Boga. Ali preduslov za vjeru, a to vidimo i u svetoj tajni pokajanja, u svetoj tajni krštenja, jeste prije svega pokajanje. Ali i pokajanje i vjera upravo dolaze kao dar od Boga, za koje prije svega trebamo da molimo Boga da nam taj dar da, da očistimo svoje srce i da u tišini naše vjere zaista i mi spoznamo Boga i ispovidimo ga kao ovaj slijepo rođeni čovjek od rođenja, da ga ispovidimo i kao što ga je na kraj krajeva i Toma ispovidio i kažemo: Gospod moj i Bog moj. Poštovani slušalci Hrvatskog radio Knina, hvala vam na pažnji. Emisiju uredio i vodio sveštenik Dragan Milićević. Do sljedećeg slušanja, svako dobro od Gospoda.

0: Idemo mi polako odjaviti se, završiti ovo naše današnje druženje, privesti ga kraju, kako bi rekli. 5 minuta preostalo do 19. sati, no da budemo od koristi za kraj, idemo za sve vas koji ste sada u ulozi vozača ili se spremate na neki put poslušati najnovije izvješće HAK-a.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometnih nesreća usporeno se vozi na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A7 na čvoru Rujevica u smjeru Križišća. Zastoji su i kolone povremeno u zonama radova, na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Na autocesti A1 za Savje promet zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, a obilazak je državnim prometnicama. Pojačan je promet teretnih vozila uz višesatna čekanja na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Jasenovac, Slavonski Šamac i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: A Marijan Tadin će nam reći kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana.
2: Sutra u sredu će biti pretežno vedro, s tim da ujutro mjestimice može biti magle, a poslije podne će sutra postojati samo vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Sutra će ujutro puhati slaba do umjerena bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, a onda će u noći na četvrtak jačati bura na umjerenu do pojačanu. Temperatura zraka će sutra biti malo viša nego danas. I onda od četvrtka nadalje očekujemo sunčano vrijeme s burom, ali ta bura neće donijeti nikakvo zahlađenje, nego temperatura zraka će polako i rasti. Dakle, od sutra stabilno vrijeme, uglavnom sunčano, uglavnom stabilno, a danas još promjenjivo oblačno s mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom.
0: Ali ovaj današnji dan već polako ostavljamo iza sebe. Što vam još reći nego spomenuti dežurnu radijsku ekipu koja je s vama bila u 13. sati. Za glazbu je bio zadužen Nenad Tisa i s vama su bili Tonko Grgić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19 sati. Dnevnik. Urednik je Andrej Štrkanja.
1: Dobro večer, evo što izdravim.
0: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac. S prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražene promjene sustava koji će moći zaštititi građane. Urušio se dio mosta kod Gradiške, prekinut promet na najfrekventnijem prijelazu s BiH. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo. Poslije podne mogući pljuskovi.
1: U Drnišu je dan žalosti. 19-godišnji maturant Luka Milovac, kojeg je prije tri dana bez ikakvog povoda ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na gradskom groblju. U školi u kojoj je uskoro trebao maturirati je održana komemoracija. Tuguje cijela zemlja. Građani su sa mirnih prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražili promjene sustava koji će ih moći zaštititi, javlja Lidija Grubišić.
2: Drnišani oplakuju svog mladog sugrađanina. Poslije podne su se na gradskom groblju od 19-godišnjeg maturanta Luke, kojega je okrutno ubio Kristijan Aleksić, oprostili njegova obitelj, prijatelji, nastavnici i brojni građani. S ovim gubitkom najteže se nose njegove školske kolege, ističe Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin.
3: Svako različito to podnosi. Neki su vam možda malo euforični, neko traži društvo, ali nekolicina učenika je izuzetno introvertirana, povučena, odbijaju hranu, odbijaju piće, odbijaju, oni su odbijali, moja dvojica učenika su odbila uopće doći, jer psihički to ne mogu, pa sam ih ova 2-3 dana animirala. Dođimo djeco, budimo svi zajedno.
2: S resornim ministarstvom stoga je hitno održan sastanak. Ministar Radovan Fuchs potvrdio je. Stručni tim sutra stiže u Drniš.
4: To je tim od 5 osoba da se osigura i da učenici mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
2: Svu potporu ožalošćenoj obitelji pruža i grad. Tugu, a nada sve ljutnju zbog sustava koji je zakazao, izražava gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
5: Iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
2: Ubojstvo mladića i sporost sustava izazvali su ogorčenost i nezadovoljstvo u cijeloj zemlji. Brojni građani okupili su se stoga ispred Zadarskog i Šibenskog suda na mirnim prosvjedima 19 minuta šutnje za Luku.
6: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
7: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
2: Mini prosvjed održat će se i sutra u 19 sati na Drniškoj poljani. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme, zašto su upozorenja ostala bez odgovora. U ime organizatora govori Darija Kulušić.
8: Ovo je jedan tihi, mirni prosvjed da pošaljemo poruku da se nešto treba mijenjati u sustavu. Pozivamo sve građane da se pridruže ovom dostojanstvenom okupljanju, da ponesu svijeću ili ružu koja će se kasnije položiti ispred srednje škole.
2: Dodajmo da su u Drnišu otkazana sva događanja, većina i u županiji.
1: 50-godišnji ubojica Kristijan Aleksić na ispitivanju je u Šibenskom državnom odvjetništvu. Dovela ga interventna policija naoružana dugim cijevima. Očekuje se odluka suca istrage o istražnom zatvoru. Aleksandra Funes.
9: Policija je Aleksića kazneno prijavila za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje oružja. Iako je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku još nije dogovorio raspravu, izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li sve bilo prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
10: Ja sam jučer čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je razvrušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi. Ali reći da nije postupano zato što se ne radi u hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optuženica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to je državno odvjetništvo ne može ništa napraviti.
9: A nakon što su oni, ministar pravosuđa Damir Habijan, zatražili izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, o tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
11: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
9: Zašto te 2023. godine nije zatražen istražni zatvor za Aleksića?
10: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocijenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, da ne treba predlagati, tako su ocijenili. Očigledno su tako ocijenili, prijedlog nije niti postavljen.
9: Odgovorio je Turudić dodajući da ne bježi od odgovornosti.
10: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
9: Jesu li hrvatski sudovi prespori?
10: Pa načelno da.
9: Odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i istaknuo da DORH ne može biti dobar, a sud loš i obrnuto, zato što ovise jedan o drugome.
1: Minutom šutnje za ubijenog maturanta Luku Milovca počelo je saborsko zasjedanje. Zastupnici su se okupili i u podne ispred zgrade sabora, gdje su zapalili 19 lampaša i 19 minuta stajali u tišini uspomena ubijenog mladića. Na odgovornost su pozvali pravosudni sustav, Marijana Puljak iz Centra i HDZ-ova zastupnica Danica Baričević.
12: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi, jer je za naš sud taj predmet bio nehitan?
13: Tražimo i mi kao i vlada odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate koje im je donio i Hrvatski sabor i vlada.
0: Dnevnik. Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je jedan od najprometnijih graničnih prijelaza između Hrvatske i BiH, ona između Stare Gradiške i Gradiške. Urušavanje se dogodilo noćas i to na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Nitko nije ozlijeđen, promet je preusmjeren na druge granične prijelaze, zbog čega su se tijekom dana stvarale velike gužve.
1: Apsurd je što samo nekoliko stotina metara od oštećenog mosta postoji novi potpuno izgrađen most, čak 9 trakova, koji zbog blokade dijela bosansko-hercegovačkog političkog vrha još nije otvoren. I današnji je pokušaj da se hitno otvori propao. Evo komentara premijera Andreja Plenkovića.
11: Mi smo s naše strane spremni, sve je spremno, policija, carina, sve službe, tako da jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i evropska sredstva i tu bi trebala po meni i Evropska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
1: U našoj se zemlji na godinu u prosjeku dogodi 16 zrakoplovnih nesreća. Najčešće je riječ o malim, često privatnim letjelicama, rečeno je na 64. sastanku europskih istražnih tijela zrakoplovnih nesreća održanom u Dubrovniku. Tehnički kvar, ljudska pogreška ili vremenski uvjeti samo su neki od mogućih uzroka nesreće, a često je riječ o kombinaciji tih čimbenika. Jedan od ključnih faktora u istragama zrakoplovnih nesreća je takozvana crna kutija. Ona bi trebala dati i određene odgovore na pitanja o nedavnoj nesreći u splitskoj zračnoj luci. Evo što je za HTV rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća mjerodavne agencije Danko Petrin.
14: Istraga je u vrlo početnoj fazi, dakle ne znamo uzrok u ovom trenutku. Slijede ta iščitavanja podataka, analize podataka, to je proces koji traži neko vrijeme. Dakle, to nije nešto što se može preko noći odraditi. Znam da bi svi željeli i mi bi željeli znati odmah što je, ali eto, ne znamo, pa treba će malo vremena.
15: Koliko će u tom slučaju ta crna kutija značiti?
14: Puno. Mislim da će to biti ključna stvar.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je jučer od novih udara odustao samo jedan sat prije nego što je trebao izdati naredbu. Kaže i da Iran, kojeg naziva nasilnikom Bliskog istoka, moli za postizanje dogovora. Novinarima se požalio da pregovore opstruira Američka demokratska stranka, za koju kaže da je glupa.
16: Znate li kako je pregovarati sa zemljom kad ste u velikom vodstvu, a oni dođu za pregovarački stol i mole da se dogovorite. Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
1: Ruski predsjednik Putin stigao je u dvodnevni posjet Kini samo nekoliko dana poslije posjeta američkog kolege Trumpa toj zemlji. Putin želi produbiti strateško partnerstvo i dogovoriti energetske projekte. Naravno, bit će riječi i o aktualnim sukobima. Prije polaska Putin je poručio.
17: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
1: NATO-u je potrebno dramatično povećanje isporuka oružja i streljiva, zaključeno je nakon sastanka glavnog vojnog odbora Saveza u Briselu. Vojno vodstvo NATO-a zasad ne priprema se za uključivanje u rat na Bliskom istoku jer je zato potrebna politička odluka, javlja Tihomir Vinković.
18: Čelnici države i vlada preuzeli su obvezu povećanog ulaganja u obranu i očekivanja vojnih dužnosnika iznimno su velika. Izjavio predsjedatelj vojnog vijeća NATO admiral Giuseppe Dragone poslije sastanka čelnika glavnih stožera država članica.
19: We are not at war, but we are not at peace either.
18: Nismo u ratu, no nismo ni u miru. Stoga čvrsto pozivam vojnu industriju na povećanje kapacitete, jer odlučni smo ispuniti zacrtano. I ne smijemo dopustiti da nas u tome ometaju ni društvene mreže, ni itko drugi, jer sigurnost naših građana zahtjeva ništa manje od toga.
19: The security of our citizen demands no less.
18: Admiral Dragone, upitan što misli o španjolskom prijedlogu o osnutku europske vojske, odgovorio je da i za zadaće NATO-a postrojbe daju države članice.
19: We cannot think about an European army.
18: Ne možemo razmišljati o europskoj vojsci. To je oksimoron ili glupost, jer ni NATO nema vojsku.
19: NATO doesn't have an army.
18: Zapovjednik stožera zajedničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, rekao je da je razgovarao i s predstavnicima Poljske i Baltičkih saveznica o prijetnjama kojima su izloženi i potrebama za razmještanje američkih postrojba. Razmještanje koje imamo do sada je sve što je najavljeno i to je ono što očekujemo u skoroj budućnosti. No za dulje razdoblje jasno je da trebamo očekivati dodatno raspoređivanje u isto vrijeme kada Europa gradi svoje sposobnosti i kapacitete. No ubrzo ga je nastojao ispraviti jedan od suradnika. Kada ste govorili o pojačanom sudjelovanju saveznika, koristili ste pojam dolaska novih američkih postrojba. Vjerujem da ste mislili na ponovno razmještanje američkih postrojba.
19: Redeployment of US troops.
18: Iako je general Grinkević odmah izjavio da se pogrešno izrazio, ostatak konferencije za novinare protekao u pitanjima namjeravaju Sjedinjene Države slati dodatne postrojbe u Europu, samo izvršiti zamjenu postojećih ili vojno se povlačiti iz Europe. Na što je zapovjednik Šejpa odgovorio da neće najavljivati buduće političke odluke iz Washingtona.
0: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je javnozdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi. Glavni tajnik Tedros Ghebreyesus zabrinut je zbog sumnje na najmanje 500 slučajeva zaraze i 130 sumnjivih smrti. Organizacija pojačava borbu protiv epidemije i u Kongo šalje 40 dodatnih stručnjaka.
1: Vijesti iz svijeta uredila Andri Landri. Svi mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s koje mogu ići u kazalište, kino, na koncert ili u muzeje. Više Mihela Poc.
20: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
21: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlade na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, a s druge strane praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
22: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
21: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara, Gabriel i Gabriel već imaju ideju kako će ju potrošiti.
23: Pa vjerovatno na Sinestar kino, možda isto za kazalište.
24: Ako neko sebi želi priuštiti neke knjige za možda za završni rad ili tako nešto, mislim da je to dobro
3: ako hoćemo neki film pogledat, a nije nam u džeparcu, onda možemo to iskoristiti i s tim otići.
21: Darovani iznos moći će se koristiti samo za sadržaje koji sudjeluju u projektu, što znači da se njime primjerice u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Obavijest o pravu na iskaznicu maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
1: Pripremio Marko Šivak.
4: Uspješni su bili naši tenisači u kvalifikacijama Roland Garrosa. Borna Gojo izborio je drugo kolo pobjedom protiv domaćeg igrača Gimarda 6-3 i 6-4. Matej Dodig izbacio je Kineza Zhoua 1-6, 6-3 i 7-5. U Ženevi u turniru parova već u prvom kolu zaustavljeni su prvi nositelji Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček. Bolji su bili Amerikanac Kirkov i Nizozemac Stevens 2-1 u setovima. Bez četvrtfinala Ženeve ostao je i Mate Pavić s Urugvajcem Beharom. Ispali su od Nizozemaca Arenca i Pela također 2-1 u setovima. Košarkaši Cibone i Dubrave u 20 sati igraju treću odlučujuću utakmicu četvrtfinala do igravanja domaćeg prvenstva. Pobjednik će u polufinalu igrati protiv Splita. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia pojedinačno kronometra dužine 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom je poretku 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
5: Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jak. Najniža temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16, a najviše između 21 i 26 stupnjeva. Sljedećih dana danju toplo i vrlo toplo, a još u četvrtak i petak na kopnu su lokalno mogući pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, lokalno jaka.
1: Dnevnik. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac. S prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražene promjene sustava koji će moći zaštititi građana. Urušio se dio mosta kod Gradiške, prekinut promet na najfrekventnijem prijelazu s BiH. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. Ja sam Boris Beck, a ova duhovna misao posvećena je američkom humorističkom pjesniku Ogdenu Nešu, koji je preminuo na današnji dan 1971. Za života je napisao više od 500 pjesama, prepoznatljivih i po neobičnim stihovima i po veoma mudrim porukama. A domaćim čitateljima poznat je zahvaljujući zabavnom prijevodu Dragoslava Andrića. Iako su mu pjesme pune humora, u njima piše o ozbiljnim stvarima. Što je život? Pitao se Neš i dao je odgovor u svom stilu. Život je korak uz nepostojuću stepenicu ili sjedanje na stolicu koje nema. Život je kad vam nitko ne kaže da je parket svježe ulašten. Život je kad vučete vrata na kojima piše guraj i gurate vrata na kojima piše vuci i da pokušavate ući na vrata na kojima piše ulaz na druga vrata. Život je kad vam se dijete žali da ga boli grlo, a vi mislite da nije naučilo zemljopis pa ga pošaljete u školu, ono vam se vrati za jedan sat puno vodenih kozica. Neš o tim stihovima govori o tome da bismo htjeli da nam sve ide glatko i da smo uvijek u pravu, ali smo ograničena bića i malo poniznosti nam ne škodi. Ovako kaže Neš, kad ne bi bilo razočaranja i poniženja, ljudska rasa bi se napuhala od uobraženja. Meni je veoma draga njegova pjesma o tome kako ne učimo od grešaka i stalno ponavljamo iste gluposti. Ovako ide. Tko ide čačkati po vatri? Pa onaj koji se upravo opekao. Već kažnjen štetom, kockar netom stoji u redu pred ruletom. Tko kaže da mu piće prija? Pa onaj što u jarku pijano zija. Onaj što ne zna što je čuza, dobro se drži zakonskih uza. A onaj što odležao godine mnoge opet preprode iste droge. Sa trven ratom, narod bjedan, ulaže nade u rat još jedan. Uvijek nam nedostaje poniznosti da uvidimo da radimo krivo i da ispravimo svoj život. Ogdje Neš ima dosta razmatranja o grijehu i kajanju. U jednoj pjesmi kaže da neki tjednima pate zbog najmanjeg propusta, a druge ne grize ni najveći grijeh. Netko se kaje jer je popio piće više, kaže Neš, a drugi upropaštavaju udovice i siročad, jedino što pomisle, hej, pa nije ni tako loše upropaštavati udovice i siročad i nastave s tim sve dok ne postanu milionaši. Za Neša nema sumnje, što ste nemoralniji, bolje ćete proći u životu, ali pod koju cijenu. Jer baš oni koji čine najgore stvari, za to se ni malo ne kaja, jer nemaju savjest. Ovako kaže Neš, mislite da je Nerona, kad god bi nekog mučenika bacio lavovima, spopao nastup kajanja i da je rekao dosta, koji je šta, jedini pokajnik u cijelom Koloseumu bio je baš taj mučenik koji si je predbacivao jer je gricnuo malo suho kruha tijekom posta. Neš kaže da on nije taj koji će reći što je pravo, a što krivo i što je pošteno, a što nepošteno. On kaže da smo jednostavno u grdnom škripcu ako uopće i vidimo da između ispravnog i pogrešnog postoji neka razlika. Evo zaključka Ogdena Neša. Ako želite biti spokojni, možete slobodno biti i nepošteni i nepravedni, ali samo ako i ne pomišljate da je to što činite nepošteno i nepravedno. I tako možete slatko spavati i svijetu gledati u očima što uradili ako se ne kajete zbog toga. A s druge strane, sve će vam se zgaditi ako i sami znate da to nije trebalo uraditi. Postoji samo jedan način da se na zemaljskoj kugli proživi sretno vijek, a to je ili treba imati čistu savjest ili je ne treba imati ni za lijek. Dakako, želim našim slušateljicama i slušateljima da imaju savjest i da im bude čista. I da kad god dođu pred vrata na kojima piše guraj, da ih ne vuku, i ako na vratima piše vuci, da ih ne guraju, i da ne pokušavaju ući na vrata na kojima piše ulazi se na druga vrata.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Hrvatski.
0: Tada će Kraljevstvo Nebesko biti kao kad 10 djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak, zajedno sa svjetiljkama, uzeše u posudama ulja.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Čuli ste početak jedne od 40-ak Isusovih prispodobi iz Novog Zavjeta. Školski rječnik hrvatskoga jezika kaže da je prispodoba prozna književna vrsta moralnoga ili poučnoga sadržaja koja se temelji na usporedbi nekog događaja s već poznatim ili istinitim događajem. Vrsta je usporedbe, a sinonim riječi prispodoba jest parabola.
3: I u čemu je sad poanta?
2: E, sad smo stigli do današnje glavne jezične teme. Poanta prispodobe koju smo čuli i za koju sigurno znate kako završava, dolaskom zaručnika dok su lude djevice bile kod prodavača ulja pa ga nisu dočekale i propustile su svadbu, otprilike glasi: uvijek treba biti spreman, treba biti spreman na vrijeme i slično. Tako treba biti spreman i ako vas tko pita:
3: a kaže li se poanta ili poenta?
2: I školski rječnik hrvatskoga jezika i hrvatski jezični portal s riječi poanta upućuju na poenta i definiraju je tek kao poentu. To je glavna moralna ili poučna poruka književnog djela ili istaknuta točka, glavna misao ili sažeta poruka kakva govora ili teksta. U nekim izvorima navedeno značenje poente je tek drugo. Prvo je šiljak, oštrica, žaoka, žalac, na primjer dosjetka. Ipak, jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje prednost daje poanti. Kaže ovako:
3: u osnovi imenice poenta nalazi se riječ poen, od koje se izvodi i glagol poentirati. Riječ poanta dolazi od francuske riječi pointe. Riječ poanta ima prednost u standardnom jeziku pred riječju poenta, zbog toga što se ustalila u uporabi, te zbog toga što je bliža glasovnom sastavu francuske riječi od koje dolazi.
2: Hrvatska riječ, rekli bi jezikoslovci, prošla je fonološku ili fonetsku prilagodbu prema izgovoru u jeziku iz kojeg je preuzeta. A dodajmo i ovo, ako gdje osvojite neki poen, s tim da bi lektori bili sretni i da se osvaja bod. U rječnicima nalazimo samo glagol poentirati, i to ne u svima. Glagola poantirati, koji bi možda moglo značiti otkriti poantu, još nema nigdje.
4: Moguće, ludnica, šta je ovo?
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Človek prvý.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobro vam večer. Pozdravljaju vas majstor Tona, Igor Bosak, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Muvrin. S vama smo do 22 sata u večernjem dijelu prvog programa u kojemu ćemo se posvetiti nekim zanimljivim temama s predznakom kulture. Priloge su pripremili vrijedna i predana Katarina Kolega uz pomoć Nikice Klobučara i Tamare Bregeš. S nama će biti i novinar Igor Jurilj kao i filmski kritičar Josip Grozdanić. U emisiji Uvijek prvi kultura večeras podsjećamo još jedanput kako smo prije 100 godina počeli emitirati program. Naime, 1926. emitirati je počela prva radio postaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Govorit ćemo i o reinterpretaciji glazbe jedne od najvažnijih faza kultnih King Crimsona, jer ovoga ljeta u našem glavnom gradu gostuje progresiv rock skupina Beat. Predložit ćemo vam i neke dobre filmove u art kinima u Zagrebu i Splitu, a također u kulturnom kolokviju gošća je cijenjena pjevačica Valerija Nikolovska.
2: To je neobično zanimljivo pitanje.
3: A mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
4: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
5: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
6: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na koje imam gotov odgovor.
0: Kulturni kolokvij.

0: kulturnom kolokviju naša je gošća blues, jazz, soul pjevačica porinom ovjenčana Valerija Nikolovska. Dobar večer.
1: Dobar večer vama i slušateljima.
0: Čestitke i na nedavnoj nagradi Porin.
1: Hvala
0: u kategoriji
1: lijepo.
0: Najboljeg albuma alternativne glazbe.
1: Hvala vam.
0: Green Heart. Jako ste se veselili tome.
1: Pa, veselila sam se, da. Ne mogu reći da nisam. Makar to nije razlog zašto se bavim ovim čime se bavim, ali svakako, svakom je sigurno lijepo dobiti priznanje za svoj rad.
0: Glazbeni producenti su Marin Hraščanec i Viktor Lipić i ovaj Extended Play je zapravo jedan nosač zvuka koji je nastao uživo. Niste ga onako peglali danima u studiju, polirali, cizelirali. Htjeli ste zapravo da zvuči onako kao što biste ga odsvirali na pozornici.
1: Naravno, mi prije svega jesmo izvođači koji su uglavnom na pozornici, koji sviraju uživo i takva je i naša glazba, tako i nastaje zapravo. I htjeli smo da ostane što autentičnija, što spontanija zapravo. To je bio zapravo naš najjači argument za to da snimamo svi odjednom i svi odmah. I zapravo smo cijeli EP snimili u jednom danu. Svaka stvar je imala dva, neki čak tri take-a. Nakon toga smo sjeli, izabrali i to je više manje bilo to.
0: Govorimo o 18 minuta, ali koje nisu nastajale u jednom danu.
1: Da, snimka je nastala u jednom jedinom danu, ali naravno kasnije produkcija. Sve što je što čujemo na snimci je snimljeno odjednom, osim pratećih vokala koji su snimljeni odmah iza snimanja.
0: Mislila sam na glazbenik koji vas prate, jeste li odmah znali s kim želite raditi?
1: Apsolutno. Viktor i ja već tako dugo zapravo živimo i radimo zajedno da jako dobro znamo ko nam treba da bi dobili ono što želimo i sad smo zbilja jako sretni da svi ovi ljudi žele s nama raditi. Prije svega moram ih sve spomenut: Janko Novoselić za bubnjem, mladi sjajni basista Marko Bradaš, Jogi Lonić, gitarista Amerikanac sa hrvatskom adresom, Hrvat sa američkom adresom, kako god. Ivan Bonačić je svirao tenor, sax i flautu i dakako Viktor Lipić i ja. I back vokale ne smijem izuzeti nikako. To su Helena Hraščanec, Reinhard Hraščanec i Ana Mor ili ti Romana Pavliša.
0: Vi uvijek na sceni ističete važnost vrhunskih glazbenika koji vas prate, bez njih ne biste mogli muzicirati. Evo, rekli ste, jedan od onih s kojima ste ostvarili Green Heart je sjajan gitarist Jogi Lonić, Amerikanac hrvatskih korijena s kojim još uvijek moramo komunicirati na engleskom.
2: Bok, Valeria, Jogi here. I hope you're doing great. So, my question for you is, well, first of all, you are a very soulful and unique vocalist. And I was wondering, what are your top three musical influences? And also, if you had a chance to collaborate with any musical artist, alive or dead, who would that be?
0: Dakle, nećete se izvući od odgovora. Moćna, jedinstvena pjevačica, lijepi komplimenti Jogija Lonića. Tko su vaša tri najveća glazbena utjecaja i s kime biste od glazbenika, bez obzira jesu li živi ili oni koji više nema s nama, htjeli surađivati?
1: Evo, počet ću od drugog pitanja. Hvala Jogi, ali ja mislim da on to zapravo jako dobro zna. Prvo, odgovor na drugo pitanje, Prince. On je taj s kojim bi voljela, jel, surađivati. Nema ga više, nažalost. A sve moje utjecaje svesti na tri je dosta teško, ali mogu se potruditi da recimo izaberem tri koja su možda najviše utjecala na mene. Prije svega Billie Holiday, Donny Hathaway i Aretha Franklin.
0: Jogi Lonić će zapravo slušati ovu našu emisiju jer je rekao da ga jako zanimaju odgovori na ta pitanja. Prema tome, onda nisam sigurna da je sasvim siguran u kojem smjeru će ići vaše današnje razmišljanje. Komunicirate s Jogijem Lonićem na engleskom, ali vama to nije zapravo problem jer i stihove pišete na engleskom jeziku puno češće nego na hrvatskome?
1: Pa mislim da je razlog tome taj što sam ja zapravo stasala i odrasla na američkoj glazbi. To je glazba u kojoj sam se zaljubila još kao malo dijete. I zauvijek sam ostala zapravo u toj glazbi i prateći i nova događanja u toj glazbi. I nekako mi je engleski prirodan zbog toga. I naprosto kad mi dolazi tekst, dolazi faks od nekud, jel? On dolazi na engleskom uglavnom. Ponekad dođe na hrvatskom, ali puno češće na engleskom. Ja mislim da je još jedan razlog tome taj što je glazba kako pišemo, Viktor, ja, zapravo glazba koja leži na korijenima američke glazbe. Morning dew,
0: velvet skies. Sve teme na albumu Green Heart napisao je Viktor Lipić. Vi ste napisali stihove, osim one zadnje koju je skladao Ivan Bonačić.
1: Da, jedna stvar na EP-u je stvar koju je napisao Ivan Bonačić. Prvobitno ta je skladba bila instrumentalna i nalazi se na njegovom prvom autorskom albumu Kraken. Njegova ideja bila da bi tu mogao jako dobro sjesti tekst. Ja sam napisala tekst za stvar koja se zove Part of my deepest mind, Your eyes in the sunrise. Izveli smo je na Koprivničkom jazz festivalu neke godine kad sam napisala tekst, i onda kad smo imali prve tri skladbe za naš EP, onda smo odlučili da želimo i nju u toj verziji sa vokalom snimiti. Dakle, Ivan Bonačić, flautista, saksofonista, u čijem bendu i ja sudjelujem kao gošća, i bit će još naših skladbi zajedno koje već izvodimo uživo, na koje sam ja pisala tekstove. Postoji jedna skladba za koju je on napisao svoj debitantski tekst i koji je meni odličan. Ja sam već vrlo kritična i teško prihvaćam tuđe tekstove, ne zato što ja pišem najbolje, nego ja najbolje osjećam svoje tekstove, naprosto zbog toga. Ali on je sjajan tekst napisao na svoju skladbu i bit će ih sigurno još, jer njegova glazba je vrlo melodiozna i vrlo je pitka za napisati tekstove.
0: Jedan od zanimljivih projekata 2003. nastao je nosač zvuka Šikara ili Šikara.
1: Tako je.
0: Također ste napisali stihove na engleskom.
1: Da, Šikara je zapravo projekt koji je nastao zbog toga što smo željeli vidjeti kako zvuči bubanj u našem novom studiju, u našoj obiteljskoj kući. I onda je došla ekipa s kojom smo trenutno dosta radili, a to su Davor Doležal i Milo Stavros, da snimimo malo bubanj, da vidimo je li nam dobar sound ili nije. I naprosto smo sjeli i počeli smo svirati i odsvirali smo puno, puno, puno glazbe i snimili istovremeno. I to je tako stajalo neko vrijeme, dok nismo odlučili to preslušati. Kad smo preslušali, svi smo zajedno zaključili da to treba i objaviti. I onda sam ja rekla, da, ali ja bi tu dodala još neki tekstovi, budući da se radi o glazbi koja je potpuno improvizirana. Znači, tu nema apsolutno nikakvog dogovora o ničemu, niti o harmoniji, niti o ritmu, niti o bilo čemu, nego naprosto ljudi su sjeli i šta je izišlo, evo, to se nalazi na albumu Šikara. I nadam se da će još biti novih Šikara, jer kod nas u arhivi stoji još puno glazbe koja je tada snimljena. To su dva sešna i koju bismo željeli završiti. Za ovu koja je izišla, Šikara, smo Viktor i ja, nakon što je snimljen taj kompletni jam session, smo dosnimili još vokala i još klavijatura, ali bazično to je potpuno improvizirana glazba.
0: Taj dio je u arhivu, znači tek čeka za objavu, ali je li umjetnik angažiraniji kada ima tonski studio kod kuće?
1: To je stvarno olakšavajuća okolnost. Prije svega zbog toga što možete biti potpuno opušteni, ne morate gledati na sat, ne morate razmišljati hoćete moći platiti studio, hoćete li završiti, jer svaka ta distrakcija se čuje na glazbi koja se kasnije dogodi. Znači, čuje se svaki stres, svaka žurba, često puta čovjek nema vremena da napravi točno ono što bi htio napraviti. Nije lako naravno financirati sva ta snimanja i sve te sate koje je potrebno provesti u studiju. Vrlo često je to ljudima dosta kratko vrijeme. Kad bi mogli birati, sigurno bi birali da su duže u studiju. Zato je kućni studio nešto što vam daje mogućnost da zabilježite ono što niste uopće planirali, kao što recimo šikara, što niste uopće planirali objavljivati niti uopće snimiti.
0: A svojedobno se vaš glas koristio i u radijskim džinglovima. I to ste snimali?
1: Jesam, i to mi je jako, jako zanimljiv posao. Voljela bi toga raditi još, jer to mi je isto nekako kreativno. I volim te kratke forme izražavanja, volim raditi stihove na tako neke kratke forme. To mi je jako zabavno, da.
3: Ti što prolaziš kroz ovaj svijet, otvori oči, popni se na
0: me. Green Heart nije jedini koji ste pisali na engleskom, to su i oni prijašnji albumi, onaj samostalni The Bright Side of the Blues, onom sjajnom koncertu koji ste održali u Aquariusu, Open iz 2004. Well Paid Girl s jazz orkestrom HRT-a, dosta se i taj svirao u programima Hrvatskog radija. Rijeđe dolazi ta inspiracija na hrvatskom poput onih stihova koje ste sjajno iznijeli u sebi.
1: Pa da, ja mislim da je to nekako prirodno. Znala sam u šali, često me pitaju zašto pišem na engleskom, pa sam u šali znala reći zato što ne znam francuski, jer francuski je divan, naprosto voljela bi jako naučiti francuski, ako uopće ima vremena više za to. Evo, ponekad se desi hrvatski tekst, sebi je jedan od tekstova koji je dugo ležao u ladici, koji sam napisala stvarno jako, jako davno, tamo početkom 2000-ih možda, i onda smo, je jednostavno ispao iz ladice doslovce, i onda smo Viktor i ja rekli pa mogli bi ovo uglazbiti sad kad već je tu.
0: Viktor Lipić je zgodno došao kao glazbenik s kojim ste mogli muzicirati, a onda je postao i ovaj životni partner s kojim ste nastavili raditi glazbu.
1: Je, sve smo pomiješali.
0: I dobro ide.
1: Dobro ide, odlično, da.
0: Spomenuli ste vi ove ranije dane. Vi ste zapravo profesionalno počeli djelovati 1987. kada ste došli na studij u Zagreb. Sjećate li se još tih dana?
1: Teško. Ali evo kako morate često pisati CV, onda zapamtim da je to bilo 87. Inače jako, jako sam loša u tim kronologijama i ne pamtim šta je bilo koje godine.
0: Ali sjećate se da je blues bio onaj žanr koji ste tada izvodili?
1: Mojih prvih glazbenih 10 godina u smislu javnog bavljenja glazbom, recimo 10 godina je bilo posvećeno bluesu. Od akustičnog bluesa ili takozvanog country bluesa do Chicago bluesa ili Motor City bluesa. Tih 10 godina je zapravo baš bilo proučavanje i učenje bluesa.
0: I onda ste susreli Majales, Petra Beluhana, Kristijana Beluhana. Zapravo su vas neki smatrali i pjevačicom te skupine, iako ste bili gostujuća pjevačica.
1: Da, Petar i ja smo se upoznali u salonu, gdje su nekad održavane večeri funka četvrtkom, a Ruby Tuesday utorkom. I ja sam sa Song Killersima, sa Banetom, često tamo izvodila neke blues funk standarde. I tu me je okrznuo Petar i odmah me pitao jel bi možda htjela poslušati njegove stvari, i tu je počelo.
0: Mogu i sama se neizmjerno vrtio programima Hrvatskog radija. Kristijan Beluhan sa Od ljubavi je bila ona druga pjesma koja je također izlazila iz svih zvučnika HRT-a. Kristijan Beluhan, pjevač s kojim ste tada surađivali i kasnije ste mnogo puta zajedno nastupali. Želim vas pozdraviti, Kristijan Beluhan.
4: Bogu hvala, Kiki ovdje. Samo sam te htio pozdraviti. Evo, i zaželjeti uspjeh pri novom albumu Green Heart, koji je izašao i koji je dobio Porina. I svako dobro, vidimo se. Mi smo puno puta zajedno nastupali. Nadam se da ćemo još nastupati. Svako dobro, bok.
1: Super.

0: te godine kad je izišao album stvarno se puno sviralo, a nekad se više i sviralo općenito. I Kiki i ja i dan danas surađujemo, bila sam u gosti na njegovom jednom od singlova sa ovog novog sjajnog albuma njegovog, a puno puta i sviramo uživo zajedno.
1: U tim vremenima kada je Majalis žario i palio, zapravo je nastao festival Lagano Lagano i cijela ta glazbena scena. To su dani koje kronološki zapravo ne pamtite previše.
0: Kronološki ne, ali jako su mi žive u sjećanju te godine, koje god da jesu to bile. Zaista je bilo sve u znaku glazbe, neprestano smo radili nešto novo, neprestano su se događale neke suradnje sa drugim ljudima, rodilo se jako puno bendova koji su fantastično svirali, koji su se strašno trudili da budu što bolji i nekako bila je scena stvarno živa.
1: Tada su se glazbenici zapravo i družili više ili ne?
0: Pa evo, recimo, ova moja godišta, recimo, mi se još uvijek družimo jako puno, ali tada je to bilo i među ljudima koji nisu iste generacije, bilo je tu dosta nas sa razlikama 10-20 godina, ali svi su se nekako okupljali oko muzike, bilo je puno više klubova u Zagrebu, bilo je uopće puno više opcija da uopće svirate i svi smo cirkulirali neprestano po tim klubovima i po prostorijama za probe. Puno se sviralo i jednostavno se puno družilo zbog toga.
1: Svi su zapravo bili sretni kada su surađivali s vama. Igor Geržina, spomenuli smo Song Killers, Eddie i Dus. Bilo je tu različitih kombinacija od ovih naših velikih hrvatskih dama, Meri Cvetinić, Josipe Lisac, Zdenke Kovačičak, do ovih mlađih, kako ste rekli, i s njima ste se družili, Ivane Kindl.
0: Da, Romana Pavliša, isto. Da, artizam ili, hajde, reći ću glazba, mislim da ne poznaje uopće te dobne granice i jednostavno kad osjetite da s nekim imate sličnu vibraciju, slične interese, sličnu ljubav prema sličnim stvarima, tu uopće zapravo nije bitno ko je koliko star.
1: I onda ste 2008. napravili Trio Livada s Viktorom Lipićem.
0: Tako je. Trio Livada je potpuno spontano nastao sa našim jako dobrim i dragim prijateljem, dugogodišnjim, Damirom Šomenom, s kojim sam ja još pjevala u Song Killersima kad su objavili svoj prvi album. Zajedno smo radili na tom albumu i zajedno smo svirali puno. Naprosto smo se nas troje našli da se malo opustimo u svirku, da malo džemamo kod Damira doma. Taj džem je tak bio dobar da smo odlučili da ćemo nastaviti dalje malo dublje i serioznije raditi na tome i tako je nastao i počeo raditi Trio Livada, što dolazi od Lipa, Valerija, Damir. Damir Šomen živi u Karlovcu, mi smo u Karlovačkoj županiji, neko vrijeme smo i živjeli u Karlovcu, pa smo se nalazili tu, blizu smo.
1: Je li bilo lijepo odrastanje?
0: U Kutjevu. Imala sam jako lijepo djetinjstvo, moram reći. Jako bezbrižno i još dan danas imam nostalgiju prema tom kraju. Kad dođem u Ravnicu, ja se nekako osjećam kod kuće.
1: Ali nije bilo onih glazbenih uzora u obitelji. Postojala je umjetnička crta, ali ne ona koja nosi note kao predznak.
0: Koliko ja znam, nije bilo glazbenika uopće ni s jedne ni s druge strane, makar sa mamine strane imamo jako puno slikara i arhitekata, pa i mama sama je bila slikarica, tako da valjda zatreperilo je. Ali od mene odvelo u glazbu odmah. Vrlo mi je bilo jasno dok sam bila možda 5-6 godina da je to ono što me najviše zanima.
1: Pjevali ste s četkom umjesto mikrofona?
0: Jesam, svakako, da. Cijele albume od Donne Summer, Mahalia Jackson, to mi je bila glavna zanimacija kod kuće.
1: Slušali su ih mama i tata ili samo tata?
0: Pa prvu ploču sam dobila od mame i to je bila Mahalia Jackson Greatest Hits i kad sam to čula prvi put, to mi je zaista bilo otkrovenje. To je bilo nešto magično, nešto nevjerojatno, nešto što nikad nisam čula i zauvijek želim slušati. I tako je ostalo.
1: Jeste li onda to reproducirali jednog dana svojem sinu?
0: Pa slušao je puno toga što sam i ja slušala, da, svakako. Mislim, naslušao se uz nas glazbe jer kod nas uvijek se nešto sluša i uvijek nastavimo da pratimo što se novo zbiva.

0: pogotovo na jazz sceni danas. Tako da je, hoće, neće, on se naslušao uz nas puno glazbe. Morning,
1: after morning. Uvijek vas je pratila ta beskompromisnost. Dakle, ne objavljujete albume svake godine, nego tek onda kada imate nešto za reći. Sa svrhom i razlogom, rekla bih.
0: Pa da, ja nisam, nemam uopće taj natjecateljski duh, niti se smatram dijelom marketinga, niti nekakve industrije. Zato i jesam kod malog i nezavisnog izdavača koji jako dobro razumije bilo umjetnika i zapravo uopće ne trčim za time da izdam što više, nekako me više zanima kvaliteta nego kvantiteta. I kad imam nešto što mislim da je vrijedno objavljivanja, onda radimo na tome.
1: Jedna od takvih prigoda bila je i promocija prošle srijede u Petom kupeu, gdje ste predstavili još jedan put Green Heart uživo.
0: Da, svaka prilika da se svira zajedno je za mene zapravo najveća stvar. Ja sam nekako više čovjek pozornice nego čovjek studija. Svaki koncert, pogotovo sa ovom postavom koju danas imam sreće imati iza sebe, je velika čast i zadovoljstvo i sreća. Jedan od tih je bio i da nastup na Jazz.hr festivalu.
1: Zapravo u Hrvatskoj ima dosta danas jazz festivala. Vi isto muzicirate ne samo u Zagrebu, nego odlazite i na koncerte u sve dijelove Hrvatske.
0: Pa evo, sa ovom postavom još nismo, ali meni je zapravo velika želja i to je nekako moja... Ako uopće imam neke ambicije, onda su ambicije da sviramo što više i ovdje, a svakako izvan Hrvatske, naročito zbog toga što smo razumljivi svima, jer većina toga je na engleskom jeziku i stvarno se nadam da ćemo moći. Danas je to jako teško, pogotovo kad imate veliki band. Kod nas nema agenata koji se bave bookingom i takvim poslovima. Ako želite dati dojam da ste ozbiljni, onda morate imati agenciju, ne možete to raditi sami. Na svu sreću, Helena Hrašćanec iz Intec Musica je sad preuzela taj posao i nadam se da ćemo uspjeti u tome što želimo.
1: S druge strane, glazba je dostupna iz svih krajeva svijeta ovdje, a i naša bi na jednaki način mogla pronaći put u inozemstvu, pogotovo zato što je vaša glazba na engleskom.
0: Apsolutno. Vidim da se na tome radi, vidim da je ekipa koja je odlazila na Jazz Head na čelu sa gospodinom Kanceljakom, Tonijem iz Mengrova i Čuja, Starešinićem, oni pokušavaju raditi na promociji hrvatske jazz glazbe, prije svega vani. Dosta to teško ide. Ja pretpostavljam da tu ima puno predrasuda, često se ljudi čude da uopće se ovdje svira jazz, da uopće ima jazz glazbenika, ali optimista sam zato jer se otvaraju stvari i naši ljudi studiraju vani jazz i tako se stvaraju konekcije koje, evo, mogu pomoći u toj nekoj razmjeni. Za nas koji smo live svirači, mislim da bi bilo jako bitno da se povežemo sa glazbenicima u Europi.
1: Vi ste uvijek skromni i samozatajni, ovaj čip za medije apsolutno nikada niste imali, ali dobar sadržaj uvijek ima svoju prođu.
0: Pa zapravo uopće ne razmišljam o tome. Možda bih trebala, ali imam taj neki punk u sebi. Od uvijek se klonim pompe i bilo čega što služi isključivo prodavanju. Ne smatram se proizvodom, jednostavno. Smatram se umjetnikom, ako smijem uopće tako reći. A to nema nikakve veze sa marketingom. Tu bi trebao uskočiti netko drugi.
1: Glazba je za vas energija, nešto što je sastavni dio vas, ali kako je osjećate?
0: Pa zapravo mi je jako teško reći, jer mislim da je glazba tako veliki dio mene. Tome svjedoči zapravo i sama činjenica da je moj životni partner i moj glazbeni partner istovremeno. Znači, to je tako jako prožeto i puno je godina prošlo, preko 30 godina od kako sam ja profesionalno u glazbi, makar sam zapravo cijeli život na neki način u glazbi. To je ta ljubav koja ne prolazi, koja je neraskidiv dio mene i uvijek imam znatiželju tu. I zato znam da sam na dobrom putu. Čim imate strast i znatiželju prema nečemu, to je to.
1: počeli smo nekako s nagradama i rekli ste da zbog toga ne radite glazbu, ali kad čovjek počne gledati vašu biografiju, onda se sjetimo novinarske nagrade Crni mačak, koju ste osvojili kao najbolji rock vokal 2000-2001.
0: Da.
1: Više nema te nagrade, ali ostali su ti naslovi.
0: Da, i statua je fantastična, još uvijek je držim doma, baš su lijepi jako mačci. To je isto bila sjajna manifestacija, isto jedna od prilika da se glazbenici podruže. Tu se jako često dogodi i neka suradnja koja je bila neočekivana.
1: U Splitu na Porinu nije bilo tako ove godine?
0: U Splitu na Porinu, pa mislim, možda je bilo nekih začetaka, jer upoznate ljude koje niste do sad znali i evo ja moram reći da sam se uglavnom družila sa Petrom Beluhanom, znači po starom nekako, ali
1: Dina Dvornika nije bilo prema tome,
0: nije,
1: on bi sigurno bio među tom ekipom.
0: Nažalost, da, na prošlim Porinima je bilo druženja sa Dino je bio jedan pokretač svega. Na Porinima jako se dobro sjećam, ako smijem reći, u Rovinju, ne znam točno koje, naravno koja je bila godina, ali svirao se jam session za vrijeme Porina, na kojem je pjevao Bare. Zašto slaviš Božić svake godine za tako nešto? Nema potrebe, neću nikad zaboraviti. Ali da, uvijek su to zabavna druženja koja uvijek dovedu do nečega, prije ili kasnije, jer vam dođu ljudi koji nemate inače prilike susret. Ja se uglavnom krećem u dosta uskom krugu ljudi s kojima trenutno surađujem ili s kojima želim surađivati. A kad dođete na ovakva neka događanja kao što je Porin ili Rock Off ili takvi neki događaj, onda sretnete ljude koji su van tog kruga, pa imate prilike s njima razmijeniti neke misli i možda započeti nešto novo.
1: Recimo Elvisa Stanića.
0: Ja, s njim sam isto surađivala, evo baš sam ga nedavno srela na koncertu Tigrana Hamasajana nakon dugo, dugo vremena. Da, mi smo se zapravo davno, davno upoznali, dok sam ja bila na samim svojim početcima. Nešto kasnije od toga je Elvis, evo, meni poslao kompoziciju za koju je želio da napišem tekst i koju smo snimili zajedno za njegov album Bolja strana svijeta.
1: Spomenuli ste koncert na kojem ste oboje bili. Vi ste zapravo jedna od rijetkih umjetnica koja odlazi na koncerte kolega.
0: Pa kad god mogu, kad god imam priliku, makar ne živim u Zagrebu, pa treba potegnuti, nije daleko, ali ipak nastojim i zanima me, naravno, i mislim da je jako, jako važno da se međusobno podržavamo i da se međusobno podupiremo, jer jedino tako može rasti scena, jedino tako može doći do još boljih rezultata.
1: Gdje vas onda kolege mogu doći podržati u ovim tjednima koji su pred nama?
0: Evo, svirat ćemo ove godine u Šibeniku tvrđavu Barone, svirat ćemo vjerojatno u Tisnom, u pregovorima i Čakovec, 6.6. smo recimo u Čakovcu i vidjet ćemo još, evo čekam Helenu, konačno sam se oslobodila tog posla da odgovaram na te upite i šanjem ponude, to sad radi moja Helena. Nadam se da će biti dosta toga, ali ovo ljeto ćemo biti dosta južnije.
1: S uspjehom ste položili ovaj kolokvi, ovaj kulturni kolokvi, i Valerija, s nama je bila naša gošća, blues pjevačica, jazz, soul, svojedobno i acid house. Bilo je to puno žanrova. Hvala lijepa Valeriji Nikolovskoj. Evo, čestitamo još jedan put na nedavnom Porinu u kategoriji najboljeg albuma alternativne glazbe. Nije alternativa, ali je nagrada.
0: U svakom slučaju je jako alternativno sve skupa. Zahvaljujem vam na razgovoru i na pozivu.

0: 21 je sat.
1: Vijesti.
0: U Drnišu je pokopan Luka Milovac, 19-godišnjak koji je prije 3 dana bez ikakva povoda ubijen dok je dostavljao hranu. U školi u kojoj je mladić trebao maturirati održana je komemoracija. Cijela Hrvatska ogorčena je zbog zločina, a građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za sutra je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Zbog ubojstva mladića uhićen je Kristijan Aleksić. Ispitan je u Šibenskom državnom odvjetništvu. Dovela ga je interventna policija naoružana dugim cijevima. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje oružja. Zatražen je istražni zatvor. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
2: Sucu istrage smo podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka. Čekamo zakazivanje ročišta.
3: Je li priznao djelo?
2: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
0: Kristijan Aleksić bio je prijavljen zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja još 2023. godine, no postupak za to još nije počeo, niti je tada za njega bio zatražen istražni zatvor. Šibensko državno odvjetništvo bilo je pod nadzorom u listopadu 2024. godine i utvrđene su pogreške u radu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Zbog toga su tada smijenjeni čelni ljudi. Novi nadzor obavljen je i danas.
4: Vrlo brzo ćemo dobiti pisano izvješće. Kolegice dvije su bile koje se bave tim poslom, moja prva zamjenica i kolegica koja se bavi upravo nadzorom. Oni će pisano izvijestiti koje su nepravilnosti uočili. Valja napomenuti, iz do sada provedenog proizlazi da nije bilo uzročne veze između nepredlaganja istražnog zatvora i počinjenja ovog kaznenog djela, ovog groznog ubojstva koje je počinjeno. Naime, 2023. godine podignuta optužnica protiv okrivljenika radi kaznenog djela iz članka 331, od onda su prošle 3 godine. Za djelo za koje je podignuta optužnica su zapraćene 3 godine zatvora, tražena 1 godina, što sukladno u recentnoj sudskoj praksi. Istražni zatvor za to djelo može trajati samo 3 mjeseca. Dakle, da je bio određen istražni zatvor, počinitelj bi bio danas na slobodi.
0: Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. U jugoistočnom dijelu Dubrovačkog arhipelaga kod otoka Lokruma traga se za roniocem čiji je nestanak prijavljen oko 16 sati i 30 minuta. Potraga za sada ne daje rezultate, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Koliko je poznato, ronilac je nestao tijekom organizirane ture sa skupinom stranih državljana na mjestu gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je u 19 sati, potvrdio je za HINA-u ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju bit će privremena, a donesena je nakon što su se tijekom dana stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Nakon novih prijetnji, Iran odgovara da je ujedinjen i spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji. Za nas predaja nema smisla. Ili ćemo biti pobjednici, ili ćemo postati mučenici, poručio je zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
5: Prošli petak, 15. svibnja, Hrvatski radio svečano je proslavio 100. rođendan. Makar ovaj je važan jubilej, obilježavamo tijekom cijele godine. Pokrenuli su ga entuzijasti, a u velikoj mjeri entuzijazam je na radiju i dalje prisutan. U idućim minutama poslušajte kratku povijest radija, koju je pripremila Katarina Kolega uz pomoć Nikice Klobučara i Tamare Bregeš, zahvaljujući kojima ćete čuti mnoge vrijedne ulomke iz naše arhive.
6: Halo, halo! Ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
7: Legendarni glas Božene Begović pamtit ćemo po ovim riječima, kojima je 1966. rekonstruirala prvo obraćanje ravnatelja doktora Ive Šterna slušateljima i slušateljicama Radio Zagreba. Ugledna glumica i prva spikerica. Kasnije pokretašica pionirskog kazališta iz kojega će izrasti Zagrebačko kazalište mladih Božena Begović, 15. svibnja 1926. u studiju je bila zajedno s Ivom Šternom. On je održao govor kojim je najavio početak emitiranja. Entuzijastični odvjetnik svoju bivšu konjušnicu u dvorištu na Markovom trgu pretvorio je u radio stanicu, a Božena Begović prisjetila se golemih stupova s antenom.
8: Ja do tada nisam bila čula radio, pa me je tadašnji direktor odveo jednom radio inženjeru Siemensa, koji je gradio našu stanicu. I tu sam prvi puta čula London. Ogroman je utisak ostavio na mene taj prvi kontakt sa ovim izvanrednim tehničkim čudom. Osobito me se dojmilo saznanje da se na ovaj način može objediniti gotovo u istom trenutku čitav globus. Sa zanimanjem sam od tog trenutka pratila izgradnju naše stanice, registrirala gotovo svaki detalj, a posebno su mi bili neobični drveni visoki stupovi za antene, pa mi se činilo kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
7: Za to putovanje bilo je potrebno dobiti dozvolu javnog bilježnika.
9: Koji je morao konstatirati da se radio stanica čuje u okrugu od 150 km.
7: Rekao je Vojko Šauf, koji je bio ravnatelj nakon Ive Šterna. Kao što se i danas tehnološke novine primaju s dozom skepse, tako je bilo i 1926. Omiljeno okupljanje slušatelja i slušateljica radija bila je nekadašnja kavana Gundulić na uglu Gundulićeve i Ilice. Svaki stol imao je slušalice i radio je svatko slušao sam. U novinama tih su se godina često mogle vidjeti karikature slušatelja radija. Zvali su ih norcima, koji se povode za svakim novitetom što dođe iz bijelog svijeta. Naime, od 1920. radio se slušao u Sjedinjenim Državama, od 1922. BBC postojao je u Londonu, a Radio Zagreb 1926. bio je prva radiostanica na području jugoistočne Europe. Kako su izgledali prvi radioprijemnici, našem legendarnom uredniku Arisu Angelisu otkrila je davnih godina Joel Vuković.
10: Na primjer, moj mlađi brat, odmah čim je ta stanica proradila, onda se on na veliko bacio, išao je na Sljeve gore, pa je našao te kristale i onda je pravio iz kutija ovako te male slušalice, se mogu kupiti na radiostanici. A on je pravio te male aparatiće i to je svako imao u kući. To je ovako jedan mali kristalić i ima i kao jedan mali drot, pa se onda na feder. I onda se nasloni to na taj kristal i on je primao te valove. Većina je imala na kristale. Moja mama je imala to godinama na kristale, dok sam se onda vratila iz Francuske, pa sam je onda kupila ovako, još sada imam tu kuticu, ovako jednu lampu. tako da se onda to povećalo. I...
11: A onda je mogla samo jedan slušati taj radio?
10: Samo jedan.
11: Pa kako onda, obitelj slušala koncert iz kazališta?
10: Da, svaki ima svoj.
11: A to ste mogli kupiti takav kristal?
10: Jeste, jeste.
11: To je jeftino bilo.
10: Da.
11: Nije bilo skupo to?
10: Ma to je bilo za jako jeftino. To je bilo malo žica. Kristal sa Sljemena, ne znam kakav je to galeni, šta ja znam, nekakav kristal je to bio. On je to znao pa je pronašao i donio se ovako hrpu toga, onda je na veliko to prodavao.
7: 15. svibnja 2026. u 20 sati i 30 minuta, nakon govora Ive Šterna, Krsto Odak zasvirao je himnu Lijepu našu na klaviru, a trio Ladislav Miranov na violini, Stanko Žepić na violončelu i Mladen Posajić za klavirom izveli su jednosatni koncert uživo iz studija. Mladen Posajić.
12: Lijepa su to bila vremena, kad su žive emisije bile odašiljane iz studija u dvorištu stare plemenitaške kuće i dok je na Markovu trgu i u tom dvorištu vladala gluha noćna tišina bez automobila i televizora, davali smo u ljetno doba katkada emisije i kod otvorenog prozora u studiju. A tada i za te prve emisije pošli smo na vino u gostionicu Kutnjak, sada maticu hrvatskih obrtnika.
7: Koncerti su se izvodili uživo, a često je svirala ugledna pijanistica Antonija Geiger-Eichhorn.
13: Kad je radiostanica proradila 26. godine, sam otišla gore drugi dan odmah da pogledam. A kad su me vidli, onaj direktor, doktor Ivo Štern, me je zamolio da probam improvizirati nešto na klaviru. Ja sam se sjela i odsvirala rikordancu i rekli su da je dosta dobro zvučilo i vani negdje. Ali onda sam jako često nastupala jer nije bilo mnogo tih pijanista onda, skoro nikoga. I svaki put sam morala najmanje pol sata držati koncert ili najviše jedan sat. A jednoga dana, pošto sam ja uvijek nastojala da nikada ne otkažem emisiju ili koji koncert, sam i često bolesna otišla sa visokom temperaturom i više puta i direktno iz kreveta i posle koncerta odmah natrag u krevet. Tak je bilo i sa radiostanicom. Jedan put sam imala emisiju jedan cijeli sat sa najtežim programom, te sam peške u zimi direktno iz kreveta otišla gore na radiostanicu, odsvirala dosta, lahko mi je išlo jedan potpuni sat, a posle toga me je direktor Štern molio da još u njegovoj sobi privatno dalje sviram, da sam u tak dobroj formi. A onda sam odsvirala i još Liszt Es-dur koncert. I nakon toga, ali sam opet išla pješke kući, ali posljedice nisu dobre bile jer sam dosta jako obolila zatim. Ali nikada nisam, niti jedan put u mojem cijelom, nisam falila u školi ni na jednom satu i niti jedan puta otkazala koji nastup i koji su bili puno beshonorarno, ali otkazala ga nisam.
7: Prema ugovoru koje je dioničarsko društvo sklopilo s Ministarstvom pošta i telegrafa Kraljevina SHS u Beogradu, Radio Zagreb bio je obavezan svakodnevno emitirati govorni i glazbeni program u trajanju od najmanje 90 minuta. Ministarstvo je vlasnicima dodijelilo pristojbu od svakog radioaparata u krug od 150 km, ali je kontroliralo poslovanje i uzimalo postotak od zarade. U početku se izvodila klasična glazba, a uskoro i popularna. Dozvali smo iz legendarnih emisija Arisa Angelisa.

0: slušamo jedan od najpopularnijih šlagera iz 1926. godine, pjesmu Leo Fala, Gdje su tvoje kose, August? Pjeva Dejan Dubajić. Iako je laka i zabavna glazba, upravo zahvaljujući radiju, kasnije doživjela veliku popularnost, u ono vrijeme i takozvana ozbiljna glazba bila je veoma popularna i kod šire publike.
1: Prvi radio prijenos nogometne utakmice bio je 17. srpnja, kada je bila finalna utakmica između Građanskog i Haška, a 17. studenog bio je prvi prijenos opere iz zagrebačkog HNK. Slušatelji su mogli uživati u operi More, Frana Lotke. Tri godine nakon osnutka radija, 1929. nastao je Orkestar Radio Zagreba, danas ugledni simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, koji je jedan od najstarijih orkestara u Europi. Radio Zagreb prvih 14 godina bio je u privatnom vlasništvu dioničarskog društva. 1940. se nacionalizira, 1945. prelazi u društveno vlasništvo, a od 1990. u javnu ustanovu. U 40. godina osniva se Zbor Radio Zagreba, koji je prvi put javno nastupio 19. rujna 1941. u tadašnjem Hrvatskom državnom kazalištu, danas HNK-u. A Zbor HRT-a 2016. primljen je u asocijaciju najuglednijih europskih komornih zborova TENSO. Sredinom 40-ih, točnije u sezoni 1946-47, pokreće se i jazz orkestar, koji se danas svrstava među najdugovječnije big bendove na svijetu. Koncem 1926. pokrenut je i natječaj za najbolji dramski tekst, na kojemu je pobijedio književnik, prevoditelj, kasnije i ugledni speaker Ivo Šrepel, s dramom Vatra, koja se izvela u travnju 1927. Ugledni književnik Marijan Matković bio je šef kulturno-umjetničke redakcije.
2: Radiodramska djelatnost je započela ovdje poslije oslobođenja vrlo brzo. Prvi animator bio je Marijan Matković kao šef kulturno-umjetničke redakcije. On je okupio jednu grupu mlađih glumaca, amatera uglavnom, koji su izveli Gogoljevu ženidbu. To je bio početak. Osim toga je Matković dramatizirao Kosterovog Tila Ulenšpigla kao radio roman. I to se u nastavcima davalo kroz nekoliko tjedana. I napokon je Matković dramatizirao za radio i nekoliko Tvenovih humoreski. Ubrzo se pokazalo da je potrebno osnovati profesionalni ansambl. I onda smo prišli formiranju tog radiodramskog studija koji nije izvodio samo radiodrame. Radiodrame su u to vrijeme išle svakih 14 dana jedna. Osim radiodrama izvodio je cijeli niz književnih večeri, emisija za djecu, obrazovnih emisija.
1: Čuli smo uglednog radijskog i kazališnog redatelja Mladena Škiljana, a među prvim redateljima bio je i Ivan Hetrih. On je od 1946. radio kao speaker i izvjestitelj, adaptirao je romane i pripovjetke, a režirao je 80-ak drama na Radio Zagrebu. Među prvima je bila radio igra Konvoj.
3: Mi smo počeli pod ravnanjem Mladena Škiljana sa Gogoljevom ženitbom i to je bilo ovako jedan velika, velika zanimljivost početi s tom radiodramom. Pa 15. ožujka 47. Molière Umišljeni bolesnik, pa Konstantin Simonov Ruski ljudi. Moram reći da u ta tri studija plus spikerski studija, kad smo zaigrali Srebrnu kutiju, a to je bilo 16. prosinca 47. Sigurno sam zbog toga jer imam i dokazalo sa sobom dokumente, da, nije to dnevnik, to su isječci iz novina.
4: To je dnevnik.
3: Kad smo zaigrali 16. prosinca, onda se ispostavilo, to je komad po dijelu kazališnom Srebrna kutija Johna Gosfortija, od kojeg se polovina drame odvija u sudnici. Tada smo mi radili po zamisli Škiljana i ja sam bio tada asistent Škiljanov i adaptator te drame, Onda smo jednostavno, jer je naravno išlo sve u živo, nakon prvog dijela podesili tako da dva posljednja glumca ostanu u manjem studiju, dok smo se svi preselili u veliki studio, i u velikom studiju je nastavljena drama u sudnici, da kako drugi dio, u jednom kontinuitetu, a to je upravo ta ekspanzija programa koja je počela tražiti sve više i više, a imala je zapravo veoma malo, dok se nije preselila u tu fantastičnu Šubićevu 20.
1: 1942. otvorio se i prvi centar, Radio Dubrovnik. Atmosferu je u jednoj emisiji dočarala spikerica Anuška Cvjetković.
4: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi. Ne možete govoriti. Alo, sada, ovi bi javili, može? O tamo, može, može, ajde, sad.
1: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. Koncerti, radio romani, radio drame, recitali, odnosno cjelokupni umjetnički sadržaj bili su prvih 40 godina najvažniji dio radijskog programa. Tehnologija je išla naprijed, a s njom i radio, pa su se 50. godina emisije počele snimati, a zahvaljujući tome program je postao bogatiji i raznovrsniji. Pokrenula se tada i radio škola, danas više nagrađivani obrazovni i dječji program. 1950. na Radio Zagreb došao je i redatelj Zvonimir Bajsić, utemeljitelj dokumentarne radio drame. Naš najnagrađivaniji radijski autor u zemlji i inozemstvu iza sebe ostavio preko 250 radiodramskih ostvarenja, a prisjetio ga se u jednoj emisiji njegov kolega, također istaknuti redatelj Maks Jurjević.
5: Zvonimir Bajsić, redatelj, književnik, prevoditelj, dramaturg, ali prije svega, rekao bih, redatelj, bio je sasvim sigurno najznačajnija figura hrvatskoga radiofonstva, da tako kažem. Jel, ja kad kažem hrvatskoga, glatko mogu reći uopće na ovim prostorima jugoistočne Europe, jel, bio je sasvim sigurno najbolji redatelj, osjećao je radio kao nitko. Mi smo imali sjajne redatelje, među njima je bilo velikih umjetnika, sjajnih zanatlja i tako dalje, ali Zvonko je naprosto čovjek koji je izmislio umjetnost na radiju. Eto, tako bih to rekao. I ja sam imao tu sreću da kao mlad počnem s njim surađivati, najprije kao snimatelj, tonmeister, a zatim kao koautor.
1: Mnogi su naši radijski redatelji i redateljice osvojili ugledne svjetske nagrade, a osvajaju ih i danas. Pa je tako prošlogodišnji laureat prije Europe bio redatelj Petar Vujačić. Uz umjetničke sadržaje, ljubitelji sporta mogli su od početka pratiti prijenose sportskih utakmica, a legendarni komentatori bili su Milka Babović i Mladen Delić.
6: Prvo što sam morala naučiti kada sam dobila mikrofon u ruke, to je da ga uzem u lijevu ruku.
7: Na radiju je, znate, potrebno, barem po mom mišljenju, fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu.
1: Mnogi su emisije popularne, ali najdugovječnija je Pomorska večer, koja se kontinuirano emitira od 1952. Evo što je o njoj rekla jedna slušateljica.
8: Ali je to meni stvarilo jednu užasno veliku empatiju prema tim ljudima koji su čekali svoje najmilije da se vrate sa tih debelih mora.
1: Radio je osobito važan i u kriznim vremenima. 90-ih su ga mnogi slušali u skloništima.
9: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
10: Imao se jedno malo radio, još ga čuvam kao uspomenu. Nekako sam uspio dobiti radio Zadar i onda smo na radio Zadar čuli da već u ponedjeljak, ili kaže, Škabrnja je pala.
1: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića. A dan nakon Oluje, 1995. pokrenut je i najmlađi centar, Radio Knin. Mnogim Zagrepčanima radio je bio važan i 2020.
11: Evo, u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
1: Radio prati razvoj tehnologije i u novom tisućljeću. Danas nas možete slušati preko mobitela, prisutni smo na društvenim mrežama, podcastima, a za 100. rođendan, početkom godine, potrudili smo se postaviti novi Guinnessov rekord, najveći broj voditelja u radijskom eteru. Program i dalje entuzijastično stvaramo i nadamo se da vaše povjerenje, dragi slušatelji i slušateljice, nismo iznevjerili, te da ćemo o radijskim valovima još dugo zajedno ploviti.

0: Zdraví.
1: U Zagrebu ovoga ljeta stiže progresiv rock skupina Beat. Ti rock titani donose reinterpretacije jedne od najvažnijih faza kultnih King Crimsona. Naime, Beat čine dvojice izvornih članova postave King Crimsona, Adrian Belew i Tony Levin, uz glazbene velikane Steve'a Vai'a i Dennya Carey'a iz Tula. Beat stiže u naš glavni grad na Šalatu 7. srpnja, a tim povodom Igor Jurilj razgovarao je s basistom, inovatorom u notama i glazbenikom Tonijem Levinom, čiji se prepoznatljiv zvuk čuje uz Petera Gabriela, King Crimson i niz najvećih imena roka poput Bowie'a ili Johna Lennona.
2: Velika glazbena imena često vežemo za one koji su za mikrofonom, pjevače kao predstavnike bendova. No zvuk im često definiraju oni iza samog pjevača. Tony Levin jedan je od onih glazbenika čije ime možda ne stoji uvijek u prvome planu, no njegov zvuk odmah se prepoznaje. I to već desetljećima. Basist, svirač gitare Chapman Stick, studijski majstor i dugogodišnji suradnik Petera Gabriela, Levina publika progresivnog roka posebno pamti po njegovoj ključnoj ulozi u King Crimsonu početkom 80-ih. Upravo je ta faza King Crimson na albumi Discipline, Beat i Three of a Perfect Pair danas ponovno u središtu pažnje kroz projekt Beat, u kojem svira upravo Levin uz Adriana Belewa, Steve'a Vai'a i Dennya Carey'a. Levinova uloga u tome zvuku bila je presudna. Njegov bas i Chapman Stick jesu određivali ritam i harmoniju, ali redovito grade puls, teksturu i arhitekturu pjesama. Njegov stil je stodobno čvrst, topao, perkusivan i vrlo prepoznatljiv. Dakle, radi se o glazbeniku koji zna kako biti virtuozan bez razmetanja. Znala su to i zvijezdana imena kao što su John Lennon, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper, David Bowie, Paul Simon, Carly Simon, James Taylor, Seal, Cher i Stevie Nicks. Povodom dolaska Beata u Zagreb na Šalatu 7. srpnja 2026. kada će nam reinterpretirati legendarne pjesme Kinga Crimsona, razgovarali smo sa Tonijem Levinom. Razgovor nismo očekivano započeli bas gitarom, nego jednim drugim dijelom njegova kreativnog života, fotografijom, pisanjem i dokumentiranjem života na turneji. Dakle, Tony, gledao sam fotografije na vašoj internetskoj stranici i one mi sugeriraju osobu koja je vrlo znatiželjna prema životu i prema vlastitoj strasti. Biste li vi rekli da je znatiželja važan ili pokretački dio vas kao umjetnika?
3: Nikada o tome nisam razmišljao na taj način. Istina je da je to možda točno, ali nisam o tome tako razmišljao. Imam potrebu biti kreativan, ponajprije glazbeno, ali naravno i kroz fotografiju. Volim objavljivati knjige i dijeliti na internetu fotografije koje snimam na turnejama. Svjestan sam da imam jedinstvenu perspektivu, jer sam na pozornici s velikim glazbenicima i mogu snimiti fotografije koje publika ne može snimiti. Zato to nastojim iskoristiti. Također pišem mnogo eseja i pjesama i trenutačno sam u ranoj fazi rada na knjizi memoara koju bih trebao objaviti za otprilike godinu dana. Dakle, volim biti kreativan. Nikada o tome nisam razmišljao kao o znatiželji, ali vjerojatno je i ona jedan od elemenata toga.
2: Evo, spomenuli ste da pišete i memoare. Postoji nešto što biste već sada mogli podijeliti o smjeru u kojem će ta knjiga ići?
3: Da, to su uglavnom priče o stvarima koje su mi se događale na turnejama, ponajviše smiješne priče, uglavnom s Peterom Gabrielom i King Crimsonom, ali neke i s Beatom. Usput, na ovoj turneji imat ću i fotoknjigu pod nazivom The Book of Beat, koja je upravo u procesu tiskanja u Europi, s mojim fotografijama s naše turneje iz 2024. godine. Mislim da je to prilično dobra knjiga. U njoj nema mnogo teksta, uglavnom su to fotografije, slike dečkiju iza pozornice. Mislim da pokazuje koliko se dobro osjećamo jedni s drugima i izvan same glazbe. Mislim da ljudi koji nas gledaju često kažu ne samo da je koncert dobar, govorimo o bendu Beat, nego i da se vidi kako se mi međusobno zaista dobro zabavljamo. A to je potpuno točno. Stvarno uživamo u tome što sviramo zajedno u ovoj postavi i što se vraćamo toj klasičnoj glazbi King Crimsona iz 80-ih.
0: 80s with King Crimson.
2: Kako se osjećate kada kažete da se vraćate toj glazbi? Imate li osjećaj da se vraćate u 80-te ili da tu glazbu ponovno činite suvremenom?
4: The big challenge

0: Igrati tu sjajnu glazbu iz 80-ih mene ne privlači. To nije nešto što me zanima, ali s pravim glazbenicima ponovno joj se vratiti, donekle je ponovno stvoriti i svakako biti avanturistički raspoložen kada je riječ o dionicama basa, e to me uzbuđuje. A pokazalo se, i to nisam znao kada sam pristao na projekt, da kad smo počeli vježbati, a zatim i svirati koncerte, postoji mnogo prostora da budem izazvan kao glazbenik. Posebno me izaziva Danny Carey. On me svake večer i glazbeno šutne u stražnicu, jer stalno mijenja ono što svira i to svaku večer čini uzbudljivom i drukčijom. To volim. Volim svirati žive, vibrantne koncerte iz večeri u večer, a ne stalno ponavljati isti koncert. Dakle, da, to jest dio izazova, održati tu glazbu živom, svježom i nepotpuno istom kakva je bila u 80-ima. Uostalom, i kad smo 80-ih s King Crimsonom bili na turneji, bilo isto. Nisam svirao isto kao na ploči. Svaka skladba imala je bas dionicu koja se nastavila razvijati i rasti dok sam je pokušavao učiniti boljom.
1: Dakle, riječ je o međusobnom reagiranju u sviranju.
0: Toga ima jako puno, jako puno međusobnog reagiranja i to je nešto posebno. Bez obzira na to koliko je glazba dobra u samom začetku, koliko su skladbe dobre, to međusobno reagiranje, bolje ste to rekli od mene, veliki je dio zadovoljstva i razlog zašto se toliko dobro zabavljamo.
1: Budući da nam Beat ovoga ljeta dolazi u Zagreb, mediji često bend opisuju kao super grupu. Kako vama zvuči taj izraz?
0: Da, nisam ga čuo, ali ne sviđa mi se taj izraz. No naravno, mediji mogu koristiti koji god izraz žele. Da, svatko od nas je poznat ili prilično poznat glazbenik, posebno neki među nama. Razumijem zašto su došli do tog izraza, ali iz naše perspektive to nije tako. Adrian Belew je prije otprilike 6 ili 7 godina došao na ideju da bi bilo sjajno ponovno se vratiti toj glazbi koju smo s King Crimsonom radili 80-ih. Trima albumima, Discipline, Beat i Three of a Perfect Pair. Bilo bi sjajno ponovno joj se vratiti, ali ne s istim glazbenicima, nego pronaći sjajne glazbenike za taj projekt. Bio sam jako sretan kad me pitao, bih li bio zainteresiran da to radim s njim, dakle da u bendu budu dvojica originalnih članova King Crimsona, a onda je došao do Steve'a Vai'a i do Dennya Carey'a. Iz naše perspektive, gledali smo na to jednostavno kao na poseban glazbeni projekt. Tek kada smo se okupili na probama i počeli razrađivati glazbu i ono što bi ona mogla biti, shvatili smo koliko će to biti posebno s ovom četvoricom glazbenika. I to nije zato što smo poznati, niti zato što smo super, nego zato što smo to što jesmo. Svatko od nas glazbeno vrlo različit, a postoji i kemija. Da bi grupa imala smisla, morate imati kemiju. I eto, nakon proba smo shvatili, u redu, imamo tu vrlo posebnu kemiju. I to je drugčije nego da bilo koja druga četvorica dobrih glazbenika sviraju istu glazbu. Za nas je upravo to posebno. Nije stvar u tome da se mi predstavljamo kao poznati glazbenici koji sviraju određenu glazbu. Stvar je u kvaliteti glazbe. Mislim da će svatko tko dođe na koncert to vidjeti. Shvatit će da mi nismo nikakav izlog poznatih imena. Mi smo uronjeni u glazbu. Volimo je stvarati i pritom se dobro zabavljamo.
1: Kad ste već spomenuli bubnjara Dennya Carey'a, kako biste iz perspektive ritam sekcije opisali vaš odnos na pozornici?
0: It's always a deep relationship between drums and bass and između bubnjeva i basa uvijek postoji dubok odnos. I premda smo već malo svirali zajedno kada je on gostovao s King Crimsonom, zapravo nismo mnogo svirali zajedno sve do početka ove turneje 2024. godine. Odlično je, mnogo slušamo jedan drugoga, jako se dobro zabavljamo. Kako je prva turneja odmicala, Danny se mislim sve više osjećao slobodnim biti ono što jest i udaljavati se od toga da ostane blizu originalnih dionica Billa Bradforda, koje je usput rečeno znao vrlo dobro, znao je te dionice. I što se više udaljavao od njih, to je više od mene osjećao da reagiram na verziju Dennya Carey'a. Prilično smo brzo razvili taj glazbeni odnos, ali on je nastavio rasti kako smo svirali koncerte, a odsvirali smo mnogo koncerata zajedno. Za mene je to ono čemu težite u bendu ili u ritam sekciji. Kad nešto glazbeno stvarno funkcionira, želite nastaviti s tim, pustiti da raste i dopustiti mu da bude ono što jest. Zbog toga sviram glazbu. To je ono što volim raditi. Sjajno se zabavljam i pomalo sam počašćen što sam na pozornosti.

0: zajednicu s izdanijem Kerijem i što me svake večeri glazbeno šutne u stražnicu.
1: Jedan od Levinovih zaštitnih znakova su i takozvani funk fingers, kratke bubnjarske palice pričvršene na prste kojima udara po žicama basa. Izumio ih je kako bi uživo mogao ponoviti snažan perkusivan bas iz Gabrielove pjesme Big Time. To je tipičan Levin, tehnički izum koji nije sam sebi svrha, nego služi pjesmi, groovu i prepoznatljivome zvuku benda. Ova inovacija pokazuje koliko uživate u eksperimentiranju sa zvukom, ali i s vlastitim granicama i kreativnošću. Dolaze li takve ideje obično iz neke konkretne glazbene potrebe ili jednostavno iz samog pukog eksperimentiranja?
0: Kad sam u vizini Petera Gabriela ili Roberta Frippa ili nekoga takvog, oni su međusobno različiti, ali imaju vrlo otvoren um kad je riječ o glazbi. Tada je pravo vrijeme za eksperimentiranje. Osjetim da bi neobični eksperimenti mogli uspjeti, da bi mogli funkcionirati u tom glazbenom kontekstu. Dakle, s Peterom Gabrielom, u slučaju Funk Fingersa, radili smo na njegovu solo albumu. I meni je onako iz glave palo na pamet, što ako Jerry Marotta, bubnjar, svira po žicama basa svojim palicama, dok ja prstima hvatam tonove. Tako smo snimili pjesmu Big Time. Godinu dana poslije, kada smo bili na turneji, nisam imao načina da sviram bas s dvije bubnjarske palice. Nisam mogao smisliti kako to izvesti. I nekako iz toga nastao izum Funk Fingersa. Zapravo, dvije bubnjarske palice pričvršćene čičkom na moje prste. Dakle, iako je to na neki način bila moja ideja, Peter Gabriel je otvorio vrata takvom načinu sviranja. Na sličan način, kada sam se 1981. pridružio King Crimsonu i prvi put čuo ostalu trojicu glazbenika, Adriana Bellewa, Roberta Frippa i Billa Brafforda na bubnjevima, pogledao sam instrumente koje sam donio na probu. Sjećam se tog osjećaja. Donio sam bas i donio sam Chapman stick. To je tada bio prilično novi, neobičan instrument. Svira se tehnikom dodira, svojevrsnim pristupom zvanim hammer-on. Pogledao sam ta dva instrumenta i pomislio, u ovom kontekstu Chapman stick bit će savršen, a baš će me na neki način sputavati. Učinit će me tipom koji svira na normalan način, dok ovi drugi probijaju nove putove, a ja sam radije htio biti s njima i biti jedan od njih. Zahvalan sam što progresivni rok postoji, kao i nekim sjajnim progresivnim rok glazbenicima s kojima sam svirao u životu, zato što je dio njihove otvorenosti prešao i na mene kao kreativnog glazbenika.
1: Nakon svih ovih godina, ostaje li taj izvorni osjećaj uzbuđenja i otkrića kada izlazite na pozornicu?
0: Vrlo dobro pitanje. Ne razmišljam o tome na taj način, pa mi nije lako odgovoriti. Ali rekao bih da smo, posebno u King Crimsonu, provodili tjedne i mjesece u onome što biste mogli nazvati istraživanjem i razvojem, kao bendi, kao pojedinci, isprobavajući neobične ideje. Većina njih ne uspije, a neke su užasno loše. Ali King Crimson daje sebi vrijeme i prostor na probama da isproba vrlo neobične ideje. A onda iskustvo izlaska na pozornicu i sviranja glazbe za mene jednako snažno, bez obzira na kontekst. Ako sviram recimo s pjevačicom, Judy Collins je moja dobra prijateljica i divna pjevačica, i ako sviramo folk glazbu, to je lijepa i posebna glazba. Osjećaj na pozornici nije toliko drukčiji od toga da sam na pozornici s King Crimsonom, gdje se možda mora malo više oznojiti da bih tehnički odsvirao dionice. Ali često na pozornici osjećam da je to ono za što sam rođen. To je mjesto na kojem sam potpuno sretan, ili možda sretan nije prava riječ, potpuno sam ispunjen i guram samoga sebe da glazbeno budem najbolji što mogu. Volio bih reći da je uvijek tako, ali naravno ponekad i nije baš sjajno. I to je dio iskustva.
1: Biste li rekli da vam to daje osjećaj svrhe?
0: Da, to je dobar način da se to kaže. Dobro pronalazite izraze, mora da ste novinar. Pa to je osjećaj svrhe i istinski osjećaj da je to ono zbog čega sam na zemlji. Ne mislim na način da je to neka dubina ili otkrivenje, nego jednostavno vrlo prirodan i divan način. Nadam se da se to prenosi publici. Zapravo mi nije pretjerano važno, ali ako se prenosi, to je predivno.
1: Dragi slušatelji, bio je to Tony Levin. O Beatu, Kingu Crimsonu, Danny Careyu, Peteru Gabrielu, izumu tehnike Funk Fingers, Chapman Sticku i osjećaju svrhe koji dalje dolazi iz sviranja glazbe na pozornici. I upravo je zato dolazak Beata u Zagreb istovremeno nostalgični povratak velikom glazbenom nasljeđu progresivnog roka, kao i prilika da se jedna od najuzbudljivijih faza ovoga benda čuje ponovno, uživo, snažno i u izvedbi glazbenika koji razumiju njezinu težinu. Tony Levin i Adrian Belew donose autentičnu vezu sa originalnom postavom, dok Steve Vai i Danny Carey u toj glazbi daju novu energiju i sviračku raskoš. Beat nastupa utorak 7. srpnja na Zagrebačkoj Šalati. Na programu je glazba King Crimsona iz 80-ih, posebno razdoblje albuma Discipline, Beat i triova Perfect Pair. Za publiku koja voli progresivni rock, vrhunsku instrumentalnu komunikaciju i bendove koje na pozornici stvarno riskiraju, a ovo je koncert koji tu ima posebnu težinu. Susret s glazbom koja ni nakon više od 40 godina ne zvuči muzejski, nego vrlo napeto, moderno i živo.

0: uvijek prvi.
1: Svakoga utorka govorimo o filmu, tako i večeras. Dobru večer želim filmskom kritičaru Josipu Grozdaniću.
2: Dobra večer.
1: Josipe, i ovog tjedna u Art Kinema se može pogledati mnogo atraktivnih filmova. Neki su stariji, neki novijeg datuma. Jedan od novijih je danska crna komedija Posljednji viking, u kojoj glavnu ulogu glumi Mads Mikkelsen. Kakav je film koji se može vidjeti u zagrebačkoj kinoteci?
2: Vrlo neobičan. Film na kakve nas je navikao redatelj Anders Thomas Jensen. Slične snima već 20 godina, tako da otprilike znamo što od njega možemo očekivati. To su filmovi Zeleni mesari, Adamove jabuke, Ljudi, kokoši i Jahači pravde. Većinom su svi slični. Crne komedije s manje ili više ozbiljnim tonovima, sa slikovitim i pomaknutim likovima, s elementima satire, s bizarnim pričama, sa svim onim što gledamo i u Posljednjem vikingu. Tu je još jedna sličnost. Spomenuli ste, u njima glavnu ili najvažniju sporednu ulogu glumi Mads Mikkelsen. On je sjajan glumac, jedan od najzanimljivijih danas. Izuzetno je markantan. Rekao bih da može sve što hoće. Može glumiti potpuno različite likove. Teškog pijanca u Još jednoj rundi, čovjeka koji je u Dansku donio krumpir u Obećanoj zemlji, negativca u Jamesu Bondu, Casino Royale, učitelja koji je lažno optužen za pedofiliju u filmu Lov, Hannibala Lectera u seriji Hannibal, i svugdje je jako uvjerljiv, ima autoritativan nastup. Vrlo je inteligentan umjetnik, senzibilan, pametno gradi karijeru. Gledamo ga i u art produkcijama i u hollywoodskim hitovima. U velikim međunarodnim produkcijama, dakle. S jedne strane, redovito glumi u ambicioznim filmovima svojih sunarodnjaka, u filmovima Nikolasa Windinga Refna, kakvi su Diler 1 i 2 i Valhalla se budi, zatim Tomasa Vinterberga, Spomenuo sam lov i Još jedna runda, Suzanne Bier, Nakon vjenčanja i Otvorena srca, ponekad nastupa i u neujednačenim, pa i nekvalitetnim filmovima. Ali koji su hitovi? Sudar Titana, Doctor Strange, Rogue One, Priče iz ratova zvijezda, Indiana Jones i Artefakt sudbine. Kakvi god filmovi bili, on je u svakoj ulozi itekako uvjerljiv, sugestivan, tako da čak i slabim filmovima daje određenu razinu kakvoće. Ako ništa drugo, uvijek znamo da će on biti odličan. Takav je i u Posljednjem vikingu, ali ima tu još sličnosti s drugim filmovima Andersa Thomasa Jensena. U svima njima sudjeluje praktički ista glumačka postava. To su Nikolaj Lie Kaas, Nicholas Brough, često Ulrich Thomsen, Søren Malling, ponekad Sophie Grabol. Ono što mi se posebno sviđa, sve su to glumci i glumice dakako iz najboljih danskih serija zadnjih godina. Najviše iz Ubojstva, Sophie Grabol, Søren Malling, Nikolaj Lie Kaas, dakle, ali i iz Mosta i Borgena. Tako da se Jensenovi filmovi mogu gledati i kao vodič kroz dansko glumište. On bira samo najbolje.
1: I u Posljednjem je Vikingu, dakle, izabrao takve glumce. Kakvi su njegovi filmovi što se tiče žanrova? Kažete da su uglavnom crne komedije, ali ne i samo to.
2: Upravo tako. Nikad nisu samo ono što vidimo na prvi pogled. Sve je uvijek ozbiljnije nego što izgleda. To jesu crne komedije, i to dosta duhovite, ali su u pravilu i mnogo više. Imaju neke tamne slojeve, čak i mračne, tragične. Likovi su kompleksni, slojeviti. Njihovi odnosi isto tako. To je uvijek plodno tlo za komediju. Najviše karaktera i situacija, ali i za grotesku, za apsurd, za neka pretjerivanja, koja najčešće nisu suvišna. Uvijek su tu sa svrhom. I opet, ne samo za komediju, nego i za dramu. I to ozbiljnu, oporu, tešku, ponekad čak i tragičnu. Dotle da neki likovi ubiju neke druge. Ali ne zbog toga što su ubojice, ili većinom ne zbog toga, nego jer nemaju drugog izbora, jer su prisiljeni na to, jer je ubojstvo ponekad manje zlo. Da slušateljima ne otkrivamo previše, jer nešto od toga ima i u Posljednjem vikingu. Priča je naravno pomaknuta od samog početka. Pratimo dvojicu braće Ankera i Manfreda. Glume ih Nikolaj Lie Kaas i Mads Mikkelsen. Na početku ih vidimo dok su mladi, žive u kući okruženoj šumom. Ona će biti važna i poslije. Anker je kriminalac, ukrade veću svotu novca. Prije nego što ga uhite, kaže Manfredu da torbu s novcem zakopa negdje. U šumi, logično. Onda se sve seli 15 godina kasnije. Anker je izašao iz zatvora, vraća se kući. To skupa s njim doznajemo da je Manfred razvio disocijativni poremećaj osobnosti, identiteta. Želi da ga svi zovu John, po Johnu Lennonu. Ali nije uvijek bilo tako. On mijenja identitete i imena. Ako ga netko nazove pravim imenom, dakle Manfred, napravit će nešto da se ozlijedi. Najčešće se baci kroz prozor i sve preživi. Recimo, kad s visine padne na auto. Tako da Anker ima ozbiljnih problema. Mora skrbiti o Manfredu, odnosno Johnu, i pronaći novac od pljačke. John se ne sjeća gdje je zakopao novac, ili barem tako kaže. Tu u priču ulaze još neki slikoviti likovi. Čovjek koji tvrdi da je psihijatar i da može pomoći Manfredu, odnosno Johnu. Ako ovaj kaže da je John Lennon, najbolje je oko njega okupiti Beatlese, pa će to djelovati terapeutski. Međutim, neće sve biti tako jednostavno. Stvar je u tome što neki likovi nisu ono što tvrde da jesu. Tu ću stati, da slušateljima ne otkrivamo previše.
1: Skupina Beatles je, kažete, važan motiv u filmu. Kako je iskorištena? Koliko uspješna?
2: Dosta uspješno, simpatično, kroz odjeću koju likovi nose, jedno kratko vrijeme, kroz identitete pjevača koje uzimaju neki drugi likovi. Ali na kraju će se ipak pokazati da Beatlesi možda i nisu najbolji izbor, da bi bolja bila ABBA. Tu je još jedan lik, utjerivač dugova kojeg glumi Nicholas Brough. On se također želi domoći novca iz Ankerove pljačke. A tu je i par kod kojeg se oni smjeste. Glume i Sophie Grabol i Soren Malling. Oni su veliki obožavatelji Beatlesa. Ali na kraju će ipak pristati na ABBA-u. Ima tu još dosta zgodnih detalja i likova. Psihičke bolesnici koji se okupe na imanju, koji glume Beatlese, odnosno ABBA-u, ponašanje Manfreda, dakle Johna, taj par koji smo spomenuli. Često se ističe ljepota Sophie Grabol i ružnoća njenog muža, da bi ona pred kraj doživjela neugodnu sudbinu, za malo tragičnu, ali preko toga se nekako prijeđe, jer život ide dalje. Kažem, humor je vrlo dobar. Više puta se možete dobro nasmijati. Glumci su sjajni, pa to bogatstvo detalja. Recimo, kako im domaćin Soren Malling skroji odjeću po uzoru na Beatlese. Dijalozi su povremeno neobični i apsurdni. I sve funkcionira jako dobro, pa i odlično. Najbolji je spoj žanrova, to kako crna komedija s pretjerivanjem, apsurdom, groteskom, kako na kraju postane ozbiljna drama, teška pa i tragična, s vraćanjem u djetinjstvo Ankera i Manfreda, kad vidimo zbog čega su oni postali to što jesu, odnosno takvi kakvi jesu. To je tako elegantan spoj, prirodan, sve nekako logično slijedi jedno iz drugog. Jednostavno, likovi su na kraju drugačiji nego što su bile na početku. Svi. Ovo je jako dobar film. Inteligentan, pametan, svakako ga treba preporučiti.
1: Iz Zagrebačke kinoteke idemo u Splitsku kinoteku Zlatna vrata, gdje će se u subotu poslije podne moći gledati stari crno-bijeli film Noćni sudar. Vjerujem da ćete film Fritza Langa također preporučiti.
2: Naravno da ću ga preporučiti. To je odlična noirovska drama. Snimljena je prema kazališnom komadu Clifforda Odetsa. Taj komad je bio vrlo hvaljen. Odetsa znamo kao jednog od scenarista remek djela humoreska Žana Neguleskova i sjajnog filma Slatki miris uspjeha Aleksandra McKendricka. Treba reći nekoliko riječi o velikom njemačkom redatelju Fritzu Langu. Njegova karijera može se podijeliti na dva dijela. Na dio u Njemačkoj do 1933. godine, tada je kao Židov i liberal pobjegao pred nacistima. Otišao je u Sjedinjene Države. Tu je 1936. počelo drugo razdoblje njegove karijere. Trajalo je točno 20 godina, dakle do 1956. Krajem 50. vratio se u zapadnu Njemačku, sredinom 30. kratko je vrijeme radio i u Francuskoj. Najvažnije filmove snimio je u Njemačkoj i Americi. U Njemačkoj Metropolis, tri trilera o doktoru Mabuseu, antologijski Ubojica M. U Americi Zakon Linča, također izvrstan film noir Žena u izlogu. bio je izuzetno inteligentan i promišljen autor. Možda najvažniji motiv u njegovim filmovima su jake suprotnosti, dakle izražene opreke. S jedne strane javno, ono što se vidi u društvu, s druge strane skriveno, tajno, patološko, suprotnosti svjetla i tame, racionalnog i iracionalnog, zakona i kriminala naravno, ljubavi i mržnje, ili možda ne baš mržnje, nego sudbine. Sve to gledamo i u Noćnom sudaru, ili Sudaru u noći, naslov je nekad bio tako preveden. Barbara Stanwyck glumi May Doyle, ciničnu i razočaranu ženu. Cinizmom se brani od životnih problema. Nakon 10 godina vraća se u rodni grad. Dočekuju je brat i njegova mlada djevojka. Njoj je May jako zanimljiva. Gleda je kao pustolovnu ženu, kao jak karakter koji zna što hoće i kako to postići. Međutim, ona je već umorna od poraza koje je doživjela. Od toga da stalno bježi od problema. Želi jednostavan i miran život. Zbog toga se pristane udati za ribara, za udovca kojeg privlače njezin stil i sofisticiranost. Isprva se čini da bi se stvarno mogla srediti i smiriti. Ali ovo je film noir, pa znamo da neće biti tako. To je prijatelj njenog muža, također cinični i grubi Earl. Glumi ga Robert Ryan, znamo ga po Divljoj hordi, Lošem danu, Black Rocku, 12 žigosanih i još nekoliko sjajnih filmova. Earl se upravo razveo od supruge. Zabavljanje s May i tekako mu odgovara. Nema odgovornosti, ni obveza. May se spetlja s njim i onda počnu problemi. Najprije s mužem, koji je ljubomoran, ali onda i s Earlom, da opet ne otkrivam previše.
1: Kakva je režija Fritza Langa? Kakav je film u cjelini?
2: Režija je sjajna, besprijekorna, izuzetno sugestivna. Čitav film je fantastičan. Likovi su odlično razrađeni. Redom nesretni ljudi, zlobni, gubitnici koji tragaju za ljubavlju. Scenarist je Alfred Hayes. Znamo ga po filmovima Paisa Roberta Rossellinija, Tereza Freda Cinemana. On je izmijenio jedan detalj u komadu Clifforda Odetsa. Mjesto radnje nije Staten Island u New Yorku, nego gradić Monterey u Kaliforniji, gdje se odigravaju i Hitchcockove ptice. Sve ostalo je uglavnom isto. Fotografija je impresivna, glazba vrlo atmosferična, a o glumcima ne treba puno ni govoriti. Barbara Stanwyck su odlično ležale ovakve uloge. Kao u filmu Dvostruka obmana Billya Wildera, gdje joj partner bio Fred McMurray. Pa čak donekle i Upoznajte Johna Doa, gdje je bila partnerica Garya Coopera. Robert Ryana znamo iz Divlje horde, Namještaljke i još nekih filmova i on je izvrstan. Paul Douglas je jako dobar. Gledali smo ga u Panici na ulicama Elaje Kazana, u Pismu trima ženama Josepha L. Menkevića. Svakako moramo istaknuti Marilyn Monroe. Ona glumi četvrtu ulogu po važnosti. Djevojku brata žene koju glumi Barbara Stanwyck, koja bi željela, dakle, biti kao ona, energična žena od svijeta. Ovo je izvrstan film. Marilyn Monroe je samo dodatak na njegovu kvalitetu, otprilike višnja na torti. Da sam u subotu u Splitu, ne bi ga propustio.
1: Hvala lijepa na ovim filmskim preporukama Josipu Grozdaniću, našem filmskom kritičaru.
2: Hvala vama.
0: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati ništa.
1: Večerašnju emisiju Uvijek prvi kultura realizirali su Igor Bosak, Pavle Miljenović, Katarina Kolega, Nigica Klobočer, Tamara Bregeš, Igor Jurilj, Josip Grozdanić i Branka Muvrin. Hvala što ste bili s nama, želimo vam ugodnu večeru s prvi program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkan.
1: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH, za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
1: Drniš se oprostio 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca, kojeg je prije 3 dana bez ikakva povoda ubio već osuđivani ubojica 50-godišnji Kristijan Aleksić. Mladić je pokopan na gradskom groblju, a u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati održana je komemoracija. Tuguje cijela zemlja. Građani su s mirnih prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražili promjene sustava kako bi ih mogao zaštititi, javlja Lidija Grubišić.
2: Drnišani oplakuju svog mladog sugrađanina. Poslije podne su se na gradskom groblju od 19-godišnjeg maturanta Luke, kojega je okrutno ubio Kristijan Aleksić, oprostili njegova obitelj, prijatelji, nastavnici i brojni građani. S ovim gubitkom najteže se nose njegove školske kolege, ističe Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin.
3: Svako različito to podnosi. Neki su vam možda malo euforični, neko traži društvo, ali nekolicina učenika je izuzetno introvertirana, povučena, odbijaju hranu, odbijaju piće, odbijaju, oni su odbijali, moja dvojica učenika su odbila uopće doći, jer psihički to ne mogu, pa sam ih ova 2-3 dana animirala. Dođimo djeco, budimo svi zajedno.
2: S resornim ministarstvom stoga je hitno održan sastanak. Ministar Radovan Fuchs potvrdio je. Stručni tim sutra stiže u Drniš.
4: To je tim od 5 osoba da se osigura i da učenici mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
2: Svu potporu ožalošćenoj obitelji pruža i grad. Tugu, a nada sve ljutnju zbog sustava koji je zakazao, izražava gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
5: Iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
2: Ubojstvo mladića i sporost sustava izazvali su ogorčenost i nezadovoljstvo u cijeloj zemlji. Brojni građani okupili su se stoga ispred Zadarskog i Šibenskog suda na mirnim prosvjedima 19 minuta šutnje za Luku.
6: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
7: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
2: Mini prosvjed održat će se i sutra u 19 sati na Drniškoj poljani. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme, zašto su upozorenja ostala bez odgovora. U ime organizatora govori Darija Kulušić.
8: Ovo je jedan tihi mirni prosvjed da pošaljemo poruku da se nešto treba mijenjati u sustavu. Pozivamo sve građane da se pridruže ovom dostojanstvenom okupljanju, da ponesu svijeću ili ružu koja će se kasnije položiti ispred srednje škole.
2: Dodajmo da su u Drnišu otkazana sva događanja, većina i u županiji.
1: 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću večeras je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Prije toga ispitan je u Šibenskom državnom odvjetništvu. Neslužbeno priznao je kazneno djelo kojemu se stavlja na teret, ali pritom nije pokazao kajanje. Aleksandra Funes.
9: Kristijan Aleksić aktivno se branio tijekom ispitivanja u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, koje je trajalo gotovo 2 sata. Protiv njega je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog kaznenih djela teškog ubojstva, nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan potom je izjavila da su sucu istrage podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora.
10: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka. Čekamo zakazivanje ročišta.
11: Je li priznao on djelo?
10: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
9: Iako je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a općinski sud u Šibeniku još nije dogovorio raspravu, izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li sve bilo prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
12: Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razbrušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi. Ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optužnica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to je državno odvjetništvo ne može ništa napraviti.
9: A nakon što su oni, ministar pravosuđa Damir Habijan, zatražili izvanredni nadzor nad radom općinskog suda i općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, o tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
13: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
9: Zašto te 2023. godine nije zatražen istražni zatvor za Aleksića?
12: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora. Ne treba predlagati, tako su cijene očigledno, to tako cijene, prijedlog nije niti postavljen.
9: Odgovorio je Turudić dodajući da ne bježi od odgovornosti.
12: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
9: Jesu li hrvatski sudovi prespori?
12: Pa načelno da.
9: Odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i istaknuo da DORH ne može biti dobar, a sud loš i obrnuto, zato što ovise jedan o drugome.
1: Počast ubijenom mladiću minutom šutnje odana je u Saboru. Zastupnici su ispred zgrade Sabora zapalili 19 lampaša i 19 minuta stajali u tišini u spomena njega. Na odgovornost su pozvali pravosudni sustav, Marijana Puljak iz Centra i HDZ-ova zastupnica Danica Baričević.
14: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan?
15: Tražimo i mi. I mi kao i vlada odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate kojim je donio i Hrvatski sabor i vlada.
1: Kronika dana. Na udaru istražitelja našli su se čelni Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka, doznaje HRT.
16: Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Provode se izvidi. Jučer je održana sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj se očekivala smjena ili ostavka glavnog tajnika Siniše Krajača. Odbor je utvrdio da su sva sredstva koja su davali Skijaškom savezu potrošena transparentno i da nepravilnosti nisu utvrđene. Istaknuli su i kako su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje, ali dok se to ne dogodi, neće donositi ishitrene odluke. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić jučer je dao ostavku na dužnost do predsjednika Olimpijskog odbora.
1: Novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je u 19 sati, potvrdio je to ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka je privremena, donesena je zbog velikih gužvi koje su se stvarale jer se noćas urušio dio mosta na starom graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak rekao je da je BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Zbog blokade dijela bosansko-hercegovačkog političkog vrha, taj novi potpuno izgrađen most čak 9 trakova još nije otvoren. Odluku o barem privremenom otvaranju novog prijelaza pozdravila Evropska unija. Na to je prije pozvao i premijer Andrej Plenković.
13: Jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i evropska sredstva i tu bi trebala po meni i Evropska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
1: U našoj se zemlji na godinu u prosjeku dogodi 16 zrakoplovnih nesreća. Najčešće je riječ o malim, često privatnim letjelicama, rečeno je na 64. sastanku Europskih istražnih tijela zrakoplovnih nesreća održanom u Dubrovniku. Tehnički kvar, ljudska pogreška ili vremenski uvjeti samo su neki od mogućih uzroka nesreća, često je riječ o kombinaciji tih čimbenika. Jedan od ključnih faktora u istragama zrakoplovnih nesreća takozvana je crna kutija. Ona bi trebala dati određene odgovore na pitanje o nedavnoj nesreći u Splitskoj zračnoj luci. Evo što je za HTV rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća mjerodavne agencije Danko Petrin.
17: Istraga je u vrlo početnoj fazi, dakle ne znamo uzrok u ovom trenutku. Slijede ta iščitavanja podataka, analize podataka, da je to je proces koji traži neko vrijeme. Dakle, to nije nešto što se može preko noći odraditi. Znam da bi svi željeli i mi bi željeli znati odmah što je, ali eto, ne znamo, pa treba će malo vremena.
18: Koliko će u tom slučaju ta crna kutija značiti?
17: Puno. Mislim da će to biti ključna stvar.
1: Večeras je prekinuta akcija spašavanja nestalog ronioca u akvatoriju otoka Lokroma pokraj Dubrovnika. Mladi ronilac nestao je tijekom ture sa skupinom stranih državljana s vanjske strane otoka, gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Potraga će se nastaviti sutra rano ujutro. Koordinator Centra za spašavanje i traganje na moru Rijeka Boris Maduna.
19: Tragamo za nestalim roniocem koji je napravio uron na jugoistočnoj strani otočića Lokrum sa ronilačkim spremnikom sa bocama na zrak, te je po saznanju osoba koje su ronile u grupi utvrđeno da nije izronio, javljeno je nama.
1: Dok iz Washingtona gotovo svakog dana stižu nove prijetnje, Iran ne odustaje od svojih ciljeva u pregovorima s Amerikom. Istodobno, Hormuški tjesnac i dalje je blokirana, cijena nafte na evropskom tržištu ne spušta se ispod $110 za barel. Više Danja Dubravac.
20: Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna.
21: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
20: Potpredsjednik J.D. Vance bez navođenja pojedinosti izjavio je da je u pregovorima postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. No objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
22: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjala vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima. A Iran bi bio prva domino kockica.
20: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
22: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
20: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bushehr, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
22: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog tog nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila.
1: Ruski predsjednik Putin stigao je u dvodnevni posjet Kini samo nekoliko dana nakon posjeta američkog kolege Trumpa toj zemlji. Putin želi produbiti strateško partnerstvo i dogovoriti energetske projekte. Prije polaska ruski je predsjednik poručio.
0: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
1: NATO-u je potrebno dramatično povećanje isporuka oružja i streljiva, zaključeno je nakon sastanka glavnog vojnog odbora Saveza u Briselu. Vojno vodstvo NATO-a za sad se ne priprema za uključivanje u rat na Bliskom istoku jer je zato potrebna politička odluka, javlja Tihomir Vinković.
3: Čelnici države i vlada preuzeli su obvezu povećanog ulaganja u obranu i očekivanja vojnih dužnosnika iznimno su velika. Izjave predsjedatelj vojnog vijeća NATO admiral Giuseppe Dragone poslije sastanka čelnika glavnih stožera država članica. Nismo u ratu, no nismo ni u miru. Stoga čvrsto pozivam vojnu industriju na povećanje kapaciteta jer odlučili smo ispuniti zacrtano. I ne smijemo dopustiti da nas u tome ometaju ni društvene mreže, ni itko drugi, jer sigurnost naših građana zahtjeva ništa manje od toga. The security of our citizen demands no less. Admiral Dragone, upitan što misli o španjolskom prijedlogu o osnutku europske vojske, odgovorio je da i za zadaće NATO-a postrojbe daju države članice. We cannot think about an European army. Ne možemo razmišljati o europskoj vojsci, to je oksimoron ili glupost, jer i NATO nema vojsku.
4: NATO doesn't have an army.
3: Zapovjednik stožera zajedničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, rekao je da je razgovarao i s predstavnicima Poljske i Baltičkih saveznica o prijetnjama kojima su izloženi i potrebama za razmještanje američkih postrojba. Razmještanje koje imamo do sada je sve što je najavljeno i to je ono što očekujemo u skoroj budućnosti. No za dulje razdoblje jasno je da trebamo očekivati dodatno raspoređivanje u isto vrijeme kada Europa gradi svoje sposobnosti i kapacitete. No ubrzo ga je nastojao ispraviti jedan od suradnika. Kada ste govorili o pojačanom sudjelovanju saveznika, koristili ste pojam dolaska novih američkih postrojba. Vjerujem da ste mislili na ponovno razmještanje američkih postrojba.
4: Redeployment of US troops.
3: Iako je general Grinkević odmah izjavio da se pogrešno izrazio, ostatak konferencije za novinare protekao u pitanjima namjeravaju li Sjedinjene Države slati dodatne postrojbe u Europu, samo izvršiti zamjenu postojećih ili vojno se povlačiti iz Europe. Na što je zapovjednik Šejpa odgovorio da neće najavljivati buduće političke odluke iz Washingtona.
1: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila javno zdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi.
22: Glavni tajnik Tedros Ghebreyesus zabrinut je zbog sumnje na najmanje 500 slučajeva zaraze i 130 sumnjivih smrti, a predstavnica organizacije u Kongu, NNC-a, kaže da se borba protiv epidemije pojačava.
23: This is the first time.
24: Ovo je prvi put da je glavni direktor proglasio javno zdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti prije sazivanja sjednice odbora za hitne slučajeve. Nisam to učinio olako, nego poslije savjetovanja s ministrima zdravstva Konga i Ugande i zato što sam duboko zabrinut zbog razmjera i brzine širenja epidemije.
25: Na teren smo u nedjelju rasporedili više od 40 stručnjaka iz Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravstva. Poslali smo i 12 tona potrepština. To uključuje osobnu zaštitnu opremu za zdravstvene djelatnike na prvoj crti, lijekove i ostale potrepštine. Također, na terenu smo postavili šatore.
22: Ronioci na Maldivima uspjeli su izvući tijela još dvoje Talijana koji su se prošloga tjedna utopili tijekom istraživanja morskih špilja na oko 60 metara dubine. U nesreći je poginulo petero ljudi, a život je dan poslije izgubio jedan od ronilaca koji su tražili njihove ostatke. Jedno tijelo izvučeno je nedugo nakon katastrofe, a još se traga za dvoje ljudi.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri. Nakon obnove sakralnih objekata oštećenih u potresima na red su došle i ostale crkve u Hrvatskoj. Dvije najveće crkve na istoku zemlje koje je sagradio biskup Josip Juraj Strossmayer, Đakovačka katedrala Svetog Petra i Osječka konkatedrala Svetih Petra i Pavla, čekaju obnovu. Ona će prema procjenama stajati više od 30 milijuna eura. O tome s Đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem razgovarala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
26: Važnost ovih objekata koji su vrijedna kulturna baština
2: turističke destinacije, simboli pomalo jednoga drugoga grada, Slavonije, i započinjemo i na jednoj i drugoj zgradi sa projektima obnove krovišta.
5: U obje katedrale dugo se nije ulagalo, one zapravo nakon Domovinskog rata nisu prošle cjelovitu obnovu. Stvorili su se sada uvjeti da počnemo sustavnije ulagati i u drugim dijelovima Hrvatske.
1: Ponovno je u promet nakon obnove vrijedne više od 9 milijuna eura puštena popularna zagrebačka uspinjača. Prometuje već 135 godina, a na godinu se njome preveze 700 tisuća ljudi koji će od sad uživati u vožnju u novim kabinama. U njima se vozila i Magdalena Pongrac.
6: Stara dama nakon 16 mjeseci obnove osvanula je u novom ruhu. Sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura, a sufinancirani su europskim sredstvima, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: I ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svih ovih preko 130 godina rada, i da bi tako i bilo, da bi ona bila i dalje sigurna, bilo je nužno napraviti ovu cjelovitu obnovu i naravno da su i nove kabine vjerne replike onih iz 1974. godine, tako da je očuvan povijesni identitet uspinjače.
6: Trasom dugom 66 metara u vožnji koja traje 64 sekunde prvi su uživali turisti.
8: Jako sam uzbuđen. Prvi put sam ovdje i prvi put se vozim ovim liftom u ovoj zemlji. Bilo je fantastično. Trajalo je svega 40 sekundi, ali je jedinstveno.
6: Bila je to lijepa vožnja, prekrasan pogled na Donji grad. Jako je udobno, čisto i izgleda potpuno novo. Dovoljno duga vožnja za uživanje u pogledu, a brzo se stigne do vrha.
8: Ovo je bila jedna od najboljih vožnji u mom životu. Jako mi se svidjelo. Prošlo je prilično brzo, ali nije važno koliko traje, nego koliko uživamo. A ja sam baš uživao.
6: Kapacitet uspinjača je 28 putnika, a kao prvo javno prijevozno sredstvo u Zagrebu, ona je i jedan od simbola grada.
1: Svi mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino na koncert ili u muzeje. Mihaela Poc.
11: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
26: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlada na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, a s druge strane praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
5: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
26: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara, Gabriel i Gabriel već imaju ideju kako će ju potrošiti.
27: Pa vjerovatno na Sinestar kino, možda isto za kazalište.
28: Ako neko sebi želi priuštiti neke knjige za možda za završni rad ili tako nešto, mislim da je to dobro.
29: Ako hoćemo neki film pogledat, a nije nam u džeparcu, onda možemo to iskoristiti i s tim otići.
26: Darovani iznos moći će se koristiti samo za sadržaje koji sudjeluju u projektu, što znači da se njime primjerice u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Obavijest o pravu na iskaznicu maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
1: Pripremio Marko Šivak.
30: Košarkaši Cibone pobijedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale doigravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone 18 koševa Šiška, najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobjedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Najučinkovitija u domaćim redovima Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod gošći Jini je postigla 19 koševa. Trener Broda na Savi, Dražen Rimarčuk.
9: Čestitke Šibeniku na uspjehu ulasku u finale.

0: pokazalo u ovoj sezoni.
1: Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
2: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karin Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno. I stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
1: Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Žoua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 put po 6-4. U Ženevi u turniru parova već u prvome kolu zaustavljeni su prvi nositelji Nikola Mektić i Amerikanac Krajček. Bolji su bili Amerikanac Kirkov i Nizozemac Stevens 2-1 u setovima. Mektić i Krajček su u super tiebreaku propustili meč loptu. Bez četvrtfinala Ženeve ostao je i Mate Pavić s Urugvajcem Beharom. Ispali su od Nizozemaca Arenca i Pela također 2-1 u setovima. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia, pojedinačno kronometra dugačkog 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom poretku je 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
5: Današnji je dan u Hrvatskoj protekao u djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčanom, no posvuda nestabilnom vremenu. Uz više oblaka mjestimične kiše bilo već u prvom dijelu dana u dijelu središnje i istočne Hrvatske, a zatim je kiša često bilo u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a ponekog je pljuska bilo i na obali. Vjetar je bio većinom slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Danju je izmjereno većinom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jak. Najniža temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16, a najviša između 21 i 26 stupnjeva. Sljedećih dana danju i dalje toplo i vrlo toplo, a još u četvrtak i petak na kopnu su lokalno mogući pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, lokalno jaka.
3: Kronika dana.
4: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata, odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja. Za to drugo kazneno djelo bio je optužen i 2023. godine, no postupak protiv njega još nije počeo, a tada nije zatražen istražni zatvor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u dnevniku HTV-a rekao je da je u Šibenskom državnom odvjetništvu tijekom dana obavljen nadzor.
1: Vrlo brzo ćemo dobiti pisano izvješće, kolegice dvije su bile, oni će pisano izvijestiti koje su nepravilnosti uočili. Valja napomenuti, iz do sada provedenog proizlazi da nije bilo uzročne veze između nepredlaganja istražnog zatvora i počinjenja ovog kaznenog djela, ovog groznog ubojstva koje je počinjeno. Naime, 2023. godine podignuta optužnica protiv okrivljenika radi kaznenog djela iz članka 331, od onda su prošle 3 godine. Za djelo za koje je podignuta optužnica su zapraćene 3 godine zatvora, tražena 1 godina, što sukladno u recentnoj sudskoj praksi. Istražni zatvor za to djelo može trajati samo 3 mjeseca. Dakle, da je bio određen istražni zatvor, počinitelj bi bio danas na slobodi.
0: Ujutro će se nastaviti potraga za roniocem koji je nestao tijekom zarona u Dubrovačkom arhipelagu kod otoka Lokruma. Njegov nestanak prijavljen je poslije podne, dok je tijekom organizirane ture sa skupinom stranih državljana ronio na području gdje je more duboko od 15 do 20 metara.
2: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila. Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
3: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
4: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
2: Sport.
0: O sportu Marko Šivak.
5: Košarkaši Cibone pobjedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale domaćeg prvenstva sa Splitom. Prvenstvo košarkašica završeno je povijesnim prvim naslovom za Brod na Savi. U trećoj utakmici finala Brođanke su pobijedile Šibenik 92-59 i stigle su do titule bez poraza u finalnoj seriji. Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobijedio je domaćeg igrača Gimara 6-3-6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Žua 1-6-6-3-7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2x6-4. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja, nakon večerašnjeg remija Manchester City-a na gostovanju kod Bournemouth-a 1-1.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.

Goran Tribuson. Praška smrt.

Hotel Europa, 20. srpnja 1974. Dolje, ispod Karlova mosta, fantazmagoričnim mirom. Tekla je vječna vrtava, odnoseći nekamo daleko sve tlapnje zamorenog promatrača Maksa Tvorskog. Zelene blatne tlapnje. Slika svijeta se raspala i njezine demonijakalne krhotine u kaotičnom kovitlacu opsjedale su Dvorskog.

0: Bilo je toplo predvečerje i sa svih strana čula su se različito tonirana praška zvona. Max obriše zno iz čela i nastavi osluškivati sve dok zvonjava ne potone u grobnu tišinu. Onda još jednom, gore shraćana, zabroji tihi metalni zvon i sve se smiri.
1: Max! Max! Ej, tu sam! Ovamo pogledaj, ma ne tamo, na desno! Max!
2: Zar ti nešto ugledao u rijeci? Što?
3: Da. Uistinu, bio bi to dobar početak za novi groteskni roman. Samotar na mostu dolazi u doticaj, to jest u neku vrstu mistične komunikacije s prošlošću stranog, tuđeg mu grada. I to baš preko zvona.
2: Rihmanova.
3: A zatim slijede vizije koje se poznat način materializiraju u liku toplokrvnih demona.
2: Max, čuješ li ti mene?
3: Da bi proždrile svojega tvorca.
2: Aha, razumijem, da. Ti si sada u onome svome i oko tebe sve je nestalo. Ma samo da te zagrlim. Dođi. Tako. Onaj slikar nas gleda. Kada bi on samo znao koliko si ti sada daleko od ovoga mjesta. Posramio se, vidio je da ga vidimo kako nas gleda. Max, jesi li takav zbog onog noćašnjeg sna?
3: Ne, sve u redu. Osim toga, uopće nisam daleko od ovog mjesta, da pače.
2: A, znači, u novom romanu sve počinje na ovom mjestu.
3: Tako nekako. Slušaj. Nakon sablasne parade, što su je priredile već mrtve maškare na kavu.
4: Nakon sablasne parade,
3: došljak u tom
4: što su je već priredile mrtve maškare na Karlovu mostu. Došljak u tom mističnom gradu vraća se u svoju sobu u hotelu. Zašto to ne bi bila baš ova soba? On je umoran i njegov pogled traži mir. Upravo onaj mir koji mu mogu dati fasade starih, dostojanstvenih zgrada. I odjednom sve je to propalo u provaliju. Nema više vaclavskih namesti. Ostali su tek rubovi čitavog trga. Poluporušene zgrade. A na dnu provalije, koja je nekad bila široka, dvosmjerna ulica, nazire se jedno drugo, obrnuto nebo. A onda se pojavljuje ona. Samo ide, ide, kao da lagano lebdi u predivnim usporenim kadrovima Jean Vigoa u svojoj bijeloj haljini. Tek pokoji modri cvijet. Treba krenuti za njom. Kako? Ulice se povijaju, isprepleću i sve nekuda tonu kvrtavi. Dirigent briše zno jer prati furiozni libreto, taj njezin bijeg.
5: Ali ja nisam nedostižna. Evo, uhvatio si me.
3: Zagrlje strasti ili se bojim?
5: Bojiš se. Smrti se bojiš. Moram ići.
3: Čekaj.
5: A zar ne čuješ? Čuješ li tu šansonu? Kako je sjetno.
3: U tom trenu, tisuću puta umnoženom, ona se otimlje iz njegovih ruku.
5: Ne boj se, to će biti samo mali ugriz Nećeš ga ni osjetiti.
0: Što voliš? Kako je to zmija? Gdje si? Ona nestaje u vodama rijeke nenadano, kao što nestaju i fotonske aveti laterne magike. Iz toren se potom spušta zelena zmija. Sljedeći korak dobro je odmjeren ugriz u vrat sanjača. U moj vrat.
5: Opet sam tu.
0: Sad kao sirena. Gola djevojka ležala je sada na njemu. I on je čutio vrućinu.

0: Ja. To je za cijelo Rihmanova.
1: Koho hledáte? Komu vlastně voláte?
2: Můžete mi zagovorit hrvatsky? Tražím Maxa Dvorského, knižovníka iz Zagreba.
1: To jsem já.
2: Znám, golube moji. Jeli se čudíte, ale vás poznám. A byli se čudili, kada by vám rekao, da su mi poznate i vaše groteske. Premda nisu ni na jedan jezik još prevedene. No, dobro, sad nemam vremena, rođeni moj, ali javit ću vam se uskoro. Zanimljivi su vam tekstovi, no ja ću vam pokazati pravu, ludu, prašku grotesku.
0: Tko je to bio?
1: Neki čitatelj. Bar on tako kaže. A on klemu da ću biti u hotelu Europa. Ne bojiš se više gojaznosti?
3: Znaš što? Osim što češke knedle naručujem kao prilog svakom jelu, mislim da ću ih početi naručivati i za doručak.
0: Nego, hoćeš nam natočiti malo vina, molite? A što je s tebom?
3: Zagledao si se u tu hranu kao u Voltavu. Kao da ćeš sad u njoj pronaći dio budućeg romana.
1: Nisam ništa.
4: Ej, znao sam da ćete piti Vlastu.
5: Ahoj, ahoj.
1: Jan, Monika, drago mi je što vas vidim.
5: O, dragi Jan.
6: Ruta.
5: Nema promjene kod vas.
1: Kod tebe? Ano? Kod tebe, Monika, ima. Izgledaš sve bolje.
5: Oh, hvala, hvala. Vi ste džentlmen.
0: A kako si znao za Vlastu?
6: Pa naše su bijela za vas odviše slatkasta. Ali najprije želim čuti, jeste li pravi revni turisti? Jeste li bacili novčić u otvor kule Daliborke?
0: Pa to je sutra na programu.
1: Slobodno da natočim.
6: Prijatelju.
5: Hvala.
6: Znaš kako.
1: I tebi i sebe.
0: Onda, Monika, što ima ove sezone na repertuaru tvoj kazalište?
6: Monika je dobila ulogu u novom Menzlovom filmu.
5: Sedam dana snimam. Ne znam reći na hrvatski kako se...
6: Vikendica u šumi. Vikendica u šumi.
0: Izvrsno. Pa to je divno.
5: I par milencu si mjela, propočeš ni sve hoćela.
1: Sve to, čini mi se poznato.
6: A pjevuši to po cijeli dan. Dakle, moja preporuka vam je da otiđete do židovskog groblja. Tebe će Max to sigurno zanimati.
3: Mi smo danas imali namjeru, ali opet nismo otišli. A to, ne znam zašto, nemam pojma.
5: Napišite želju na papir.
3: Zašto?
6: Riječ je o grobu praškog rabina Levi ben Bezabla, koji je napravio i oživio glineni čovjekoliki kip golema.
1: Čekaj, je li riječ golem hebrejskog podrijetla?
6: Da, upravo tako. Najbolje bismo je preveli riječju embrio. Zanimljivo je vjerovanje o rabinu Leviju i njegovu grobu. Golema je Levi, da se izrazim suvremeno, tehnički, puštao u pogon pomoću ceduljice na kojoj je bila ispisana čarobna formula. I dan danas ljudi odlaze na Levijev grob i u kamenu napuklinu stavljaju papiriće sa svojim željama, vjerujući kako će ih pokojni rabin ispuniti. Dobro, to je donekle zanimljivije od bacanja novčića u otvor kule Daliborke, iako se radi o praznovjerju istoga tipa.
5: Priznaj sad.
6: Što?
1: Ajde, reci, o čemu se radi?
6: O jednom mom ružnom običaju. Ja najme često zagledam u te ceduljice i čitam želje praznovjernika ili šaljivčina.
3: Zar te ne bi moglo stići kako prokletstvo?
5: Da, ja kažem isto.
6: Opaske vam baš nisu umjesne, s tim se nije baš zašaliti. Pa, želje su uglavnom obične, svakdašnje. Neke izražavaju pohlepu za novcem, neke su upravo tragične zbog naivnosti kojom se traži izlječenje voljene osobe ili slično. No, neki dan pronašao sam želju koja se svojom bizarnošću odvaja od ostalih i koja malo kome može upasti u oči jer je pisana na francuskom.
1: Malo kome upasti u oči. Hoćeš reći da nisi jedini koji čita te ceduljice?
6: Upravo tako. Ajde, nepoznati, pretpostavimo Francuz, želi u jednoj šturoj rečenici da vaclavske namjesti propadne u zemlju.
0: Pa, Maks, to si...
1: U literaturi se golem javljao dosta puta, je li tako?
6: Da. U Vrhlickog, Grima, Arnima, Auerbach. A iz tog legendarnog kompleksa poniknuo je i homunculus iz Fausta.
1: A roman Gustava Meyerinka o golemu i onaj Wegenerov film?
0: Pa i robot vašeg Karela Čapeka. Zar i on nije iste prevenijencije?
5: Što?
0: Pa kažem da je i robot...
5: Ma ne to. Vidi.
1: Što?
0: Nekakav zeleni papirić.
1: A tko je to donio?
6: Ne znam, možda konobar. Baš sad gleda u nas. Nešto piše, neka poruka.
1: Ne razumijem, kao netko me traži i taj netko hoće da izađem van.
0: Osim ja, najrute ne poznajem ovdje nikoga.
1: Što očigledno ne znači da netko ne poznaje nas.
6: Dobro, dobro, ajde idi, idi. Ja mogu s dvije cure izaći na kraj. No?
5: I par milencu si mjela, propoćeš njih sve hoćela.
2: Oprostite na smetnji, gospodine Max, što ja ovako protiv navade i pristojnosti. No, objasnit ću vam, mili, sve ću vam objasniti. Po redu, sve po redu, kako bi uzviknuo kakav valjan pedagog. No, što je to sve onako bez reda? Valja se predstaviti. No i to ukratko. Fjodor. Ime mi je Fjodor.
1: Tko ste vi? Koji Fjodor?
2: Brate dragi, pa zar ne prepoznajete po glasu? Ovaj nesretni Fjodor zvao vas je telefonom. Zar ste me zaboravili, rođeni?
1: Ne znam da li sam vas zaboravio.
2: Kakav odgovor? Kakav odgovor? Pođite, molim vas, najponiznije sa mnom. Pa zar se ne sjećate da sam vam nešto obećao?
1: U redu. Samo da se oprostim s društvom.
0: Patuljak? Čekaj, misliš pravi patuljak?
5: To je literatura.
1: Ima sjedu bradu i pročelavu glavu. Kad govori, sve ovako klatari rukama i glavom. I govori strašno kitnjasto.
6: Ima li kakav znak na sebi? Narukvicu u obliku zmije možda?
1: Je li to mene zezate?
0: A kad ćeš se da... Dobro, nisam ništa pitala.
1: Vidimo se i ne ljutite se.
6: Idi, idi, ali pod uvjetom da nam poslije ispričaš što je bilo.
1: Dogovoreno.
5: I par milencu si mjela, propoćeš njih sve hoćela. I par milencu
0: Jan? Si pričaj, što je onda bilo s tom Dvoržakovom ljubavnicom? I natoči nam još.
1: Ne bismo li to ipak malo razjasnili? Kako ste doznali za mene? Zašto uopće?
2: Povjerenju. Zar se ovako u susretu niste nadali kad ste odlučili odmor provesti ovdje kod nas u Pragu?
1: Niste mi odgovorili. Kako vi sve to znate o meni? I to da ću odsjesti u hotelu Europa?
2: Kako smo samo vješti, pravite se da ništa ne znate. A sad iskreno recite, zar je sve to važno? Znači nas to spriječiti da se zbližimo. Uzmimo da sam ja vaš vodič kojeg je poslala, recimo, nekakva providnost.
1: Kamo ćemo?
2: Tamo gdje najbolje pivo. Kod Pinkasa. Dakle, početak groteske sam ja. Jadni mali gnomobil, odgovorite mi, zar ćete naći i jedan glosari grotesknog bez patuljaka? Patuljci u slikarstvu, patuljci na filmu, u književnosti. Gnomi su prapočelo svijeta koji će s njima utakoti. Otac moj, neka mu se smilu na ovom svijetu, nemilosrdno je svakda tukao moj majku. Mnogo više nego što to običaj u našem narodu. I onda ga je moja majka prevarila s nakazom, cirkuskim patuljkom koji se nekoliko dana zadržao u našem gradu. Kažu da je isprobala i gutača vatre, čovjek od gume, te hipnotizera, ali vjerojatno je to pretjerivanje. Nakon 7 mjeseci dobila je nakaznog sina, što je njezina muža razveselilo, jer je sada imao razloga više da je mlati učestalije nego prije. No nije on nju otjerao u grob batinama, nego ona njega, kad joj je sve to dozlogrdilo, sjekirom u glavu. Spavao je pa i nije znao što ga je otpravilo s ovoga svijeta. Doista, gospodine, u vašim romanima ima svega nastranog osim patuljaka. A sad... Sad je na redu naša mala domaćinska groteskica, prava. zavojeno praško našijenstvo. Vidite onog čovjeka za šankom, onog riđega, košavoga. Njega vam je, milostivi gospodine, priroda obdarila kao i mene neobičnom disproporcijom. Vi ćete se, ako vladik pristane, morati sagnuti pod stol i pogledati prema vladikovim nogama. On će vam ga dolje ispod stola na trepu pokazati. Budite sabrani, šov će trajati veoma kratko i bit će prekrasan spoj komike, fantastike i frapantne disproporcionalnosti. Vladiku, pod sem. Svinja, prava svinja, ne trenira više. Nekad je znao na komandu vladik aport tako udariti njim po stolu da bi se sve čaše boce u trenu preukrenuo.
7: Ma do, kamo sad?
2: Na Žiškov, meni kući, da upoznate moju ženu, da vidite kakav je to biser, kakva dragocjenost, a ja ovako po kršmama Bogu krajem sate. Visoka srca, puna osjećaja opemenjenih odgoje. Samo da me ona požali, gospodine moj, da svaki čovjek treba jedno mjesto gdje bi i njega žalili. I par milencu si mnjela, pa počeše nji sve hotjela. A znate li Bašuška golube da će na ovaj lijepi glavni trg doskora dolje u zemlju? Ostaje samo rupetina sa štakorima.
7: A, odakle vam to u rupetini i štakorima?
2: Onaj kad vladik mi o tome pričao, svinja ne trenira više. Točno ste nas dovezli. Točno pred moju kuću. Zalivljivo.
7: Kako? Vi tu stanujete, nisam znao.
8: Čitav stan sastojao se od jedne jedine velike sobe koja je bila upravo pretrpana pokućstvom i predmetima koji niti izgledom, niti namjenom nisu spadali ovamo. Ona je spavala na jednom od kreveta, potpuno odjevena i gotovo nepokrivena.

0: Jedino se polagano podizanju i spuštanju njezinih grudi mogli zaključiti da je živa. Haljina je bila potpuno bijela, s nekoliko modrih cvjetova.
1: A to lice?
0: To lice.
1: To lice Max više nikada nije uspio izbrisati iz pamćenja. Bilo je to njezino lice, lice
0: više nikada.
1: Iz sna.
2: Uvijek tako spava. Otvorenih oči. Sjednemo tu na krevet pored nje. Ona ima tvrd san, neće se probuditi. Sreo sam je sirotu prije 10 godina, ne, ili laže, ne, točno, prije 10 godina. Ništa mi o sebi nije znala reći. Pričala je tek da je odgojena u otmjenom plemičkom institutu, a na završetku je plesala pred plemićima i drugim ličnostima, pa je zato dobila zlatnu medalju i pohvalnicu. Biće rođeni moj da je to ipak laž. Takoliko dugo u nas već nema plemića, osim ako se po tim ne misli na nešto drugo. S početka sam joj htio biti valjan muž, no nije išlo. Ona je i danas djevica, prava vestalka. Zove me ona nedjeljom poslije podne k sebi u krevet. Skinula se kod majke rođene i nekako stidljivo veli: no hodite malo, pokušajte subruže mili Fjodore moj. A ja ne mogu i ne mogu, Bogom vam se kunem mili gospodine. Odvratnost i gađenje čitam u njenim očima i nekako se bojim kao da mi iz njezina krila vreba smrt.
0: Zašto mi to pričate?
2: Pomognite Janu Fjodoru. Smilujte se mili nad patnjama drugim. Ja ću strpljivo čekati vani sad, dva, tri ako treba. Ja ću vam platiti ako treba. Evo na koljena padam pred vas.
3: Ste poludjeni?
2: A, najde.
3: Pustite me na miru, vi.
2: Pomognite Janu
3: Fjodoru. Lakadijas!
2: Smilujte se nad patnjama drugih!

0: Zatvori oči i okreni se nalijevo. No daj, hajde. Eto, sad ih možeš otvoriti.
1: Na, i što?
0: Gledaj.
1: Plava kućica koja posjeća na stotine slič.
0: Aha. Zde žil Franz Kafka. Max, što ti je? Max, čuj, pa ti si sav probledio, je li ti muka?
1: Idemo. Idemo do kule Dalibor.
0: No, jesi siguran? Dobro, možda možemo. Dobro, čekaj, Max.

0: Što ću zaželjeti?
1: Najbolje je zatražiti sreću.
2: Kako možeš zaželjeti nešto što uopće ne znaš što jest? Za

0: tebe nitko neće uhvatiti.
1: Za sreću nema više sreće. Nema je više. Sve je izvjesno. Prag je klopka. Tu iz njega vreba njegova prošlost, njegovi demoni. To je stupica. Samo da se ona probudi.
2: Koja? Ona. Da se probudi.
1: Braška smrt. Prekrasna braška smrt.
0: Što ti je?
2: Užasna je vrućina ovdje. Zagušljivo je, zagušljivo.
0: Onda izađimo. Ajde, nasloni se na mene. Zar ti nisam rekla da je bolje ići uveče, a?
2: Jo, bolje mi je.
0: Joj, Maks.
2: Dobro, bolje. Bolje.
0: To je od vremena. Vidiš kako se nebo odjednom narogušilo.
2: Sad sam se bio preznuo.
0: Evo ti još jedna maramica. A sad me pričekaj. Odmah se vraćam. Odmah.
3: Dobar dan. Ja sam Karel Vidaček. Ja sam čistač u kuli Daliborki. Vidio sam da vam je posljedilo. Kao da ste se nečega uplašili.
2: Tako je, da.
3: Upravo zbog toga želim vam se ispričati. Znate, puno tu ljudi baca novac. Bila bi šteta da se to propadne. Netko to, da tako kažem, treba pokupiti. A opet, ružno bi bilo da je pod čiste. Stoga su meni dopustili da to pobirem. Samo da namjesto pravog novca stavim dosta komadića lima. Samo, znate, mene nekako strah zači dolje u tamnicu, pa taj posao obavlja moj prijatelj. I on je sirotinja, moće se, žena moja bolesna. On vas je uznemirio. Ne ljutite se na njega. Nama je naravno stalo da ostavimo dobar dojam. Pa mi živimo od takvih kao što ste vi.
2: Da. A taj vaš prijatelj, zašto to radi gol?
3: Gol? Ne, pa nije gol.
2: Tko je on uopće? Tko je taj vaš prokleti prijatelj? U kakvoj bolesnoj ženi bulazite?
3: Ne razumijem. Ja ne smijem...
2: No, zašto sad govorite češki, a do malo prije ste pričali najnormalnije hrvatski? Što se sad povlačite? Ma kakvi su to trikovi?
4: Maks, čekaj, evo me.
2: Ma tu sam! Ne idem nikamo. A vi, gospodine, gdje? Pa gdje? E! Zašto ste pobjegli? Čekajte!
0: Maks, za kim ti to vičeš?
2: Pa gdje sad?
0: Maks... Pogledaj što sam ti kupila u antikvarijatu.
2: Der Golem. We are in the world, kam.

0: Oprostite što sam znatiželjen, ali zanima me kako su ono knjige tamo gore u zaključanoj polici.
1: Ej, mi sad zatvaramo. Ali dobro, sad kad ste već tu. Knjige su zaključane tek pro forma, više kako bi se to reklo zbog turističkih razloga. To su vam knjige zabranjene od inkviziciji. I danas se ta polica rijetko otključava. No, vrijeme je za zatvaranje.
0: Samo još nešto. Vidio sam među latinskim naslovima jedan češki. Naslov ima mnogo riječi, a razabrao sam tri. Legenda i praške smrti. Je li taj naslov spada tu ili je greškom ubačeno?
1: Da, to je zapis jedne stare praške legende, još iz Libušinih vremena. Ona se polako zaboravlja. A bolje, bolje, nanijela je mnogo zla.
0: Ako bi mogli, ja bih bio spreman i platiti određenu sumu.
1: Gleda me, čuvar. Kazat ću vam na brzinu. Zbog praške smrti mnogi su izgubili glavu. To su samo čežnje i tlapnje. A onda smrt, nježna, prekrasna smrt, u njezinu zagrljaju. Znate, legenda je morbidna i lascivna, nepristojno lascivna. To je tako neka žena, sablast, što ja znam. Moramo ići. 30 kruna.
0: 50. I još nekoliko riječi.
1: A što ste toliko zapeli?

0: mislim, sami ste. Oprostite, divim se, že ste prišla sama. A jak to, že ste to vůbec vědila?
1: Ona nije ništa govorila, nego je samo gledala u njega onim istim, uvijek budim očima. Prostor koji ih je dijelio u onu sićušnu simetralu svemira. Ona ogoli grudi, dvije jabukolike dojke koje su podsjećale na tajanstveni kabalistički znak. Gurala mu ih je ravno pod lice, ravno pod usta. Mirisale su mirisom dalekih stepskih vjetrova. Vjerujte da je Inkvizicija imala pravo zabraniti sve te knjige.

0: Gospodo, gospodo, gospodo, molim vas. Polo. Početak stranice. Takt 23.
1: Max lizne bradavicu i ona sva zadrhti. Vrba na vjetru, lopoč na valu. Nije bilo vremena da se zaključaju vrata. Još je manje bilo vremena da se pomisli ne bi li se Ruta mogla vratiti prerano. Max punim šakama zahvati meso, znojavo put. Ona ga povuče na sebe. Ta glazba bila je njezino tijelo. Ta zelena zmija bio je Fjodor. On lagano uđe u nju. Bila je laž da je nevina. Zajedno s glazbom tonule su vaclavske namjesti nekamo u zemlju iz koje su se pomaljale ljubke glavice gladnih štakora. No, oni to nisu mogli vidjeti, premda je prozor bio jedva nešto više od kreveta, a da su samo malo krozaj providjeli. Jedan štakor lizao je svoj bolesni pupak. Dirigent je bio iznemogao, ali su mu se ruke i dalje luđački klatile. To je glazbu održavalo u životu. I Max je osjećao tu bujicu koja nadolazi i koja se ne da zaustaviti, pa se potpuno predao. Čekao je kraj. Još se malo moglo muzicirati

0: valja ti to.
1: Ja? Otkud ti?
0: Ne kažem zbog Rute. Nego nisi se smio spetljati baš s njom.
1: Kako to s njom? Ti kao da poznaješ Fjodorovu ženu.
0: Kakvu Fjodorovu ženu? Rekao sam samo da se nikako nisi smio spetljati s ovom što je odjurila dolje, s Vobornikovom.
1: A tako se zove? Vobornikovom?
0: To je usud. Nakon toliko godina ponovo.
1: Krako, hoćeš li mi reći ko je ta Vobornikova? Prepao si se kao da sam počinio preljub sa samim vragom. Što ti je? Je li ti zlo, Jan?
0: Pokušaj prekinuti ako još ima vremena. Vobornikova radi brzo. Pričat ću ti. Sutra ću ti pričati.
2: Vobornikova, Vobornikova, čekate da se sjetim. Znam jednu cješarku koja radi u Indriškoj ulici, ali nije li njoj ime Vibornik?
1: No, dobro. Osoba o kojoj mi je pričao prijatelj. Pitao bih njega, ali je jutro saputovo naglo u Rio de Janeiro, gdje mora držati neka predavanja. Lingvist.
2: Moj golube, ako čitate pažljivo Hašekova Švejka, naći ćete tisuću anegdotica koje su obojene starovitim absurdnim tonom. A nije li absurd znatan činitelj u grotesknim fakturama? I Karel Kosik je upozorio na to.
1: Vi ste čitali Kosika?
2: A vi se kao čudite. A ona sirotica, njoj su, znate, učinili nažao, obeščastili je.
1: Kako to? Koga su obeščastili?
2: Pa moju sirotu ženicu.
1: Tko joj je učinio nažao?
2: Kako tko? Da vi ste to učinili, gospodine Dvorci.
1: Vi ste mi sami molili. Čak ste onda i novac nudili.
2: Onda je spavala. Priznajte da ste joj obeščastili i zato ćete platiti. Ja sam uvjeren da ćete smisliti da primite patnje na sebe. Jer patnja je velika stvar, gospodine Max. U patnji ima ideja.
1: Što trbunjate? Dobre, spavao sam s njom, ako je to uopće vaša žena. Ali je obeščastio nisam. Tko zna s kime se ta već ucarala i tko je uopće dao moju adresu? Tko ako ne vi? Hvatite se tu za nekakve moralne kvačice, a trenutak prije ste je nudili na najodvratniji način, bestidno, mizerno. Kao zmija, kao ta zmija koju nosite omotanu oko ruke.
2: Smirite se, prijatelju, ne žestite se odviše i ne pridavajte svemu veliku važnost. Da to su riječi, to je literatura, to je sve bezvredno. Ovo je narukvica, najobičnija narukvica, valja se igrati. Uostalom, ona se već probudila i ide do vas. Legende ne lažu, one nisu literatura.
1: Tko se probudio?
2: Praška smrt!

0: Bog dušo, gdje si ti? Zvala sam te jučer više puta.
1: Lunjao sam gradom cijeli dan. Kako ti, mama?
0: A kriza je prošla. I liječnik kaže da je sada sve u redu.
1: Ja dolazim prek sutra.
0: Ja to si rekao i prek jučer.
1: Ono, sad sam kupio kartu.
0: Onda u redu. Baš sam te htjela zamoliti da odeš na židovsko groblje i staviš na levi grob papirić s porukom: neka se moj muž vrati.
1: Ostvareno ti je, dušo.
0: Pusa, bog.
1: Židovsko groblje. Pa da. Samo tamo je nisam tražio.
2: Što piše na tom papiriću?
1: Ti.
2: A zašto si tako zanijemio? Zar se bojiš jedne djevojke? A da, ovo je dosta neprilično mjesto za iznenađenja.
1: Upravo sam napisao da te želim vidjeti. To me pomalo zbunilo. Brzina ispunjenja.
2: A i ja sam poželjela malo prije isto. Ili nas dobri rabin vezao zajedno? Ja sam Hana.
1: Max.
2: Što se držiš u ruci?
1: Našao sam malo prije papirić na kojem na francuskom piše da neki Hector želi da Vaslavske namesti propadnu u zemlju.
2: A samo je potpisano sa Hector.
1: Samo Hector, neighbor.
2: Što je?
1: Ta glazba koju čujem. Sad sam se sjetio, to je Berliozova fantastična simfonija.
2: Koliko sam te samo tražila.
1: Ja. Stajao bih pred lanternom magikom i šetkao prije predstave među publikom.
2: Ja sam to radila i šetala Hračanima.
1: I po Studentskom gradu.
2: Isto, sve isto. Čudno. Ali više se neću pitati zašto je nešto čudno.
1: Nija. Dođi.
2: Dođi. Dođi. Dođi.

0: Stani.
1: Stani! Stani ti, prokleto čudovište! Fjodore, stani! Stani, ne možeš pobiti, naći ću te! Naći ću

0: Nećeš reći što toliko novin u tvom je autu? Možeš reći koga tražimo?
1: Sve ću ti reći, Monika, sve. Novine sam pokupovao da bih našao jednu vijest i nisam je našao. A tražimo jednog čovjeka i ne nalazimo ga. Upravo su mi rekli da je njegova kuća napuštena jer će je sutra rušiti.
0: Dobro, dobro, više ne pitam dosta.
1: Draga Monika.
0: Gore na Žiškovu učinilo se, učinit ćeš nešto trochu nepristojno, ha?
1: Pa, možda ti se dobro. Fjol!
2: Fjodor! Stani! Stani, Fjodore! Stani! Fjodore!
3: No, ne prešavši ni 30 metara, Dvorski se zaustavi nasred ulice. Nešto mu je bilo čudno. Havirska je ulica bila potpuno prazna. Pogleda na sat. Nije vjerovao očima. Kazaljke su se, tko zna kako, slomile. I sat je bio neupotrebljiv. I tada na jednom, u cijelom kvartu, nestane struje. Stajao je sam samcat nasred mračne, nepoznate mu ulice. Ni za što više nije imao vremena, niti da se skloni. I kada je padao pod kotače, učini mu se da za upravljačem sjedi djevojka u bijelom
1: i
3: poznatih mu crta lica.
1: S čudnom mrljom posrećala.
3: Još nekoliko trenutaka njegova je svijest bila budna. Ležeći nepomično na mokroj cesti, u onim posljednjim trenucima kada se umiruća svijest bori s nadmoćnim utvarama mraka, on začuje čudesnu melodiju koja je dolazeći vjerojatno iz neke nepoznate nam daljine tiho i spasonosno ubirala u njegove uši.
1: No, sada je

0: Prašku smrt Gorana Tribusona u dramatizaciji Lade Martinac izveli su Sreten Mokrović, Tomislav Martić, Pero Juričić, Dubravka Miletić, Mila Elegović, Vanja Matujec, Sven Medvešek, Franjo Jurčec i Boris Festini. Urednica Nada Zoričić. Glazbena urednica Branka Janjanin Magdalenić. Ton majstor Vito Gospodnetić. Redatelj Darko Tralić. Dramski program Hrvatskog radija 1998.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Полночи.
1: Vijesti.
0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Drniš se oprostio od mladića čija je smrt potresla cijelu zemlju. Nakon mučnog događaja, građani diljem Hrvatske ogorčeni su zbog sustava i okupljaju se na mirnim prosvjedima kako bi izrazili sućut Lukinoj obitelji i zatražili promjene. Ubojica Kristijan Aleksić ostaje u istražnom zatvoru. Aleksandra Funes.
2: Luka Milovac, 19-godišnji maturant kojega je prije 4 dana ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na drniškom gradskom groblju Sveti Ivan. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, održana je komemoracija. Posebno potresna jer kraj tjedna koji čekaju svi maturanti, Luka neće dočekati. Njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
3: Radovala sam se petku, jer su mi prošli petak poklonili kao razrednici majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ovo, što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
2: Tim za psihološku pomoć danas stiže u tu srednju školu. Resorni ministar Radovan Fuchs.
4: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
2: A ubojica Kristijan Aleksić gotovo 2 sata aktivno se branio na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja, Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
5: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
6: Je li priznao on djelo?
5: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
2: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku za to još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. O tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
7: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određeni propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
2: Jučer su u Šibeniku i Zadru održani mirni prosvjedi, 19 minuta šutnje za Luku u spomen na njegovih 19 godina života.
8: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
9: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
2: Večeras u 19 sati građani će se okupiti na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladića i mirnim prosvjedom upozoriti na sporost sustava.
0: Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a. Dio je već predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Ujutro će se nastaviti potraga za roniocem koji je nestao tijekom zarona kod Dubrovnika. Njegov nestanak prijavljen je poslije podne dok je ronio na području gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Koordinator Centra za spašavanje i traganje na moru Boris Maduna.
10: Tragamo za nestalim roniocem koji je napravio uron na jugoistočnoj strani otočića Lokrum sa ronilačkim spremnikom sa bocama na zrak, te je po saznanju osoba koje su ronile u grupi utvrđeno da nije izronio, javljeno je nama.
0: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
1: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila. Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
11: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo i morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
12: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
0: Zbog rata u Iranu porasle su cijene gnojiva. Prošloga mjeseca bile su 71% više od prosjeka pretprošle godine. Europska komisija zbog toga je najavila dodatnu pomoć poljoprivrednicima za kupnju gnojiva za sljedeću sjetvu. Još se ne znaju pojedinosti o iznosima, ali očekuje se da će komisija iskoristiti preostalih 200 milijuna eura iz poljoprivredne rezerve, fonda namijenjenog kriznim situacijama.
1: Vijesti.
0: Mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino, na koncert ili u muzeje. Resorna ministrica Nina Obuljen-Koržinek.
13: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
1: Sport.
0: O sportu Marko Šivak.
14: Košarkaši Cibone pobijedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale domaćeg prvenstva sa Splitom. Prvenstvo košarkašica završeno je povijesnim prvim naslovom za Brod na Savi. U trećoj utakmici finala Brođanke su pobijedile Šibenik 92-59 i stigle su do titule bez poraza u finalnoj seriji. Igračica Broda na Savi Edita Poljac.
15: Mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno.
14: Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobijedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 put po 6-4. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon remija Manchester City-a na gostovanju kod Bournemouth-a 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani.
1: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
2: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
0: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
3: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata, odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja. Za to drugo kazneno djelo bio je optužen i 2023. godine, no postupak protiv njega još nije počeo, a tada nije zatražen istražni zatvor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Dnevniku HTV-a rekao je da je u Šibenskom državnom odvjetništvu tijekom dana obavljen nadzor.
2: Vrlo brzo ćemo dobiti pisano izvješće, kolegice dvije su bile, oni će pisano izvijestiti koje su nepravilnosti uočili. Valja napomenuti, iz do sada provedenog proizlazi da nije bilo uzročne veze između nepredlaganja istražnog zatvora i počinjenja ovog kaznenog djela, ovog groznog ubojstva koje je počinjeno. Naime, 2023. godine podignuta optužnica protiv okrivljenika radi kaznenog djela iz članka 331, od onda su prošle 3 godine. Za djelo za koje je podignuta optužnica su zapraćene 3 godine zatvora, tražena je 1 godina, što sukladno u recentnoj sudskoj praksi. Istražni zatvor za to djelo može trajati samo 3 mjeseca. Dakle, da je bio određen istražni zatvor, počinitelj bi bio danas na slobodi.
0: A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Ujutro će se nastaviti potraga za roniocem koji je nestao tijekom zarona u Dubrovačkom arhipelagu kod otoka Lokruma. Njegov nestanak prijavljen je poslije podne, dok je tijekom organizirane ture sa skupinom stranih državljana ronio na području gdje je more duboko od 15 do 20 metara.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
3: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
4: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.